0: og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
3: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vídd flísaverslun. Vídd, Kópavogi og Akureyri. Vídd.is.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
8: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.

0: Hefur kassað Jesúpartíð þú varst græður?
1: Jesús. Lítið þessi,
2: þessi. Ég gef hún að þessi var fesk
1: Þessi var fesk Hún er samt ekki fesk
0: jú.
1: Spurningin
0: jú Aldrei verið orðið svona
1: Aldrei verið orðið svona
2: Nei, en þú þarfst að taka stig
1: Já
2: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að var græður Það var ekki að trúa þur Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
1: Heru, já Ég vil ekki að tala ykkur mikið
0: Mikið að greina þetta reitt
3: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max og Apple.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minn. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúir ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjóðnum þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Hvað Jóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð? Já, það er ein króna. Svo sé ég, það er annar reikningur, þetta sparareikningur á 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning en 0 krónur. Ég myndi bara sko að fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: 957.
1: Alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmi.

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Hvað er pappið? Hvað er pappið þinn? Það verðist þér að Al Pacino.
2: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax.
1: Það er árangur.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöfn.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrr í sumar og Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljóni núna bara frá bankanum, já, þá geti ég bara keift mér íbúð með konu minn. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setja leggja til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað er í íbúður sjónu þínum sem þú ert frá að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það er ein króna. Svo sé ég, það er annar reikningur, þetta spara reikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikningur en 0 krónur. Ég myndi fara að skoða fasteignamarkaði, verið þú?
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

Júni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskrandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi auka líf eins og maður

0: FM 957.
1: Það er alltaf að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: FM 957.
1: Topp tónlistarstöðin.
2: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
3: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: helga mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag þriðjudagur, það 22. september og hér sitja Rikki G og Bolli Már í brennslunni til klukkan 10.
2: Heldur betur maður.
1: Hvernig ertu?
2: Jú, maður bara svona litlulegur kátur.
1: Nei ekki?
2: Jú, kannski eins og valdarni myndi segja, medium rare.
1: Það besta steikin.
2: Já, hann vil meina það.
1: Það ekki hann, það bara besta steikin.
2: Já, já.
1: Medium rare, þú, Bolli minn, þú ert ekki að fara á veitingasta og pantaði nautalund og segir eitthvað annað medium rare það?
2: Nei, ég sé alltaf medium rare.
1: Já.
2: En ég er svona... Ég vil meira að vera, sko, midjur er, getur þýtt alls konar samt á veitingastöðum.
1: Já, já.
2: Maður vill vera, sko, þetta má ekki vera ofraut.
3: Nei.
2: Ég var eins og neður, vildi ég bara hafa þetta baulandi, sko.
1: Já, sko, ég með ákveðna reglu, bara eins og, ef ég er á veitingastað, til dæmis, eins og, ef ég er á Spáni, bara að segja mér sér á tenni, fyrir að steikhús þar, þá byggjum hann rér við þá kemur hún eiginlega medium rér.
2: Já, meinar.
1: Já, þú þarft að fatta svona svolítið.
2: Já.
1: Hvernig þetta,
2: hvar þú ert.
1: Já, hvar þú ert. En þú veist, ef þú ferð á apótekið og ferð á svona staði hérna, þú veist, þegar þú byggjum medium rér, þegar þú ferð hann medium rér.
2: Já. Þetta er, sko, ég man eftir í síðustir og tinn, þá var mælt með eitthvað svona stað, sko, steikastað besti í steikastaðurinn. Mér finnst það ekkert frábært, sko.
1: Nei. Nema þú færir á The Bank á tenni.
2: Er það með klósettið?
1: Það er klósettið.
2: Já.

0: Það er bara, þú veist, það er bara steikastæður og ah. það er bara, þú veist, það eru bara þjónar og kokkar sem vita, þú veist, ah. ef við byrður um steikina rer, þá færna rer, sko.
1: Alvöru stöf.
0: Já, það eru bara gæjar sem, þú veist, eru bara ráðnir hann inn sem kunna þetta.
1: Ég er alveg að fara að komast í téni, bróður. Rækka upp téni í hann, misst ekki óleiklegt.
0: Geggjað. Svo geggjaðu staður, sko.
1: Já, á, já. Þægilegt að vera hana.
0: Já, bara... Ég er að reyna að fara þetta í janúar líka sko.
1: En ferðu ekki til Kanarí?
0: Nei, ég hef ekki farið til Gran Canaria. Þetta sól er mikill Gran Canaria maður sko.
1: Sól er hólm?
0: Já.
1: Það er on brand.
0: Já, bara húst.
1: Og gömul sál sko.
0: Hann fílar það alveg í tætlur og ég held samt að þetta sé ekki eins og þetta var sko. Þetta er ekki, húst, þetta er búið að yngjast tölvörst þannig að það er búið að gera svo mikið að það líka.
1: Við eigum náttúrulega fulltrúa á svæðinu.
0: Núna?
1: Auðun með einu enni.
0: Já, og hann býr á Gran Canaria.
1: Hann býr þar kallir sko.
0: Já.
1: Það er frekar magna.
0: Djöll var ég alveg til í það sko.
1: Já. Ég heldur myndir ekkit endast mjög lengi sko.
0: Heldur ekki?
1: Nei, ár, tops.
0: Hver heldur það?
1: Ég bara held að það er ekki svo mikið tengdur land og þjóð sko.
0: Já.
1: Ég heldur
0: að
1: vera.
0: Það er erfittur með að, þú veist, ég náttúrulega með mína vinnu sko, þú veist.
1: Herfið, þá, já, talandi þínu að vinnu, þá var sjokk að kíkina á livescore og fótbolta.net og þetta gær. Það var ekki neitt.
0: Nei, nein,
1: ég. Og það verður ekkit.
0: Það verður ekki neitt. Nú bara næsti, þessi bara á föstudaginn, þá er íslenska undir 21 landsliði að spila. Og svo alandsliði á laugardeginum og þetta verður svona, verður nokkuð þreytti tímar næstu vikur, sko.
1: Já, bara svakalegt.
0: Í boltanum, sko.
1: Ég bara skringilega gerkvöldi.
0: Já, en kannski er ágætt að fá því smá
1: já, já.
0: söknunar tilfinningu.
1: Já, það er ágætt.
0: Og svo kemur þetta aftur.
1: Já, já. Var þetta strembi dagur í ger?
0: Nei, ég bara eins og segi, maður er ennþá að díla við.
1: Já.
0: Núna þarf ég bara að fara neglið með sýklarlegum.
1: Þetta komið
0: svona kinnhólu sýngu, sko.
1: Þetta komið þangað?
0: Já.
1: Shit.
0: Já, alveg. Kemur bara svona nýr tannhóld sko.
1: Áttu ekki bara á lagar sýklarlegu svona ef þú þarft?
0: Nei, geymir maður sýklarlegu?
1: Nei, maður alltaf stendi að tala það.
0: Á lagar? Ég heldur að renna, renna alveg út sko.
1: Setur sér alltaf á kúru ef að finnur eitthvað.
0: Ha?
1: Já. Það er mjög sérst.
0: Hann er náttúrulega.
1: Það má alls ekki sko.
0: Nei, ég held að sýklarlegu renni fljótlega út sko.
1: Já.
0: Kallast sýklarlegu sko.
1: Hversu góð eru þau?
0: Sýklarlyf eru ótrúleg.
1: Þau eru ótrúleg?
0: Já, já. Og núna er ég að fara að sækja á eftir og þetta er ykkur fymta dæmi sem ég þarf að díla við og húst, þarf að losna úr hérna kinnólunum og því. Húst, að því að ég fæ svona svæsna sýkingu þá fæ ég svona í tannhóldi líka.
1: Já.
0: Leiðin er í tennur.
1: Er ekki gott.
0: Það er viðbjöður.
1: Já.
0: Og er hérna... Og svo bara veit maður eftir svona 2-3 daga þetta byrja að virka almennilega þá þarf ég líka helst bara að vera með fötum með mér sko.
1: Nú.
0: Þetta er að losna sko.
1: Já, hún menur. Það liggur.
0: Já, vipi sko.
1: Hörðu, einhver sem er ekki kvefaður, það er eitt plótur.
0: Já, já, hann er bara
1: Hvað verður hann lengi hann úti?
0: Ég veit það ekki.
1: Svakalegu völlur á.
0: Já, sko, plóturinn er bara þannig að hérna, hann er bara að lifa lífinu og
1: já.
0: Hann er að fara í utanlandsferð númer 8, held ég, á þess ári og
1: það er ekki ótrúlegt það?
0: Jú, en ég meina bara hey, bara you do you og
1: já.
0: Bara það er gaman að lífinu og
1: já, ég er alveg saman á því.
0: Það er bara geggjað, sko.
1: Geggjað og ekki geggjað?
0: Já, ég
1: meina,
0: við værum alveg til að vera að úti núna, sko, við erum
1: já.
0: Bara öfundsjúkir, sko.
1: Já, ég er bara til að sjá söffara aðeins með í þessu orlofi. Þú veist, hann er ekki svaffer en eitt.
0: Nei, hann
1: er bara sundlug, sko.
0: Já, hann er bara búin að vera í veiði og svo bara bara Portugal og
1: já, ég er til að sjá hann bara með barnavagnin einhverstaðar í Grímsbæ. Þú veist, bara heiðalegt.
0: Hann er alveg búin að gera það. Þú veist, ég er basically allt sumar, sko.
1: Já, já.
0: Þú veist, júli og ágúst þá var ekkert að frétta hann var bara með krakkana, sko.
1: Nei, maður er svo það er.
0: Já, hvernig sástu?
1: Herðu, ég held ég að við svo illa.
0: Þú heldur það, já?
1: Ég var steiktur um morgun.
0: Já.
1: Það var lengi gang og sturt að virka illa og það var steikt, sko. Ég bara, já.
0: Hvað, þú veist, Magnús segir, þú heldur að hafi svo illa?
1: Já.
2: Finnur það ekki?
3: Jú, ég finn að það var eitthvað En ég var ekkert að vakna neitt, sko, að viti
2: Nei
3: ég, Þú veist, mér dreymdi svakalega mikið, sko
2: Hvað dreymdi ég?
3: Alls konar
2: Já, komdu með eitthvað, þú veist, eitthvað svona
3: Þetta var nú ekkert eitthvað svona sexy stöf, sko
2: Nei
3: Mér dreymdi, sko Það var ógæslega steikt Ég var í einhverju aðstæðum með konur minni og foreldrum mínum
2: Já
3: Og við vorum einhvern veginn Og allt í kringum okkur, þetta var austu öllu samt ekki skilur Þú veist, allt umhverju var brenglað
2: Það
3: var allt einhverju svona gaurar sem ég engin vini minni Þannig skilur bara svona gaurar sem ég, kunningar sem ég segi hæfið Og svona 20 þannig, bara úr öllum áttum Og við vorum eitthvað svona, þú veist Pæla hvort að ættum að borða með þeim Ég var alltaf svona að hætta við og svo bara nei, kannski er það bara gekk í höfum Flakka fram eitt tilbaka og Berglind var að keira Og sem það var að keira inn á eitthvað svona staði Bara inn í eitthvað eldhús og eitthvað svona á okkur veitingustöðum og Keirir þessu bara aftur út og öllu fasta bara eðlilegt Þetta var alveg fókt upp, svo var alltaf að hitta á aftur og Stundum var ég að segja bara þetta er on eða stundum var ég að segja Já, ég veit ekki alveg með þetta Það var alveg steikt, sko Það gekk helvíti lengi líka
2: Það er bara furðulegt
3: Já, þetta var bara furðulegt, ekkert gaman, ekkert slæmt Bara leiðilegt
2: Já, hérna
3: Svo dreymdi mig Thomas Steindós reyndar
2: Nú dreymdi hann?
3: Nú dreymdi hann, já
2: Já, ferskur eða?
3: Nú hef ekki sagt það
2: Nei
3: Hann var ekki glaður með það sem hann þurfti að gera allan Ég getur ekki talað hvað það var
2: Það er sem sagt ekki, það er ekki út á svönd
3: Nei
2: Mér sko Mér dreymir mjög sjaldan
3: Já.
2: En þegar mér dreymir Það man ég að það er svo Þú veist, mér dreymdi Það er ekki langt síðan sko talandi um það sko Þú veist, hvað maður er pínu bilaður sko Og dreymdi mér bara svona Dæmi að ég væri Lentur bara í myndinni smæl Og var ég bara heima hjá mér Og þú veist, kona var brosandi timmin Bara eins og í
3: Geðsjóklingur
2: bara svona eins og í smælmyndinni bara hvað er að ég, og ég er í byrjum hvað er að hættu þessu hvað pót veist, bara svona martröð
3: það er ekki gott maður
2: með, þú veist hefst að reyni að horfa sem sjaldnast á reyndlísmyndir
3: sko er þetta svo hort á smæla
2: ég hef hort á báðarmyndinna sko
3: er þetta gott stöf
2: náttúrulega smæl eitt er geðvik
3: já ok
2: þú veist tvö fannst mér fari í aðeins og mikla vitleysu sko
3: já.
2: En eitt er illa skeri sko
3: Það er að sjá hana
2: Já, þú veist Það er ótrúlega þú sér ekki búin að því, sko
3: En ég er ekki mikið fyrir hryllingsmyndir, sko
2: Þú veist, þetta er ekki svona hryllingsmynd Þú veist, þetta er bara creepy as shit, sko Þú ert bara svona
3: Ég sé svona sén úr þessari mynd Þú stendur eitthvað upp okkur svið Og eitthvað stendur upp úr sann Svona brosandi labba til hennar Hræðilegt, sko
2: Skelvilegt, sko
3: Ég var að horfa á þátt í gær fyrsta þátt í annari séri á Mobland
2: Já, hann er komin
3: Já, ógeðslega gott
2: Fyrsta þáttur komin í gær annari séri
3: Já, bara neglu þáttur
2: Já, ég þarf að fara að kíkja á
3: þetta Jú, þú byrja þetta vel
2: oh.
3: Píls Brosnan er ekkert eðlilega nettur í þessu þætti
2: Já
3: Hvað þá náttúrulega okkar maður Tom Hardy
2: Shit
3: Frábæri þættir
2: Já, geggjaði þetta sko
3: Og við getum horft að þetta saman sko
2: Já
3: Það er gæðamerki Ég voru líka á þriða þátt að bolta mömmum
2: Já
3: Tók þess að tvo í gær
2: A good shit
3: Já, annað með það Lúðvík Jónasson var mættur hann
2: Það er skemmtilegt maður
3: Það er ríkilega gaman Ég fór í mat í gær
2: Já
3: Það er svo næs þegar sko Ég held ég var að fara í fiskibólur
2: Já
3: Ég veit ekki, einhvers þar heyrði ég fiskibólur
2: Já
3: Mætti ég til mömmu og pappa Og bara læri Kartöflur og salat Og brún sósa og allir pakkin Jöfull var ég sáttur maður Þetta er þetta gott
2: Þetta er ógsta gott
3: Ég nenni, sko. Þú veist, mér dettur alltaf huga ekki þetta sjálfur Eitthvað svona lambalæri, þú veist, gula bönir Það er allir pakkin skynur En þetta er ríkalega gott Þú veist, ég fer freka bara í eitthvað Í eitthvað naut og eitthvað dót sko
2: Já
3: Gera þetta ósjaldan Það var líka bara verin í opni sem klukka þrjúum daginn
2: Já, þetta var bara svona hægald svona bara, já.
3: Já, hrygg heimi, það er alveg að taka hann út
2: Ég gerði bara hérna gera bara kjúklingapasta í gera svona einfalt ekkert með mörgur hráðum, ég nefndi ekki að setja allt græmmet í eða, veist, skera það allt og eitthvað með, þú veist, ég var bara með smá sveppi og með bacon, kjúla svo bara gera ég rjómasósu og svo bara eins og segi svo garlic bread bara í opni
3: veistla bara
2: það var bara helviti næs sko.
3: Allir sáttir,
2: það var allir mjög sáttir sko. Það hérna, var bara good shit.
3: Horfður á eitthvað?
2: Hvað sér ég?
3: Horfður á eitthvað, sérstætt?
2: Nei, ég bara svona ég var bara heima bara horfði á já, 310 to Yuma bíómynd sem ég horfði á með Russell Crowe og hérna hvað heitir hann?
3: Wesley Snipes?
2: Nei
3: Cooper Gooding?
2: Nei, hættu þessu Nei, ekki svona haga hann eins og maður hérna hvað heitir gæði sem leik hérna sem leikur Batman, nýjasta
3: Batman?
2: Nei, ef þú veist, hann leik hérna í Dark Knight leik líka American Psycho
3: Chris Bale
2: Christian Bale,
3: já
2: Þeir leika saman í myndinni.
3: Þetta eru gott stöð.
2: Illa góð mynd sko, ég veit ekki, ég var ekki búin að sjá
3: hana. Nýja?
2: Nei, neinu.
3: Hvað heitir nú, Ten?
2: Nei, 310 to Yuma eitthvað. Þrý, veist eitthvað.
3: Ok. Já, einmitt, 2007,
2: svona. Þetta er svona western.
3: Já.
2: Herru, illa góð mynd.
3: Já, ok, hún fær líka 7,6 á IMDb sem er nokkuð gott. 89 og Rotten Tomatoes. Já, ég þarf að sjá þetta, ég hef ekki sé, ég bara vissi ekki að vera til, sko
2: Ríkalega góð myndmaður, komur á óvart
3: Já.
2: Elska þeim að kemst yfir svona
3: Já
2: Bara, herru, af hverju verið ekki búin að sjá þessa?
3: Geðvitt, sko
2: Helviti gott, sko
3: Æ, já, Cooper Gooding, hann var ekki þarna
2: Nei, og hún kannast í vestlist, maður, ert þú þarna?
3: Þetta er mínu menn, sko
2: Já, alveg verið BBC
3: Já
2: Hvað er uppáhaldsmyndi með Snipes?
3: Það er góð spurning sko Hvað Það er að mörg að taka
2: Já, getur þú semst ekki nefnt eina
3: Jú Ég er búin að
2: Það sem búin að sjá Passenger 57 já, með Wesley Snipes
3: Já, hún er góð
2: Hvað gerist hún?
3: Við flugum vel
2: Já, ok Ég held að vera að ljúga, er ekki búin að sjá hún
3: sko. Já, nei Sko, Blade myndina eru góðar
2: Ertu búin að horfa á Hefurðu horft á White Man Can't Jump?
3: Hef ég
2: Já
3: Það er svona 300 sinnum
2: Rosaleg mynd sko
3: Ein besta
2: Já Búin að horfa helvít oft á hana
3: Hann hérna Hvíti
2: Woody Harrelson
3: Woody Harrelson Djöfull er hann skemmtilegur í þessari mynd Það er frábærleikar Það er eitthvað mjög upp
2: á Ég ætla að segja Woody Harrelson sé Hands down Eitt besti leikari
3: Já
2: Bara í heimi
3: sko. Hann er það Sko Það má ekki gleyma Demolition Man Það er eitthvað sem það er ekki Ég hef ekki verið
2: Ég sá hann á sinn tíma sko Svo kannski svona 5 ár sinn ég sett hann á aftur Neldist helvíti illa maður
3: Aha.
2: Já
3: Láttu ég sé það
2: Hún eldist ekki vel
3: Nei
2: Svöma myndir eldast ekki vel sko Því þetta er svona framtíða mynd sko Stimuli sem er fjallanur þá getur basically frist sko
3: Já
2: Og komið svo aftur bara 20 ára setna bara ekkert búið að gera sko
3: Herðu, er Walt Disney en þú fristur það?
2: Já, það ekki
3: Ég var alveg að tjekka, spura tjettið Það er ótrúlegt fyrirbæri Myndurðu vilja það? Þú veist að það væri
2: Ég var bara... til að taka sjensinn
3: Já
2: En þú veist, þú deyrð Skiptir einhver málkur sem fristur, brendur eða Þetta er spurning sko Í dæma lesuminn varstu fristur bara lifandi sko Svo gastu bara, svo vaknar bara aftur Þú veist ekki búin að eldast neitt sko
3: Ég ætla að koma með shocking breaking news
2: Já
3: Nei, þetta er ein lífsegasta mítan um Walt Disney Walt Disney lést 15. desember 66 Hann var brenndur sko
2: Já, það ekki
3: Sænum hann hafi verið fristur með cryonics Svo hægt var að lífga hann við síðar Við þist að fara að flug nokkrum árum eftir döða hans Dóttir hans, Diane Disney Miller Sæði meira að segja hún að efaðast um að faðir hennar Hefði nokkuð um hann heyrt um þetta cryonics Já, Þetta er algjörst bull bara Ég trúðu þessu
2: Það er ótrúlegt hvað hérna Þegar eitthvað fyrir á flug Hvað þetta getur farið Svakalega sko
3: Já, djúlega þetta Kemur þetta óvart Trúður eitthvað svona jæsku sem krekki garnaflækju
2: það var ekkert maður sagt við mig sko að ég trúði því sko, ég fór að leika mér sko þegar ég lærði hérna að brett upp á hérna
3: auglokin,
2: ég lærði það, þá var allir strákanir að gera þetta í skólanum sko, og svo laug, þú veist ég á kannski 11 ára eða eitthvað, og laug afi að mér að hérna að ef ég gerði þetta svona oft eins og ég var að gera þá gæti þetta endanum fest.
3: Já,
2: þá hætti þetta festast, þá hætti ég þessu.
3: Ég veit að það er gott maður.
2: Það var bara, húst, ég gæti ekki googlað þetta þá sko.
3: Nei.
2: Þetta var í líi hjá hún sko, bara trúðu þessu.
3: Já,
2: já. Bara snar hætti ég þessu. Hann er eiginlega bara svona.
3: Já, vel gett hjá hún, þetta er líka ógislegt.
2: Ótrúð, maður hafði byrjað á þessu maður. Oh.
3: Ég gæti aldrei neitt svona sko.
2: Nei.
3: Kann ekki neitt svona tricks eitthvað með líkamann. Sumir sem voru að taka eitthvað smokk, svona gegnum nefi.
2: Alveg rétt, ég reyndi það einu sinni.
3: Ja, menn voru mikið í því, sko. Það er bara síðan sem ég hef reynt. Og eitthvað svona brett upp á tungun og eitthvað svona. Ég bara kann engin tricks, ég kann þetta hérna. Við putt hana, þú styrir lir, lir, lir.
2: Já, þetta kann ég ekki einu sinni.
3: Ha?
2: Já, þetta get ég ekki.
3: Lærar þetta aldrei?
2: Jú, ég reyndi það. Ah. Já, ah. Ég á ekki breykið þetta, sko.
3: Tjúl, það er gott, man.
2: Vist, en ég lærði margt sko. Eins og brett upp auglokin og hérna, vist, geturðu gert þér rángeðan?
3: Nú, alla sko. Vist,
2: maður fekk líka það, vist, ef maður væri alltaf að þessu sko, þá geti, myndi maður festast rángeður sko.
3: Það var ekki gott.
2: Þetta er gaman svona walk down the memory lane svona, þú veist, það sem maður var að gera sem krakki og svo voru fóldrunin að ljúga manni eða eitthvað myndi gera sko.
3: Ég man alveg eftir því sko, þú voru svo mikið rúlugunnið brekkuna enni og dalbrötina rétt hjá, og vorum komið með, þú veist, bara eitthvað fötu sem vorum að fara inn í og þú veist, það var algjörst rugli í gangi. Það var þessu logið, sko, að mér, ég bara, fuck, ég get ekki verið að standa í garnaflæki, sko.
2: Shit, maður.
3: En þú veist, pældi hvað þetta er boring, samt take, þú veist, í staðan fyrir að leiða mig bara rúlla niður eitthvað brekku, hræða mig með eitthvað garnaflæki. Skiptir engu máli?
2: Nei. Nei, ég er hérna, úst líka garn, það því var aldrei logið að mér garnaflæki. Þetta er mjög sérstætt.
3: Já, þetta er sérstætt.
2: Ég hérna líka var svona kvíðapjési og hérna, ég var krakki, þú veist, alltaf að koma eitthvað í fréttum, sko, það var rosalega mikið þegar GSM símandi var að koma, þegar svona Nokia símandi var að koma fyrst og þá var talaði sko, og talaði of lengi síman, sko, þú veist, þá þetta verið krabba með spilgjur.
3: Já.
2: Og saman með örbylgjöfn, nú verið að borða mikið matur örbylgjöfn, sko, að verið að senda frá sér svona krabba með spilgjur, sko.
3: Ég fatt að eitt, ég var daginn þegar í brúkabbi, vorum við svona stóru húsi nokkuð saman. Ég var með pepperoni taco fyrir þinguna.
2: Já.
3: Opnaði hana í plastinu, skilur við, sett hana samt inn í plastinu, sem maður gerði alltaf, sko.
2: Já.
3: Svo var bara eitt sem bara horfði á mig, hann bara, hvað svíla líka hefur sjálfa þið? Veist, það fyrir mikið að ruglu og svo plasti í brauðum þar. Ég bara, auðvitað, hvað, þú veist, segir sig sjálft, er það ekki?
2: Sett, maður.
3: Ég var ekkert að pæla í því.
2: Nei.
3: Júlur erum maður ekki búin að gera margt lengi sem maður, þú veist, einhverju væri bara, heyrðu, hvað er það að gera, maður? Sér þetta ekkert?
2: Rosalegt, sko.
3: Á.
2: Herðu, við ætlum að vera í góðum gýr hér til klukkan 10 í dag, mikið að gestum.
3: Já, gestagangur.
2: Gestagangur, við erum að fara að ræða við góðan lögumann. Varðandi svona, hvað ég var að segja, bara hakkar eða svindlar bara á netinu sem eru að hérna, sem eru að villa á sér heimildir, þykjast vera aðrir en þeir eru.
3: Nóa þessu liði.
2: Já, og svíkja peninga út á fólki. Og við ætlum bara svona þess að kynnast bara hversu algengt er þetta á Íslandi. Og hver er rétturinn eða lendir í þessu? Má taka þetta bara allt milli heimis og jarðar. Þú ert búin að græja góðan gest líka?
3: Já, heldur betur. Snædís og Flosadóttir, ætlar að mæta hann eftir, hún veit allt um fjármál.
2: Já.
3: Starfar hjá Arion Banka og er bara, já, þetta er, hún er Rain Man.
2: Já, ætlum að fara yfir hvernig við getum sparað okkur mögulega pening og fleira til.
3: Já.
2: Þetta verður, það verður hörku þáttur hjá okkur, verið með okkur til klukkan 10.

0: Tólust á brennsluna á FM 957 og það komið ammælisbarni dagsins og það er engin annar en Andrea Bocelli.
1: Ertu að tala um stórsöngur en geðu?
0: Já.
1: Það er rosa lögur gæði, sko.
0: Andrea Bocelli er bara eitt besti tenor og bara eitt besti söngari söguna, segi ég, því að þessi ævis að hans hljóma svona eiginlega eins og handrit að kvikmynd, því að þetta er blindulögfræðingur sem að söng á píanóbörum á kvöldin þar til að einn ákveðin aðali heyrði röddin hans og fór með hann og gerði hann að því sem hann er. Og veistu hver þetta var?
1: Nei.
0: Luciano Pavarotti.
1: Já, hann var tjúlega töff maður.
0: Pavarotti var bent á að það væri gægi að syngja á svona bar og hann er eiginlega að fara og skoða þetta. Pavarotti fór þetta og þá vissi Pavarotti ekki einu svona að hann væri blindur.
1: Næ, ok.
0: Hann er 68 ára gamall í dag, Bocelli, en hann fættist ekki alblindur.
1: Okay.
0: Hann fættist þess að með svona meðfætta gláku og hann fór undir gegst undir fjölmargar augnaðgerðir þegar hann var barn, en hann hafði þó einhverja sjón, þar með hann sá eitthvað svona til þess að byrja með og hann segist mun eftir litum og hvernig heimurinn leit út. En þegar hann var 12 ára þá fekk hann fótbolta í andlitið þar sem hann stóð í marki. Höggið olli svona heilablæðing í auganu og eftir það þá misti hann sjónuna endanlega. Þar með hann var blindur 12 ára gamall.
1: Málið er, ég myndi að halda að það væri 12 ára í dag, sko, það var alveg að græja þetta.
0: Já,
1: er ekki líklegt?
0: Kannski. Sko, móðir hans hefur sagt, og náttúrulega farið við töl og svona, að fjölskyldan hafi aldrei samþykkt að tala um vesalings Andrea. Hann sjálfur vildi enga vorkun og spurði einfallega hvað gagir vorkun. Þetta er svona nokkuð lýsandi fyrir Andrea Bocelli. Og þrátt fyrir að vera blindur, þá hóf hann píanónám aðeins 6 ára gamall. Læriði einnig á saxafón, trompet, básúnu, gítar, trommur og spilar á þetta allt saman. Síðan hann ætlaði ekki að vera söngvari, sko. Það var bara hljóðfæri, hann var voru lítið að syngja sem barn. Síðan langaði hann að vera lögfræðingur og læriði það bara, og bara lögmaður. Síðan fór hann að svona eitthvað að leika sem við söng bara svona með náminu og eitthvað svona. Og svo fór hann alltaf að hann fræga bar á föstudum og fekk eitthvað smá auka pening fyrir það. Svo bara kemur Luciano Pavarotti á þennan bar og hann fer bara með hann í tónleikaferð.
1: Jesus.
0: Og lætur hann bara hita upp fyrir sig.
1: Á, stjöðu, hefur hann verið góður þá.
0: Og þannig byrjar þetta. Og náttúrulega eitt frægasta lag Bocelli er náttúrulega þetta

0: rosalegt lag.
1: Þessi gæi, sko. Og svo náttúrulega nýjasta, þú veist, hann var náttúrulega í þessu lagi, þetta er HM lagi 2026 og hann byrjar bara hérna. And I say hey,
0: anche se cadiamo. Það er í toppstandi.
1: Já,
0: það er ekki heyra að segja eitthvað lúið, sko.
1: Nei, skulum bara heyra þetta lag í heilsinni. Andrea Bocelli, kóngurinn á Amalidag.

0: samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
1: Vertu fyrstur, taktu Move.
2: Sumir vel eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
6: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin. TAM.is.
7: Jæja, þá ætlum við að fara í þetta hérna næst. Herðu, hvað ætlar að henda okkur í?
8: Herðu, ég að pælega að fara í lag, rapplag, sem heitir Trap Queen.
7: Wow.
8: Ég sem sagt rappar sem heitir Fetty Wap, mætti svakalega sterkurinn sínu tíma, en hefur svona ekki verið, ég held að sé nú bara náðast hættur, sko. Ég hef allan ekki séð mikið til hans undarfærið, en þetta lag lifir allan að hjá mér og mínum vinum þegar við hittumst. Og þetta svona, þú veist það þriðjudagur og þetta ætti bara að keyra fólk í gang
7: ekki,
8: ég held það
7: let's go

0: 511957 Ferry Web Trap Queen Bolli með þetta lag og eigum við að grafa þetta upp eða gleyma þessu. Það er góð spurning.
1: Það er góð spurning.
0: Góðan dag.
2: Góðan daginn, heyrðu, grafa þetta upp.
0: Grafa þetta upp, það er bara þannig.
3: Yes sir.
0: Takk hjálega fyrir það, góðan dag.
3: Jálú.
4: Já, upp með það.
0: Upp með það, það er bara þannig, takk fyrir það. Góðan daginn.
4: Góðan daginn. Bara alls ekki.
0: Alls ekki?
3: Það er bara svo það.
0: Það er bara svo það.
4: Það er bara svo það.
3: 2-1, já, já.
0: Hérðu, já, þurfum að fá fleiri, 511957.
3: Þessi var ekki sáttur. En, staðinu 2-1.
0: Góðan daginn.
4: Góðan daginn. Hérðu. Ok, bara ekki að
3: glýða hitt,
4: sko,
3: það
4: má bara grafa þetta
3: upp,
4: sko.
3: Ah, thank you, my man.
0: Góðan daginn.
5: Já, ég byrsa að hafa verið haldið þetta hafi verið grafið einhvern tímann.
3: Já.
0: Já, þetta er að hefur ekki verið að spila lengi þetta, sko.
5: Nei, þetta spila mjög mikið heim með mér allan.
3: Ekki?
0: Þannig að þú vilt að þú grafa þetta upp?
3: Jöp.
5: Já, allir verður hlustu þetta.
0: Það er bara þannig.
3: Ah, thank you.
0: Takk fyrir það. Góðan daginn.
3: Jáló.
0: Nei.
3: En hvað er stað?
0: Ekki fjögur tvö?
3: Fjögur, ekki fimm.
0: Góðan dag.
4: Upp með það.
3: Já.
0: Það er bara þannig.
4: Upp með það.
0: Upp með það, minnsta mál, takk fyrir það.
3: Þá ertu komið.
0: Herru, geggja, takk. Æ. Herru, þetta er klárt.
3: Nei, þetta er klárt.
0: Já,
3: Júl var þetta.
0: Neldir þetta maður.
3: Já, ég var svona stressaður.
0: Nei.
3: Aðeins svona, hann mætti hann innan þessi nummer þrjú og var ekki sáttur.
0: Nei. Þú fórst alveg auðveldi í gegnum þetta.
3: Á.
0: Við höldum áfram í brennslunni, förum í umræðina hér eftir smástund.

0: ræðuna og það er svona eitt og annað sem að er já, sem hættir að taka fyrir, er eitthvað sem grípur þig þennan morgun?
1: Já, ég er svona, ég er nú að drekka hér orkudrykk, rak augun í fréttin á vísi.is. Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum og það er 15 íslenskar ungmenn á aldrinum 15 til 19 ára drekkur orkudrykk einu sinni á dag eða oftar. 36% drekka orkudrykk vikulega oftar og töluvert fleiri íslensk ungmenni drekka aldrei orkudrykk en ungmenni á öðru Norðurlöndum.
0: Er það ekki bara, er þetta ekki bara jákvætt?
1: Ég er bara mjög jákvætt, ég myndi halda það. Náttúrulega úlengar er ekkert að vera að drekka orkudrykki. Ég held til þess að svíjanir, þú veist, þeir séu svolítið svakalegri í þessu sko.
0: En mér er þess að held ég til lag, ekki til eitthvað lag sem heitir bara snusa nokko, snusa nokko, snusa nokko.
1: Já, já, svíjan kann þetta, hann er á þetta allt saman sko.
0: Það er rétt.
1: Þetta er, jú, jú, það er loksins einhverjar jákvæða fréttar á íslenskum ungmennum.
0: Já, það er gott.
1: Við erum ekki gáðuð og við drekkum of mikið áfengi ef við drekkum ekki of mikið orkudrykkum. Við þurfum að fagna því.
0: Ég drekk alltaf mikið orkudrykkum.
1: Já, já.
0: Maður þarf að minnka þetta.
1: Við segjum tveir.
0: Herðu, góða fréttir hérna. En lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var tilkynntu mannarinn að brjótast inn í íbúð í miðbæ Kópavogs. Maðurinn var látinn laus að loknu samtali við lögreglu að því kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá 17 í gær til 5 í morgun. Í sama hverfi var tilkynntum líkamsárás. Sá sem var fyrir árásinni hlaut minni átta meiðsli. Maður í annarlegu ástandi var handtekinn og vistaður í fangageymslu. Svo var tilkynntum þjófnað úr tveimur verslunum, annars vegar í Árbænum og hins vegar Mosfellsbæ. Bæði málin voru afgreitt á vettvangi. Í Mosfellsbæ var ökumaður stöðvaður í akstri. Við athugun kom í ljós að hann var sviptur ökuréttindum og var málið afgreitt á vettvangi. Nú, annar ökumaður var stöðvaður í akstri í Breiðholti vegna grunn sem akstur undir áhrifum fíknefn og hann var síðan látin laus að lokinni blóðsýnatök.
1: Alltaf fjör og fjölbraut. Hörðu, mótmælendur söfnuðu saman fyrir utan hóteli sem írska landsliði dvelur nú á fyrir fyrstu leiki sinni í þjóðadeildinni og hvöttu landsliði til að spila ekki við Ísrael. Þeir eru sérst að fara að spila við hérna, Ísrael. Það var rosa hiti á heimi Hallgríms í gær, eins og sást kannski.
0: Já.
1: Það búið að kalla hann heimskan og hræsnara fyrir að gaggrína þjóðamorði Ísrael. En hann sagði einfaldlega, við erum ekki að spila með þjóðamorði, við erum að spila gegn þjóðamorði. Við erum að spila gegn Ísrael, við erum ekki að spila með Ísrael, sagði Heimir, en mikil umræð hefur farið fram með það hvort Írar eigi yfir höfuð að vera að spila við Ísrael sjöku stöðunar og gassa. Þetta er sagan ætlösa, í þessum öllu saman.
0: Já, ég held bara, þú veist, ég veit ekki hvað mér finnst þetta, en ég meina, ég man þegar við Íslendingar vorum að spila við Ísrael líka og þetta var sannlega hérna og veist, það er ekki hægt að setja þetta á leikmenn og þjálfara, ég meina, þetta er bara menn sem er að vinna vinna sína
1: sko. Nei, það er ekki hægt og hérna, en það er þessu heldur að bara fínt hvernig hann svarar eiga maðurinn geði.
0: Það er bara nákvæmlega þannig. Nú, frestun á verkfalli flugvirkja Icelandair sem á að hefjast núna bara á miðnætti í kvöld myndi ekki draga úr þeim skaða sem þegar hefur orðið, heldur framlengja óvissu tímabil og auka tjón allra aðila enn frekar. Þetta er meðalina sem kemur fram í yfirlýsingu Icelandair sem gefin var núna út í gær. Það var greint frá því fyrir gær að félagi hefði hafnað bóði flugverkjafélags Íslands FWFFI um að fresta bóðu verkfallum 7 sólarhringa. Nú, Icelandair fagnar afstöðu flugverkjafélags Íslands til þess að vilja halda samtalen áfram með það að markmiði að ná samningi. Vilja Icelandair til að semja er sömulegist til staðar, en félagi getur ekki fallist á frestun verkfallsum eina viku, segir í þessari yfirlýsingu. Verkfallsbóðunin sjálf hafi þegar valdið verulegum skaða fyrir starfsemi Icelandair, ferðaþjónustuna, íslenskt atvinnulíf og samfélagið í heild sinni. Og félagið hefur gripið til umfangsmikilla aðgerða til að lágmarka tjón og auka fyrirsjáanleika fyrir farþega og tæplega 3000 farþegar þegar fært flug sitt yfir á aðrar dagsetningar. Það með þessar frestanir myndu í raunin ekki hafa neitt gott í för með sér.
1: Nei, þetta er leiðandi mál, ég held að við svona verkfallskúltúru þegar maður hætta þessu rugli, þetta er alveg óþólandi. Svo eru sænski yfirvöld að rannsaka nú meint kostningasvindl. Þú veist, maður myndi halda að þetta verið frétta eitthvað stara
0: frá Rússlandi?
1: Já. Nei, sástu það?
0: Já.
1: Með Rússana?
0: Já.
1: Það var besta kostningin í sögunni.
0: Þetta er oft kallað þegar einhver flokkur vinnur stórsögur, það er kallu rússnesk kostning.
1: Já, en yfirvöldum barst sér satt kvörtun og það er verið að tala að frambjóðandi Vinstri flokksins sem meðal annars sakaður að hafa borgað fólki fyrir að merkja við sig á kjörseðlinum og meint brot á að hafa átt sér staði bænum drululu, eitthvað þannig. En þannig að það er sko, það er engin og góður fyrir kostningasvindl, það getur gest líka bara hjá nágrunum okkar í Svíþjóð sko.
0: Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Yes.
0: Herðu, gengur í suðvestan 10-18 metra á sekundu í dag, það er að vera víða skúrir en þurrt að mestu á Austurlandi, hita að vera 7-15 stig, hlýjast austanlands, dregur síðan og vindi í kvöld, á morgunni síðan suðvestan 5-13 metra á sekundu og áfram skúrir, en bjarta mestu á norðaustur og Austurlandi og kólnar heldur og ef við tökum núna höfuborgarsvæðið þá gengur í suðvestan 10-15 metra sekund í dag en suðvestan 5-13 í kvöld og á morgun skúrir hjá okkur hiti 7-10 stig þá með þá að vera bara sama haustveðrið og haustrigningin svona með köflum næstu daga

0: og koma þér í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sæg det bare salling. Salling, salling, salling.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
6: Iðnaðarryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
9: Byssuskápar í nokkrum stærðum Vesturöst.is
10: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf Míningarðurinn
11: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Veldu að fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu Ice. Nikotínlausir púðar.
12: Brúkusbrautin fyrir alla. Tan.is
13: Þetta meika bara meir sens.
14: Það henda vel í hraðan dag.
15: 20 grunar prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
16: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
17: Áframöldur brennslan hér á ljómandi fínum þriðju degi Það komin 20. og annar september Paldi næst í þrír mánuði til jóla
18: Ég þú ert náttúrulega frá að tala
17: Vá Þetta rosalegt
18: Þetta svakalegt
17: Herðu, við erum að fara í skemmtilegt spjallir Þetta smástund, við erum að fara að tala peninga
18: Já, við erum að tala erlendar fjárfestingar Hvort það make eitthvað sense Í dag Og Snædisjótt Flósadóttir frá Arjónabakka Er mættir okkar og ætlar að fara yfir þetta allt saman Ég er eftir raun og blík Ná, bara þannig
17: Ekki?
18: Jú
17: Við verðum í góðum gír Við fáum fleiri gesti hérna síðan Við ætlum aðeins að ræða Það tengist peningum líka Við ætlum að ræða bara svona skam
18: Á.
17: Svindl
18: Á.
17: Það sem hægt að svíkja út úr fólki fleiri tugir þúsund ef ekki miljónir
18: Á.
17: Og við ætlum að ræða við góðan lögmann hér og eftir sem hefur verið svona aðeins að sérhæfa sig í svona málum Spurningin þegar búið að svindlaður og búið að taka þér peninga hver rétturðin
18: Á.
17: Og hversu margir að lenda í þessu á Íslandi
18: Þetta eru stóru spurningarnar
17: Það bara þannig Við höldum áfram hér í brennslinu verður til klukkan 10 Verðum við okkur

0: Áfram höldum við hér í brennslinni og við erum komið frábæran gest hér í stúdíóið, Bolli.
1: Heldur betur Snædís Ögg Flosadóttir, ertu hjartalega velkomin. Sko, þinn titill hjá Arjun.
2: Já, langur og flókin, forstöðumaður og mörkuðum, hljómar bara er einfalt og gott.
1: Já, ég myndir nefnilega eftir síðastir tala við, hann var svolítið langur.
2: Já, akkurat, nákvæmlega. Og markaðir er svona sá hluti innan bankans þar sem að fjárfestingar fara fram, kaup og sala og hlutabréfum og skuldabréfum, rekstur og stýring lífeyrissjóða og svo mætti lengi telja.
1: Sko, við ætlum að tala um erlenda fjárfestingar. Nú eru þetta fólk að svona velta fyrir sér. Þú veist að er maður með peningana sína inn á bankabók bara með góðum vöxtum, er maður að kaupa í íslensku fyrirtækjum, þú veist eins og ég er í íslensku svona, sett svona mánalega íslenska sjóð, þú veist það er aðeins niður, þú veist er maður í rafmyntinni, hvað er maður að gera og svo er það erlenda fjárfestingar.
2: Já, akkurat. Sko, ég myndi segja að hérna, heilt yfir að þá er bara góð blanda af þessu heilbrigð og góð nálgun. Þú vilt vera í innlánum eða stuttum skuldabréfasjóðum eins og spariforsjóði eða slíku með það fjármagn sem þú vilt hafa aðgengi að, þú geta gripið í ef að þú veist votta vilin bilar eða þú ætlar að fara í eitthvað skemmtilegt ferðalag til útlanda eða bílinn bilar eða slíkt. En svo viltu vera með aðrar eignir sem að þú ætlar að vera með til lengri tíma í bara vel dreifðu safni hér heima og erlendis. Og það er bara góð blanda. Við viljum taka þátt í markanum hér heima, við þekkjum hann, við skiljum hann, styðjum við efnahagslífið hér og tekum þátt í því sem er jákvætt.
1: Og það er einmitt góð punktur, það að vera, sko, þú veist, svo að markaðarinn sé, þú veist,
2: þá þarf
1: Íslendingar að taka þátt.
2: Að sjálfsögðu, akkurat, og það er vinn-vinn í báðar áttir sem maður sletti, sko, þú veist, við tökum þátt, markanum gengur, þegar hún gengur vel að þá fáum við ávöxtin tilbaka og svo er þetta atvinnulífið okkar og samfélagið okkar sem við erum að taka þátt í. En það breytir ekki því að í heilbrigðu og góðu eignasafni að þá viltu vera með góða áhættu dreifingu. Og við erum bara það tengt umheiminum að það er fullkomlega eðlilegt og góður ágjöf að vera með hluta af sínu safni erlendis líka. Og þá er þetta auðvitað mjög stór heimur og maður veltir fyrir sér hvernig gerir maður það og hvar stígur maður þar inn. Og þá finnst mér oft gott að horfa á þetta, eins og ég segir oft við fólk, vissulega erum við, ég og þú, ekki lífeyrissjóður, við erum ekki að fjárfesta fyrir þúsundir miljarða, en við getum samt alveg horft til þess hvernig lífeyrissjóður gera þetta þó að við séum að gera þetta á miklu, miklu smærri skala. Og þá erum við að horfa á það að ágæti sluti safnsins okkar sé erlendis og við horfum á það þannig að við séum með dálítið góðan hluta í því sem við köllum kjarna. Bara vel dreifðum sjóðum sem eru vel dreifður á markaði. Oft svo kallaðir vísitölusjóðir sem að dreifa sér þá á sko, þúsundir fyrirtækja og það er 70-80% af safninu okkar og svo getum við verið með svona krydd til hliðar sem að er eitthvað sem við höfum sérstaklega mikla trú á og viljum taka inn svona aukalega.
1: Og hvað, þú veist þessu, ef ég ætla bara, bara í ámælistölu og þetta, ég ætla að gera þetta núna, þú veist ferði þá bara inn á, finnir þetta bara heimabanka, erlenda sjóði?
2: Já, þú getur það í dag. Það hefur ekki alltaf verið hægt, en það varð breyting þar á í byrjun síðustu viku.
1: Nú, ok.
2: Já, akkurat, það er ekki lengra síðan. Þú getur vissulega farið inn á, það eru til alls konar erlendu upp og allt mögulegt. Já, það eru ákveðin þægindi sem fylgja því að geta gert þetta bara í sínum heimabanka og sínu appi. Og það sem við erum allavega að bjóða upp á er að það sem við tókum inn til að byrja með eru fjórir vísitölu sjóðir sem að spegla svona bróðurpartin af heiminum ef þetta er orðað þannig og þá erum við með þennan vel þekkta S&P 500 sjóð og bara svona rétt til þess að byrja á byrjuninni svo ég gleymi þín og ekki, bara hvað er vísitölu sjóður? Vísitölu sjóður er sjóður sem að fylgir semst fjárfestir í samræmi við vísitölu sem að gefin er út af einhverjum eins og MSCI eða S&P og vísitala mælir í rauninni, hún dregur saman 1100 stæðstu fyrirtæki í hinnum skráða heimi, 500 stæðstu fyrirtækin í Bandaríkjunum til dæmis, eins og S&P 500 og sjóðurinn kaupir þá bara inn þessi fyrirtæki í sömu viktum og eins og þau koma fyrir í þessari vísitölu. Eltir hana bara. Og þarna erum við þá með, sem sagt eins og nefndi, fjóra sjóði, það er S&P 500 sjóður sem að fjárfestir þá í 500 stæðstu félögum í Ameríku, Bandaríkjunum og svo erum við með MSCI World sjóð sem að fjárfestir þá í 1100 cirka skráðum fyrirtækjum á heimsvísu. Mm. Hann er reyndar mjög Ameríku miðaður eins og markaðir eru svo sem heilt yfir, það kemur ekki óvart, 70% af þeim sjóði liggur í Bandaríkjunum. Sem mótvægi við það, að þá erum við þá líka með MSCI Evrópu vísitölu sjóð sem að fjárfestir þá í 370 fyrirtækjum í Evrópu og þau myndu flokkast sem svona millistór fyrirtæki heilt yfir og svo erum við með nýmarkaði sem er líka áhugavert. Nýmarkaðir eru vissulega geta átta til að sveiflast meira heldur en annað, þannig að ég myndi alltaf hafa það í huga, en þeir geta verið mjög spennandi kostur og þar erum við að fá þá til dæmis eignust við þá hluti í TSMT og þessum fyrirtækjum í bæði Taiwan og Kína, Samsung í Suður-Kóreu og þessum fyrirtækjum sem eru eins og mætti kalla skóplutnar í gervigreindaræðinu.
1: Já, já. Þannig að það er hérna einmitt, maður veit vera með því öllu
2: saman. Akkurat.
0: Er fólk mikið að fara að fjárfesta peningunum sínum, þú veist, í erlendum sjóðum?
2: Sko, við höfum heyrt af því, við höfum auðvitað ekki tölur það vegna þess að hinga til að þá hefur fólk þurft, það hefur geta farið í gegnum bankana hér heima, en það hefur það þurft að hringja inn og láta gera þetta fyrir sig og því fylgir eðlilega kostnaður, þú ertu komið með mannesku á takkana sem er að gera þetta fyrir þig. Þannig að ég hugsa að fólk hafi farið eitthvað í gegnum erlend upp til þess að gera þetta og þá höfum við svo sem ekki sýn á það. En við höfum fundið mjög sterkt fyrir kallinu að þetta sé í boði bara inn í sama appinu. Eða heimabankanum, ef að fólk er þeim megin í lífinu. Og kosturinn við það er líka sá, nú veit ég ekki hvort ég að drepa þáttinn með því að tala um skattframtöl en það er nú bara hluti af lífinu og eitthvað sem við þurfum öll að þekkja og geta gert, að þegar að síðan kemur að því að gera skattframtalið að þá er örlítið meira flækjustig að eiga eftir að færa þetta allt saman inn. Þegar þú gerir þetta í gegnum okkur að þá sjáum við það fyrir þig. Við erum búin að taka fjármagnstekjuskattinn þegar þú selur, við skilum þessu inn á skattframtal fyrir þig, þannig að upplýsingarnar eru bara þarna. Þannig að það er ákveðin innföldun á lífinu. Nógu flókið er nú lífi fyrir það munar hvert skref.
0: Og er þetta sem svo, þú veist, fólk er að gera þetta í gegnum ykkur, Arion.
2: Já.
0: Og þú veist, er þetta, þú veist, þú ert að fjárfest í sjóðum og svona, er þetta áhættulaust eða?
2: Nei, bara alls ekki. Frábær spurning. Vissulega ekki. Til lengri tíma litið og ef við skoðum til dæmis bara síðastliðin 10 ár og hvernig þessar vísitölur hafa verið að standa sig að meðaltali með ársávöxtun þar, að þá er hún bara alveg hreint ljómandi góð. En hún sveiflast.
0: Já.
2: Og við getum séð bara eins og árið 2022, það var mjög erfitt ár á öllum mörkuðum, ekki bara hér heima, og þá fóru þessar vísitölu niður á bilinu, hvað var það, 5-15-20% sumar, sérstaklega nýmarkaðir, þeir sveiflast meira. En svo koma góð ár og til dæmis árið fyrra voru nýmarkaðir upp hátt í 30%.
0: Já.
2: En þú sér það sveiflurnar geta verið alveg báður áttir, þannig að þarna ferðu inn með það fyrir augum ætla að vera í einhver tíma.
0: Já, þetta er on the long run.
2: Já.
0: Þú ert ekki bara, ég ætla að græða pening á 2 mánuðum og takk kass út, þetta er ekki pælt í þessu.
2: Ég myndi aldrei hugsa það þannig, nei. Það gæti alveg gerst, en það gæti líka alveg farið í hinn áttina. Þannig að eins og ég hugsaði þetta alltaf, þegar að við erum að hugsa betur hvert ætla ég að setja þennan pening, þá myndi ég hugsa í hvað ætla ég að nota hann. Ef ég er að safna fyrir brúðkaupi á næsta ári, til dæmis, eða fermingu eða eitthvað álíka, þá myndi ég alltaf horfa á það að vera svona skuldabréfa megin í lífinu með það fjármagn, stutt í næsta vor, þó það sé bara september, þannig að við komum að honum vitum af.
0: Akkurat.
2: Af því þar eru minni sveiflur. Það er ekkert sem bannar hitt. Þú mátt alveg fara bara all in í innlendan eða erlendan hlutabréfamarkað með fjármagnið sem þú ætlar að nota í fermingu eða brúkaup næsta vor. Þá verður þetta bara annarkvort risavaxin veisla eða pínulítið kaffi bóð með mofa. Það bara kemur í ljós. En til lengri tíma litið að þá erum við að fá ljómandi segir sagan okkur góða ávöxtun þarna. Þó að fortíðin vissulega, eins og við þreytumst ekki á að segja í bankanum, fortíðin lofar okkur engu framtíðina.
0: Nei.
2: Ekki þessu nýju öðru. En það sýnir sagan okkur.
0: Geggjað. Heldur betur. Og hvað er hægt að kynna sér þetta betur?
2: Það eru þetta heilmiklar upplýsingar inn á bara síðun okkar. Langaleiðin er einstaklingar, sparnaður, sjóðir og þar sérðu erlendasjóði en síðan er svo getur þú séð þetta inn í bara appinu og netbankanum líka en það eru upplýsingar akkurat þessa sjóði þú getur séð hvernig þeim hefur verið að ganga í hverju að vera fjárfesta og lykil atriði þarna eru þetta bara alltaf þessi áhættudreifing, talandi sveiflur það verða alltaf sveiflur á hlutabréfamörkuðum það þurfum bara að vita og hafa magan í það við horfum á þetta til langstíma, við ætlum að stoppa þetta í einhver tíma þó það megi að sjálfsögðu kaupa og selja alveg fram og tilbaka og það kostar ekkert að eiga viðskiptin og það er hægt að eiga viðskipti fyrir hvaða upphæðir sem er minnst það líka tóldi góður og mikilvægur punktur þú getur prófað fyrir þúsundkall þess vegna það er ekkert lágmark það er 10 krónur, ég held að engin lendi í því því lágmarki
0: Það er stórkostlegt Herðu, við bara Hvetjum alla til þess að allavega kynna sér þetta
1: Já, það er maður á að kynna sér þetta
0: Heldur betur,
1: takk fyrir komuna
2: Takk
0: fyrir mér, takk

0: Það er ekkit svo langt síðan bollið. Það var bara á síðasta föstudag. Mm. Þá, hérna, manstu, ég fekk e-mail.
1: Já.
0: Það sem ég átti að uppfæra hjá mér þjónustu síðuna hjá símanum. Já. Því ég náttúrulega ég er alveg líka með áskriftað símanum. Og ég smelti þarna síðan á link og þá átti ég að setja inn símanúmerið mitt og ég átti að setja inn hérna kortanúmer og þetta uppfæra þetta allt saman. Svo horfi ég bara, úst, síðan er bara eins og síma síðan nema í hérna adressunni, hann að net adressunni uppi, þá var þetta bara hver allt annað lén og allt annað dæmi.
1: En síðan, sko, vefsíðan, lendinga síðan
0: var identical alveg, og aðal síðan.
1: Ótrúlegt, sko.
0: Það með, húst, maður velti ég fyrir sér, veist, ég náði að spotta þetta en þessu margin á ekki að spotta svona. Þá er spurningin, ef þú setur síðan inn kortaupplýsingar og síðan við tekni peningar, hver er þá rétturðinn og þar fram til götunum. Hann er komin til okkar, Sverri Sigur Jónsson, lögmaður og hefur svona aðeins sér eftir síði þessum málum. Hann er sem sagt hjá Lagaland, lögmaðstofu, það er ekki rétt, Sverri? Hérna, hérna, stupiðu, hérna, ekki?
1: Jó,
0: það passar. Sko, í dag, hversu, svo bara svindl og húst, hvað kallar maður þetta? Hakkarar? Eða kallar maður þetta, húst, hvað, bara svindlarar?
2: Já, við erum íslensk orðið, það er bara svindlarar.
0: Já.
2: Ég verið þetta og hérna. Og þetta er kannski að færast meira í það að það er Íslendingar líka en auðvitað þekkjum við þetta kannski helst nígeríu svindlar eins og eru kallaðir og svo leið sko hérna. Og þeir eru orðnir ótrúlega kræfir bara í að gera flottar heimasíður og
0: eins og til dæmis þetta hérna sem ég fekk með síman, þú veist, þeir bara, þeir kopiðu hann bara, þú veist, ég fór síðan á símasíðan, hún var bara nákvæm eins.
2: Já, já, og þetta er bara orðið til dæmis sem hjálp gervigreindar annað auðvelt að gera bara nákvæmlega einn síður, þannig að þetta er, og það geta allir lent í því að gera mistök.
0: Sko, ég, á, við möttu að fara á hérna nokkara hluti en við bara byrjum á þessu, segjum bara ég hefði verið, ég hef bara látið hérna álpast, ég hef bara í mínu sakleysi, ég hef bara ekki fattað þetta, ég hef bara sett en kortanúmeri mitt og bara eitthvað svona og haldið svo bara fram í lífið og svo bara áður en ég vissi að þá væri bara búið að taka mér 500 krónur af kreditkortinu sem er bara heimildin. Hver er réttur minn eftir það?
2: Það er sko, þú þarf að byrja að fara út í banka og loka kortinu og skoða það hvað er búið að gera en það sem að þú sjálfur setur inn kortaupplýsingarnar, þá hafa bankarnir yfirleitt verið frekar stífir á því að þú bara viðkendir þetta sjálfur, þetta bara það sem að þú gerðir. Þannig að það er erfitt að bakka en sumir hafa verið heppnir og farið nógu snemma út í banka eftir að þeir föttu þetta. Ég man sérstaklega að vinna í bankinsni sko, þá hérna það kom kona til mín alveg miður sín að hún fengið svona póst og hún fer og samvisku samlega fyrir út í bíl og náði vísakortið sitt og skrifaði hann allar upplýsingar og bara dundaði sér þetta, kveikti svo hádegis útarpinu og þá var verið að vara við akkur að það hefur verið að senda út svona svikapósta. Hún bara greip um andlitið og hún hljóp út í banka til okkar og þá var ekkit búið að ná af henni akkur að tá sko, þannig að hún slapp vel en það hafa margir sem að hafa ekki sloppið jafnvel.
0: Nei, og þegar að þetta gerist, þú eru teknir eða peningar, þú veist, þá er í rauninni réttunum þannig að það er erfitt að eiga við þetta.
2: Já, út af því að þú samþykir náttúrulega sjálfur, það er þú sem setur inn upplýsingarnar og þetta kemur úr þinni tölvu að þínu síma svona, sko, þannig að það er erfitt að taka tilbaka, sko.
0: Að því að það, þú veist, í dag er, þú veist, svo bara, þú veist, á vestlægi á fyrirtækjum, þú veist, þú ert mikið að setja inn kortaupplýsingar, allt sem þú ert að vesla og veist, búst og þessum síðum sem þú ert að panta hingað að þanga, það er alltaf, þú ert alltaf að setja kortanúmer og síðaf síðanúmer og, og þar fram til göttunum.
2: Já, já. Þannig að þeir nýta sér það náttúrulega að það er túsin setur þetta inn.
0: Veistum hérna svona eitthvað dæmið svona það sem fólk hefur bara lent verulega í lífið?
2: Já. Já.
0: Og hvað þarf fólk bara svona helst að varast? Veist, hvað er þetta?
2: Áður fyrir var þetta kannski alla orðalag og annað sko sem að húst, þetta var aðeins bjöguð íslenska
0: eitthvað,
2: en núna er það eiginlega alveg orðið búið.
0: Já.
2: En það er eins og þú sagði sjálfur þetta náðan sko, húst, að það er bara skoða heimasíðuna vel, alveg er eitthvað eitt stafur eða eitthvað sem er aðeins öðruvísi heldur ná að vera í hérna urlinni eða því uppi sko. Og það er svona helst og svo er bara gamla góða símtalið ofta að ringja bara voruð eða þessu sko.
0: Sko, svo náttúrulega les ég á hérna, ég fæ sent frá síðinni Pappatips. Þar er aðili sem kemur náttúrulega ekki fram undir nafni en hann tekur fram að segir að móður sín sé búin að halda það hún sé í hérna sambandi við Gary Barlow, sem sagt ástarsambandi við Gary Barlow sem er einn af söngurum hljómsveitarinnar Take That.
1: Ummitt, já.
0: Og búin að leggja inn á þennan aðila fleiri miljónir af því að fjárhagurinn hans eða peningar hans fastir í ykkur en Gary Barlow og náttúrulega nóga peningum.
1: Já.
0: Þá spyr ég hvaða svindl er þetta? Því ég googlaði þetta er bara svona worldwide.
2: Ja, þetta er náttúrulega svolítið annað líka sko, þarna er oft í svona tilfellum sko, þegar að vera að senda peninga oftar en einu sinni sko. Flestir kannski ekki flestir en margir lendi því að gera einu mistök á æfinni og læra bara þeim.
0: Já.
2: En svo er það kannski fólk sem að er gen kiftara fyrir því að láta plata sig.
0: Já.
2: Og trúir svona sögum um að einhverjur heitjur Brad Pitt eða álíka menn séu að eins og sé Gary bara elski þær og séu að hérna séu vandræðum og það er alltaf bara að bjarga heiminum með því að millifæra og svo kemur alltaf eitthvað annað og annað, það er alltaf að vera millifæra meir og meir sko.
0: Og það er bara þannig að þú veist þessi kona einmitt, þessi aðeili sem sagði þessa sögu og bara leggin aftur og aftur og aftur og þá er hún væntanlega bara í sambandi við hann í eitthvað skona messenger eða, og heldur bara actually, að þetta sé maðurinn.
2: Já. Og það er bara bæði þetta og svo náttúrulega er alltaf einhverju sem er að koma til Íslands og það er að kaupa fyrir það á flugmiða og svo lenda hann á spítala og það er læknisaðstoð og eitthvað svona sko, svo kemur viðkomandi aldrei sko.
0: Og það er alltaf að leggja inn og meir og meir
2: og það kemur alltaf eitthvað upp á og það þarf alltaf meir og meir pening sko.
0: Og eins og þessi aðeili til dæmis þessi maður sem hérna þessi bara, þeir target oft bara svona konur sem eru kannski einmana, eru á lausu og þessi aðili var við smuna að leggja eitthvað 6-7 miljónir og þá er spurningin, það er bara sami réttin, þetta eru bara tapaði peningar.
2: Já, mér rauninni að mjög erfitt að síðan því yfirleitt er búið að setja þetta kannski þetta millifært á reikning einhverstara lendis og svo fer þetta þeim reikningi á einhvern annan reikning og þeim á annan og þeir, þetta er alveg skipulega gert hjá þeim sko þeir.
0: Er einhverja tölur sverir um það hvað hérna, hvað fer mikill peningur til dæmis bara úr hér úr landi bara í til svikara? Er eitthvað búið að taka þetta saman eða?
2: Ég varst að maður sé hægt, þannig að vilja ekkert nærið allir viðurkenna að þeir hafi lent í svona svikum heldur.
1: Næ,
2: þetta er feimnismál.
1: Þannig að vera heyrt það einmitt, sérstaklega á karlmönnum.
2: Já.
1: Að karlmenn er ekki mikið hrifnir af því að viðurkenna að hafa lent í ykkur svona.
2: Nei, og það getur verið alls konar, sko, það er ekki endilega bara konur sem er að tæla þá, sko, þeir eru kannski bara að kaupa varalut í bíl eða eitthvað og bílasalinn er ekki til eða neitt svoleið, sko.
0: Sko, eru stjórnvöld nógu mikið að vara við þessu er svona þarf að gera meira til þess að reyna svona upplýsa fólk svona?
2: Ég held að sé nú oft er að reyna það, sko, en þetta er náttúrulega rosalega erfitt við eiga að þetta er orðið svo raunurlegt og svo segir það er allir að borga með kortin í sín allstaðar sko. Þeir finnst ekki þetta óeðlilegt á þurfir að borga og það kemur einhver póstur uppfærið þetta eða eitthvað svoleið, sko. Þannig að fyrirtæki, ég hef fjökk nú til dæmis bara en daginn að ON er að fara að breyta og koma nýtt app og allir þeir eru uppfæra greiðslubýsingarna sína.
0: Já.
2: Þeir að fyrirtæki auglýsa svona, svikar að bara nýta sér þetta.
0: Já, auðvitað, þeir sjá þetta bara.
2: Já, bara svona auglýsingar og þá bara kemur næsta fyrirtæki og þá eru þeir líka að gera það sama, sko.
0: Já. Og þeir fylgjast bara með, erlendi svikar að bara fylgjast bara með hvað er að gerast á Íslandi.
2: Já. Það er alveg. Og þeir targeta einstaklinga sko, og þeir eru með mjög mikið langlunda og geða þólimæði sko, og þeir eru búin að tala við þetta fólkjöfnir stundum í ára þar náttum við fyrsta greiðslan sko, en þeir bara vinna einn traust bara svona í róleitum sko.
0: Hafa margir leita til þín svona, þú veist, ef að pappi eitthvað sem lendi í svona, mamma eitthvað lendi í svona og þú veist, og það er að sama og svarar þeim, þú veist, það er eiginlega erfitt að sækja þetta.
2: Já, það er mjög erfitt að ná sér tilbaka, en það er kannski hægt að stoppa þetta síðan sko, það haldi ekki áfram sko.
0: Já.
2: Það er kannski svona það sem er helst og það eru til nokkur úrræði í því sko, bæði svona væg og svo eru svolítið gróf úrræði bara líka, bara hreinlega svifta fólk fjárræði eða eitthvað svoleið sko, en það er svona kannski maður gerir það ekki nema alveg ítrustu bara sé
0: búið. Já, eða fólk bara hættir sko. Ekki, eða fólk já, bara tekur ekki sömsum að hættir bara ekki að leggja og heldur að þetta sé manneskinn.
2: Já. En það er hægt að skipa talsmann til dæmis og svoleið sko sem að bara aðstóri fjármál og svo er hægt að loka bara ákveðnu reikningum, maður er hægt að loka fyrir erlenda millikvæst og það er hægt að gera ýmislegt annað sko.
0: En pældi hvað þetta er eins og leiðilegt eins og ég var að fúst kúkla þetta, þetta Gary Barlow-svindl er bara, þetta er bara heimsþekkt. Bara hvað þetta er leiðilegt fyrir sjálfan Gary Barlow.
1: Gary Barlow hlýtur að vera illa svektur, þessi glæsilegi kall sko. Sko að myndaðinu, ég er ekki hissa á fólk.
0: Eru þið að bjóða upp á ykkur svona þjónustu hjá þinni lögmastu bara til þess að svona kynna sér þetta aðeins betur?
2: Já, það er ekkert mál að hafa samband við okkur og sem segir við erum voru mikið íbæði svona lögræðis og fjárhagsfjörtingamálum og svoleið sko og það er svona, en sem segir það er ekki, það er engin töfralausn að fá peningarna tilbaka, það er það er mjög erfitt og eiginlega bara ekki hægt sko. En það er hægt að stoppa þetta þannig að haldi ekki áfram sko.
0: Þú átt að vera svolítið kannski eins og ég að því ég held alltaf að sé vera að fara að svindla mér og þú átt kannski bara að vera með þetta í dag og þessari tæknu að halda alltaf að það sé eitthvað dubious
2: í rauninni sko, það er þú átt að vera mjög varkár sko og náttúrulega aldrei að setja upplýsingarnar þínar innstæðar eða neinstæðar sko. Það er alltaf, ég sjálfur til dæmis, ég vestla ekki við síður sem að bjóða ekki upp á Apple Pay til dæmis sko. Ef ég þarf að skrifa númerum mitt þá finnst mér að bara vera dubíu sko.
0: Já, þú veist það sé bara bóðu upp á hérna kortanúmer en ekki já, Apple
2: já,
0: Pay
2: en, já. Það, það finnst mér eitthvað að guðgöttu þær sko.
0: Það er bara rautt flagg.
2: Já.
0: Þetta er góður punktur. Heru, þetta var fín yfirferð og kannski ágætt að fólk svona gera sér grein fyrir því að þeir eru að verða betri og betri og verið alltaf á varbergi. Sverri Sigurjónsson frá Lagalandi, kæra takk fyrir komin og útskýra þetta fyrir okkur.
2: Takk, takk. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class. Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði. Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur. Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, Laugavegi 182. Epli Smáralind, epli.is. Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar. Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Vertu fyrstur, taktu Move.
6: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt flísaverslun.
11: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
12: Dale Carnegie. Dale.is.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
14: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
15: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
16: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
17: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
18: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.

0: Já, framöldu brennstann og alltaf á þriðutum. Þá fáum við okkar besta fólk.
1: Heldur betur.
0: Og það er alltaf verið að ræða hvernig getur voruð betri og hvernig getur voruð okkur orðið betri sjálf og það er framöldu göttunum. Mm. Það er tíska, það eru lyktir og ég veit ekki hvað og hvað. Stærsta tvíegið í brennstannum í dag. Helena O'Connor og Gummi Kírov, verið velkomin.
2: Thank you.
3: Takk fyrir.
0: Hvernig eruð í dag?
2: Ótrúlega góð.
3: Mjög vel stend.
0: Já, það ekki?
3: Já.
2: Það er ekki eðlilega næs, það er bara næs veður og það er bara haustið er að koma, þetta er svona okkur uppáhalds season.
3: Uppáhalds
0: haustið
3: bara.
0: Já,
2: haustið.
0: Aðeins var að dimma og svo sjá núna, það er svolítið haust úti núna þessa dagann, það er grátt, litlaust og þá þarf einhvern veginn að láta mann líða betur.
2: Þá þarf maður að hressa upp á sig og hérna, við ætlum að tala um ilmi í dag. Og hérna, og hvað er svona inni og hvað er úti?
0: Ok, þeir eru með nokkuð glös hérna.
2: Já, ég kom með, og svona aðla fyrir ykkur strákar og svona aðeins að testa, hérna ég kom með nokkra skemmtilega ilmi sem að passa vel fyrir haustið. Og það sem við erum að færa okkur úr eru þessi svona fesku sítrus ilmir í meira svona hlýju, meiri karakter, meiri svona, já, meiri svona
3: búsi, komand,
2: já, búsi ilmi. Þannig að hérna ég kom með nokkra til að sína ykkur strákar.
1: Ég var að sprauta á mig þessum hérna, ég veit ekki hvað hann heitir.
2: Parfumstu Mali Alter, þetta er bara því hotboy ilmur.
1: Ég bara, þú veist, ég
2: Sögn helinu.
1: Ég bara, þú veist, ég með bara, finnst ég bara sex, meira sexy fyrir vikið. Þetta er hrikala ilmur þetta vera.
3: Hann er sturlaður.
1: Þetta er líka sko, ég get ímyndum með það að þú sprautar einu sinni eða tvisvar og þú veist, þú er góður út.
3: Já, þú er bara komið með þetta og þetta er bara, hún endist út daginn.
2: Ég er samt þannig, meiri sem að þennan er ég að sprauta alveg 4, 5, 6. Ég er bara, ég er hefði sprautari.
1: Já, ég er leika þegar áður í fer út í daginn, ég er hefði sprautari, sko. En svo er ég bara að fara og frætti gegnum þetta.
2: Já,
1: ég reyna að minka, sko, þú veist, þau bara, ég er að klára svona allt og stundu tíma.
2: Það er gallið mér þetta.
1: En hvað, þú veist, hver er svona, þú veist, er eitthvað svona rauðu þráður í lyktum núna í haust?
2: Já, sko, núna erum við bara komnir í svona mjúka, djúpa, fáaða ilmi. Þar eru, sko, hérna, ilmnótur eins og vanila, amber, sandalvút, musk og tonk. Og ekkit endilega eitthvað svona býstmót ilmir, heldur svona fáaðir, mjúkir, sexy, hlýir, það eru ilmyndir svona sem eru góð fyrir haustið.
0: Já,
3: Já.
0: Sko, svona, þú veist, ilmir eru, þú veist, þarf það að pæla svolítið í ilmum, þú veist að fá, þú veist, það eru að, þú veist, þú ferð ekki inn í eitthvað, bara apotek og höru, ég ætla að fá bara hennan eða, þú veist, þarf það að pæla þetta.
2: Ég held að, sko, ilmir eru oft svolítið lýsing á hvernig manni líður dagstæðlega, eins og fyrir mig ég er eiginlega aldrei með sama ilminn dag frá degi, það fer eftir hvernig átvirti er og hvernig mútið mitt er.
1: Það er rosalega.
3: Mér finnst mér svolítið fyrir að finna líka bara sína signature ilmi og það getur breyst þetta ástíðum, en finna ilmina sem passa við þig og líka bara líkamar þinn og stílinn þinn.
1: En þetta er mitt, þú veist ég er þannig, þú veist, ég á tvo núna og ég nota aðal bara einn.
2: Tvo ilmi?
1: Já, ég veit
0: það. En er ekki flestir þannig, Gummi? Er ekki flestir þar?
1: Jú.
0: Bara að þú veist,
2: hvaða ilmi eru þið mestrar okkar? Mér langar svo vita.
1: Ég kefti með Gucci eitthvað. Svona, þú veist, ég prófa hann og bara lyktin einhvern veginn svona einmitt, svona, þú veist, kallmannlega en samt einhvern veginn mjúk og sætt.
0: Ég er með Andrea Mack Supernova.
2: Riki, þú ert nú komin í nýsið, sko.
0: Já, það ekki?
2: Já, ég er einn með hérna frá Andriu sem heitir Pavilion. Geðveikur inn í haustið. Þannig erum við með svolítið svona búsi í vanila, svolítið svona kryddaður ilmur, svolítið heitur. Tjekka á þessum.
1: Svo fór ég í Fissisund, keipti mér svona vaks sem ég sitt stundum á mig. Það var alveg næs, sko.
2: Fissisund er geggjabrand.
1: Það er líka upplögun að koma, sko.
2: Algjörlega.
0: Herru, hvað hérna, eins og segi, það eru þessir ilmir, náttúrulega náðu ekki að koma að síðast að þriðjudag, hvað er svona meira í gangi?
2: Það er svolítið að þróa sinn persónulega stíli, það er ekki hérna?
3: Jú, mér finnst það, þú veist, erum við ekki öll að vinna í okkar stíl?
2: Jú,
1: ég myndi að halda það.
3: Sko, það sem að okkur finnst svolítið inn í því er að leita innblástur bara frá óvæntum áttum. Ekki bara endilega fötum, að þá er meitt líka bara að leita innblásturinn í ilmum eða litasamsetningum sem þú sérð eða þetta getur verið frá dýrum, það getur bara verið einhver stær í umhverjunu, eitthvað sem heillar þig og taka innblásturinn þaðan.
1: Já, ég er einmitt búin að vera að skoða svolítið svona fótboltakultúr, það kemur á fötum og það er, ég er að sjá sko gömlu merkin sem ég var í, ég er svo Umbro. Þróttur er alltaf í Umbro. Svo er bara búin að vera að skoða Instagram síðan að þeirra. Þetta er bara eitthvað mest töff síðan séð sko. Þannig að sko, ég held að ég fari all in í fútbolhúlikan tískuna núna í haust.
2: Það er nefnilega líka inni svona athletikor og það er svona eins og ég minna eins og hvað hérna í Sondla Rent var að koma með svona rendan íþróttajakka sem kostar auðvitað 500 úr sko. Þetta er orðið ókvæmlega töff í dag. Í alls konar litum, svolítið 80s vibe, 80s stíll. Ég fíla það.
0: En ef þú áttir að fylgja einhvers konar tísku, þú veist, getur maður verið inn eins og svona, þú veist, en samt á þess að eyða basically mánaðalögunum mínu?
2: Já. Sko, í dag myndi ég segja, farðu svolítið bara í fataskápin og reynda að fá innblástur frá öllu sem þú átt, bæði með eins og heilna sem er liti og ólíka stíla og ólík efni. Ég held að þú veist, þú eru sjaldnast að elta sko trend heldur bara að fá innblástur og nota það bara það
3: sem
2: átt.
3: Það er einmitt það sem við erum með út líka, er einmitt bara, það er út allt þessi mikrotrend og þú veist, þetta eru hlutur sem koma ótrúlega hratt í tísku, er út allt en þeir fara líka bara jafn hratt. Þú vilt ekki vera að hlaupa út í búð og þú veist eða ógstlega miklum pening að kaupa eitthvað og svo er þetta bara dottu út tísku og þú veist eitthvað svona, byrjuðu, passar þetta við mig og
2: algjörlega.
3: Bara gengur ekki.
1: Svo er nýtt trend sem ég held að reynda að vera drullu fínt fyrir Rikka, þetta er hérna GQ sem kemur með þetta. The butt crack to go with New York fashion. Er þið búin að sjá þetta?
2: Heyrðu,
3: okay.
2: Ég er ekki búin að sjá þetta.
1: Nei, ég er
0: það svolítið heitu við rassa skora inn úr gallabuxum.
2: Eru speedos að koma inn líka?
1: Þetta er dett inn.
2: En byrju, er þetta á þetta eitthvað í hérna, linkingu við hérna, gestringstrendið sem að var í gana
1: þetta? Já, hýttur að vera sko.
2: Gæti verið sko.
1: En þú veist, þú getur, já, sjáum til hvort þetta ná í gegn.
3: Já, við sjáum það.
1: Nei, maður finnur að það er mitt sko, maður er að sjá sko, ótrúlega, ég held að það sé svolítið vitutöða vakning þegar kemur á stíl og kemur á því að, og bara þessi sjálfsást að leifa sér að vera í fallum fötum og
3: leika sér með klæðina.
1: Já, og ég er að sjá ótrúlegustu menn poppa upp bara og ég bara heyrðu gamli, hvað er að sjá kallinn? Þannig að það er margt að gera stíl.
2: Þetta stílstundum að þóra. Það er svolítið þannig. Þóra bara einhvern veginn að mæta bara og veist. Já, óna þetta.
1: En ég er ekki líka að gera svolítið svona skemmtilegu hluti. Ég bara til dæmis að bara að fá að rósa Kringlunni fyrir tísku sýninguna sem við vorum með á
2: dögunum. Sýning, geðvik
3: sýning.
1: Þarna var við að vinna með, þú veist, bílakettar, svolítið svona rátt umhverfi og töff og fallega lýsingu og þú veist, það er svona, við Íslendingar eigum inni í glamúr og leið okkur þetta svolítið.
2: Já, ég sammála. Þetta er eitthvað sem að mætti vera miklu meira af og vonandi bara kemur meira af þessu eftir þess að geggjuðu sýningu hjá þeim. Það var snillt.
0: Hvað er svona, eins og segir, fyrir haustið, við verum að tala eins og meilminna, þú veist, það er að líkta vel. Það er náttúrulega nummer 1, 2 og 3. Hvað er svo inn og hvað er svo út? Svona, þú veist.
2: Það sem er inn er svolítið unisex ilmir og leiring. Það hefði verið að vinna með leiring.
1: Nei, það,
0: hvað er þetta að tala í fatnaði?
2: Nei, í ilmum.
1: Ilmum?
0: Býttu, því það að spreja meir en einum ilm á sig?
2: Yes.
1: Þið
2: getið tekið svo tvo ilmi sem er heima hjá spreja
1: það leira mig drast.
2: Drullu næs. Sko, ég er farin að leira. Ég er náttúrulega þar alltaf að taka allt aðeins lengra og hérna, ég byrja að þegar ég leira, þá kannski nota ég léttari ilm undir, leifi honum að setla í svona 5 mínútur og svo dassa af svona meiri sexy kryddum ilmi yfir og þá kemur meiri svona dýnamík í lyktina.
1: En ertu ekki að setja á mismunandi staði, til dæmis eitt hérna, eitt hérna?
2: Jú, þess vegna er ég oft í sko, 10 spreyjum sko. Þannig að hérna
3: alla púlstæða
2: bara fengum einmitt geggja hrós þegar við löpum hérna inn, það er góð lyktina. Þannig að mér veist það er rosalega skemmtilega leira og ekki vera hrættir við að nota ilmi sem að eru kannski titlaðir kvenlegir eða stelpurnar, þær eru farnar að nota miklu, miklu þingri ilmi í hérna, búðinni hjá mér, þannig að hérna, ég fíla það.
3: Já, en ég hef sex ilmir.
1: Það er nú alltaf ég að koma til að kaupa þennan.
2: Já.
1: Hvað ertu?
2: Heyrðu, ég er í Sunnusmára 16 Kópavogi, þannig að ég er til að kíkja þar og þessi ilmi sem að þú ert að skoða þarna allt hér frá parfumstumali, vanila er líka inni vanilu ilmir eru svo seiðandi og hlýir mann er langa bara að vera nálægt fólki sem þetta er vanilu þannig að það er inn
0: Helena, þú bara sem hérna sem kona, hvað hérna og kallar hérna úti núna, þú veist hvað myndi svona gera fyrir þig að sjá hvernig kallmaður er á haustin?
3: Erum við að tala um föt?
0: Bara ilmi, já, bara bæði eða?
3: svolítið bara allt sem við erum búin að tala um já. Sko, Parhústu Marley, allt er ilmurinn, er náttúrulega the hot boy ilmur. Þetta er bara, ég held eiginlega að flesta konur myndu fíla þannan ilm.
0: Hvað er hann? Þessi?
2: Þessi hérna, þessi hérna.
0: Uh-huh. Já.
2: Og sko, hvernig fílar þennan hérna? Side effect er svona ilmur sem að margir kannast við.
3: Hann er mjög góður, mjög svona klassískur, en hann er ekki uppáhalds.
2: En ekki uppáhalds. Má ég sjá, hvað finnst þér?
0: Þetta er... Jú, mér finnst það mjög réttum með hérna enna sem hún var að tala um.
2: Já, þú verður að finna hennan, Riki. Hot boy ilminn.
0: Já. Sjæjæj. En ef ég fer ég ekki, þá getur þú ekki líka verið hann. Nei, nei. En ég mun að tala um að leigjara.
2: Já, akkurat.
3: Ég bara blandið saman.
0: Tekur gamla púmaræsmur og leigjara með þessu.
2: Og geta hérna, eins og bara gaura sem eru að hlusta núna, geta þið bara kíkta á kíróinn og hann græjar hann að leil með það. Já, mér ég elska þegar einhver kemur inn og bara veit ekkert hvað hann langar í. Þá ferum við í ferðalag, sko.
3: Skemmtileg.
2: Það er óslega gaman.
3: Já.
0: Þetta er algjör snillt maður. Herru, hrikalega gaman. Það er að kíkja tíðin og hvað er þetta í
2: Sunnusmára? Sunnusmára 16, Atelier Boutique. Þannig endilega kíkja við. Ég er með 25% afslátt af öllum ilmum frá Andreu Mack sem eru geðveikir.
0: Ok.
2: Þannig endilega kíkja við.
0: Herru, geggjað. Takk hérlega fyrir komuna.
2: Takk fyrir okkur.

0: bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Ánægja er að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Hjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
10: Riki G og Egil Plóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
11: Áframeldu brennslan hér á FM 957 og þriðjudagur í dag og ég var samlega til klukkan 10 klukkutíma til viðbótar og við höfum eftir að fara í mjúkuspurningarnar áður að klukkan smellir í 10 og ég ætla að fara í og voru að koma einnig svona skemmtilegu listi af því að fólk á oft erfitt með svefn.
12: Já.
11: Fólk að reyna að hjálpa sér að sofna og þú veist, það eru til alls konar lyf í dag, melatonín, það er til svefntöflur og það er til alls konar til þess aðstoða. En í gamla daga þá var slíkt ekki til sko.
12: Nei.
11: Þá voru til svona sögulegar lækningar innan gæsalappa við svefnleysi.
12: Já.
11: Og fólk var svona það var að fara í eitt og annað. Þetta er mjög merkilegt. Ég ætla að fara í þennan lista á eftir.
12: Já, þetta var að þú veist var þetta svona eitthvað sem þú myndir vilja prófa sjálfur að
11: kannski eitthvað en sumt alls ekki.
12: Nei, mig grunaði það.
11: Förum í þetta og meira til og eftir verið með okkur til klukkan 10.

0: Við áttum eftir að taka heilabrot í dag.
1: Heldur betur.
0: Að því að við gerum alltaf einhverjum einasta degi heilabrot bara til þess að koma svona fólki almennilega af stað og hugsa svona aðeins. Og það er alltaf vinningur í bóði og ég er komið heilabrot.
1: Er þetta eitt af þeirnum best að hinga til?
0: Þetta er nokkuð gott.
1: Já.
0: Pældi því 84% fólks myndu ekki kunna að setja þetta saman eða sérst properly know how to install this.
1: Ég er pottið þar.
0: 84% fólks vita ekki nákvæmlega hvernig á að koma þessu saman.
1: Já.
0: Hvað gæti þetta verið?
1: Það er bara, það ringja engar bjöllur í mínum hús allavega.
0: 511957, við ætlum að taka eitt eða tvö lög og svo fá hlustendur að spreita sig og sjálfsög góður vinningur í bóði fyrir rétt svar. 84% fólks kunna ekki almennilega að setja þetta saman eða install this, er sagt á ensku. Brennslan

0: Það held ég, heilabróti í dag var þetta 84% fólks þegar við svöruðu þessu um að hvort þið gætu þetta og kynnu þetta og 84% sagði nei 84% of people do not know how to properly install this Hvað gæti svarið verið? Góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Daginn
1: Ég held ég mér svarið verið þessari heilabróti
0: Já, það verið visla
1: Er það nokkuð barnastóll?
0: Ertu að tala bara, já, bara svona beysið og þetta?
1: Já
2: Fæja!
0: Það bara rétt!
2: Það svoleiðis
0: Hvað heitir maðurinn?
1: Það Magnús Geir
0: Magnús Geir
3: Þjóðleikhússtjóri?
1: Það ekki svo gott
0: Herðu Magnús, þú átt tvö gjafabrjóð á Subway, getur tekið eitthvað með þér út að borða?
1: Glæsve, takk
0: hann Snillíkur, herðu, takk fyrir þetta
3: Þetta var ekki flókið
0: Nei, en jú, þetta er flókið Ég man þegar ég var að byrja á þessu núna aftur 12 árum síðar Við vorum að fá nýju dömun okkar í nóvember Þetta er alveg smá brasa að læra fyrst sko. Þú þarf líka að gera þetta rétt sko.
3: Þetta er mjög flókið sko. Ég hef tekið nokkuð sem trilling í kringu barnastól sko. Líka festa, þú veist, þú er kannski skipt bíl Seta þetta í jömmu og afa bíl eða eitthvað Þú ert að festa gaurin í játpinnana sem eru þannig undir Shit
0: Já, þetta er nefnilega meir en að segja sko.
3: Þetta er það og ég bara segi við allan úti sem eru að díla við barnastóla Anda inn,
0: anda út Og muna, gera þetta rétt
3: Já, þetta skiptir máli
0: Það gerir það Áfram höldum við Þetta er FM 957 What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't.

0: Alltaf á þriði dögum þá er komið að þessu. Og nei, byrðu Hérna er þetta. Þá förum við að svo mjög hliðina.
1: Já, Rikki minn.
0: Og fáum að kynnast aðeins hvoraðurum. Og lifa hlustundum að kynnast. Það er náttúrulega flesti sem vita, ég held að sér búið að spyrja mér nánast að öllu í þessu. En ekki alveg á þér.
1: Nei, nei, þú var svona búin að koma með alls konar rugl á mig hérna. Þessar vikur sem er búin að vera saman.
0: Ég ætla að byrja, á þér. Hvað er svona mest old man við þig?
1: Já, það er góð spurning, Ríkard.
0: Já, hvað er svona mest gamall maður?
1: Það er örugglega þetta að ég sko mér skot að mæta á staðinn, þú veist, og hringja, þú veist, ég er ekki mér líkar illa upp og þú veist, mér skot bara mæti í bankan eða mæta á staðinn og þú veist, ég stundum mætt bara til að tjekka hvort sér opið í staðinn fyrir að fletta upp, sko. Ég myndi að halda það væri mest old man við mig svona. Já, ég er ekki mjög svona opinn fyrir því að allt fari app og ég vil fá persónulega þjónustu og ég vil tala við eitthvað. Og ef ég fæ það ekki, þá nöldra ég. Við segjum, þetta er ópersónulegt og leðurlegt.
0: Ok, þetta er bara gott svar.
1: Já, Ríkard, hvenær líður þér best með sjálfa þig?
0: Hvenær líður mér best?
1: Já, hvað svona lætið þér líða best með sjálfa þig?
0: Bara gerið þegar,
1: stoltan.
0: Vá, og þetta er góð spurning og það er þegar að veistu, þetta er ekki merkilega en þetta sko, bara eins og í gær þegar þvottakarfan var bara tóm, það var engin óhreinatöðs þvottur í körfunni.
1: Nei. Ertu þvottakall?
0: Já, ég er mikið í þvottavélunum sko.
1: Ég, það er þannig, ég sé, þú veist, ég kem ekki nálægt í.
0: Nei, þetta er misjátt sko. Ég er bara góður í þessu, ég náttúrulega vann einu sinni í fatabúð og ég fór að segja þetta námskeið að brjóta saman.
1: Hvað búðast þú að vinni?
0: Herru, það er Blend, þegar hún var á hétt.
1: Já, ég man eftir Blend.
0: Já, ég, þegar hún var á hétt, þá tók ég þar og ég úst, fór á svona námskeið hvernig þú átt að brjóta saman, bóli, buxur,
1: ég
0: peysur.
1: Ég er komast á það námskeið, ég var að vinna í 17 sko, Sindri Jensson var alltaf að reyna að kenna mér að brjóta saman, það gekk ekki.
0: Ég lærði þetta bara og ég sé bara svolítið þvottinn heima sko. Og mér finnst ég alltaf að vera búin að segra svolítið mikið að því nú eru fjögur í heimilega mikið að þvó. Og bara því ég sá í gær í körfuna, erum hún tóm. Mér varst það heldig gott.
1: Já, þvottaríki.
0: Þvottaríki. Herðu, förum aðeins í þig hérna. Hvaða slæma eiginleika sérði í foreldriðinum sem þú óttast síðan að hafa erft?
1: Það er það að vera alltaf að svona já, stæra sig kannski af því að það sé svo mikið að gera, maður sé einhvern veginn alltaf í einhvern vinnu eða verkefnum og hafi lítið tíma fyrir annað.
0: Ok,
1: svona vinnu sig fyrir því,
0: bara vinnu alkar bara.
1: Já, ég er ekkert að segja ég sé vinnu alki sko, en ég svona hefða náðast líka.
0: Já,
1: en það er þetta að þurfa alltaf að vera að það sé allt brjálað og helst þú sért undir talsveru álagi. Myndi ég segja?
0: Já, gott gísk. Nei, gott svar.
1: Já, fín gísk.
0: Já, líka gott gísk.
1: Riki, hvað rós sem þú hefur fengið hefur setið lengst í þér og svona þú getur heimsótt og hugsað um?
0: Bara hvað ég er. Vá, þetta er spurning, maður.
1: Já, þú er ekki rósa kallinu með.
0: Já, jú, ég fæ alveg rós en svo segja margir ég hafa alls ekki gott að því.
1: Jú, þú er alveg gott.
0: Það sé ekki bara þegar ég ætla mér eitthvað þá tek ég það.
1: Já, þú fengið það rós.
0: Ég fengið það rós bara, þú veist. Ætlaði mér að verða fótboltalýsari, ég ætlaði mér að fara í skemmtanabransan, ég ætlaði mér að fara svona í radio og langaði að gera sjónvarpsþátt og bara, þú veist, þegar ég svona búna setja eitthvað á svona manifesta það, þá sæki ég það.
1: Það er lítið gott.
0: Það er sem blekkið allir þannig, sko.
1: Nei.
0: Bolli, græturðu mikið?
1: Já, ég er alveg svona, ég grét til dæmis bara síðast á laugardaginn.
0: Já.
1: Það táraðist.
0: Já, með að þróttu fór upp.
1: Já. Ég er óhræddur við að
0: grætur yfir bíómyndum, þáttum. Þú ert tilfinning að vera hana.
1: það er margt gerst að allt er
0: já, já, já, það
1: er gerst lítur á mig og svo bara, þú veist, hún er stuð sprungi og hlátir
0: já, ok
1: bara þenni finnst ég svo krútlegu sko.
0: Yfir hvaða bíómyndi að þætti gerstu síðast, manstu það? Ég táraðast yfir að Star is Born til dæmis
1: já, einmitt ég manna nú ekki, það er þú veist, ég gæti, það er bara eitthvað, maður. Ég ekki hugmyndu
0: nei.
1: En það er stutt síðan
0: stutt síðan, það var bara þegar þróttu fór upp það þurfti ekki mikið til
1: nei.
0: Herðu síðast á mig?
1: Já, herðu hvað hefur lært sjálfa þig svona síðustu árin svona síðustu 2-3 árin er eitthvað svona nýr lærdómur sem er ekki búin að læra sjálfa sig
0: já, heldur betur ég er ekki lengur ungur ég finn oft því ég ætla að taka padel eða eitthvað fjóra dagir röð ég ræði ekkit við það lengur
1: nei, okay.
0: Ég á alveg ekkit breykið það sko.
1: Hvað finnst þér það?
0: Mér finnst það ekki gott,
1: nei.
0: Það ekki gott.
1: Nei, nei.
0: Og ég þarf stundum að setjast nýr á jörðina og segja við sjálfum mig þú veist, þú ert eldri en þú varst hérna fyrir 10 árum þú þarft að fara svolítið vallega með skrokkinn og það er ekkit gaman að vakna og geta alltaf staðið upp úr rúminu sko.
1: Það er ekki gott.
0: Það er þreytt.
1: Ég verið farið til Guma Kíró.
0: Já, já, ég er farið til Kíró Prattos og ég reyna að vera duglegur að fara í pottin og mýkja með vöðvana. Ég reyna að hreyfa mig daglega þó að segja ekki nema labbi túr með hundana. Það er bara einhvers konar hreyfing.
1: Já, já.
0: Já, það er bara hollast í heimi sko. Gaman að þessu, þetta voru þær mjúku og höldum svo áfram, ég ætla að fara í furðu fréttastofuna með þér hérna eftir smá stund.
1: Já, takk. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við
2: tam.is, Subway og World Class. Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
6: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Herðu, við ætlum að kíkja aðeins á furðu fréttir, maður.
1: Já, ég er alltaf klárið það.
0: Furðu fréttir er, við vorum alltaf með þetta á sínum tíma. Ég ætla að reyna aðeins að endurveikja þetta. Því að það er svo mikið að skrýtnu shiti sem gerist í heiminum og það er ekki...
1: Ég, það er endalaust.
0: Það er ótrúlegt. Byrjum á þessu. Eldri, japansku maður, hann sigraði núna í átkeppni en lést svo skömmu eftir sigurinn. Maðurinn tryði sér sem sagt fyrsta sæti með því að borða 10 japanskar deigbólur á 30 sekundum. Herðu, hann veikti síðan svona svakalega og lést.
1: Þetta er ekki gott, Riki.
0: Hvað hérna, hefur þið tekið þátt í einhver átkeppni eða?
1: Já, mér minni það, eitthvað grunnskóla að dot sko.
0: Ég held að ég tekið þátt einu svona í átkeppni líka, það voru rjómabólur sem ég úr hérna bara innan fyrirtækisins.
1: Það er döðið lífið það?
0: Æ, ég bara, dagurinn var ónýtur.
1: Já, eðlilega.
0: Dagurinn var bara ónýtur
1: eftir þetta. Hvað
0: Sex eða sjö.
1: Já, það er fucked up.
0: Og ég bara...
1: Hver vann?
0: Ég.
1: Riki. Fórstu all in?
0: Já, já, ég bara, eins og segi, dagurinn var basically bara í skralli eftir þetta.
1: Og var þetta henni upp í matsal bara?
0: Já, já.
1: Og þú, hvað voru margir að keppa?
0: Já, voru ykkur nokkris. Var, úff, ógjöslegt. Herðu, meira, kona á Long Island í New York endaði ofan í 2,5 metra djúpri holu á sjálfan 47 ára afmælisdaginn sinn. Hún heiti Danielle Tamone. Hún var að njóta dagsins þegar jörðin skyndilega gaf sig bara undan einu. Hún féll ofan í svona gamlan falin brunn og þegar hún reyndi að komast upp tók hún eftir því að steinarnir í kringum hann voru farnir að molna. Hún greip sig þannig að gamla góða skelvingin og hún hugsar kannski verið bara afmælisdagurinn líka dánadagurinn. En sem betur fer heyrði tveir nágrannar neyðaróp hennar og hringdi í neðalínuna. Björgum setja menn mættu með stiga, er eitthvað og náðun upp, er eitthvað verra en bara þú veist, þú ert eitthvað þar og finnur bara jörðin að gefa sig.
1: Nei, bara, ekki neitt sko. Hræðilegt sko. Hefur lent, hvað er svona stærsti jarðskjálfti sem þú fundið fyrir?
0: Suðurlandsskjálftin á sínum tíma 2008.
1: 2008.
0: Já, það var annars sko.
1: Já,
0: hinn suðurlandsskjálftin var í kringum 2001 eitthvað þar um bil. En ég fann hérna þessi sem kom 2008 held ég.
1: Já.
0: Það var rosalegt sko. Herru, síðasta furðufréttin. Örvæntingarfullt ítalskt par leitaði aðstoðar lögfræðinga til þess að koma 41 árs gömlum syni sínum að heiman. Þolinmæði aldrei að foreldrana var á þrotum eftir að hafa eigin sögn elda ofan í hann og þvegið og strauja fötin hans áratugum saman. Og þau sögðu sonin vera í svona ágættu starfi með stöðuða tekjur en hann hafði staðfastlega neitað öllum tilraunum þeirra til þess að fá hann til þess að flytja út og hjónin leituðu því til lögfræðideildar ítalskra neitenda samtaka og lögfræðingar gáfu hinum 41 árs gamla manni 10 daga til þess að get the fuck out of here og finna sér eigin íbúð og hann á öðrum kosti er þið málið sent fyrir dómstól og gripið til harkalegri aðkerra til að koma honum út. Er þetta ekki samt pínu ljótt eða?
1: Ég er bara mjög ljótt. Ég, því ég hef ekki haft þetta í mér maður.
0: Ég held að gott að hafa barnið sitt heima bara, sama hvað það er gamalt.
1: Jú, nei, ég held ekki.
0: Nei, kannski ekki. Kannski vildi þetta fólk fara að lifa lífinu aðeins.
1: Hvað er ekki lengi heima?
0: Ég var 29 ára.
1: Já.
0: Því ég kefti mér mína fyrsta íbúð.
1: Já, þú varst ekki eitthvað að leigja.
0: Jú, ég tók eitthvað eitt ár eitthvað, já, þú veist.
1: Fattar það.
0: Já, nei, svo bara hérna. Svo bara fluttum út og ég held að margir séu bara þessari stöðu, þú veist, þetta sé ekkit óraunhæft að krakkar séu heim, að, þú veist, eru heima, þú veist, alveg að vera þrítug, sko.
1: Nei, nei,
0: og með ekki. Hvernig þetta er í dag, sko.
1: Eins
0: og
1: eitthvað myndi segja, svona er Ísland í dag.
0: Svona er Ísland í dag. Við höldum áfram.

0: Spacito. Það er bara þannig, við erum svona það bila að fara að kveðja drengirnir og ja, hvað allar bollið að taka sér fyrir hendur á þriðuti?
1: Það er nú bara hitt og þetta sko, maður er bara í loftinu þetta á X-inu eftir, milli 2 og 6 og ég ætla nú að reyna að komast að æfingu, ég ætla að reyna líka að gera eitthvað í kvöld, ég er svona komið smá leið á því að ég fann það í gær, ég var bara eitthvað að horfa sjórpi, ég er svona að ég gæti alveg verið að þú veist, nýta tíman þú veist, hitta menn sem er, ég hitti sjaldan og gera eitthvað sko
0: en nú eru náttúrulega engar íþróttir eða neitt sem maður getur hort á
1: herrðu, ég finn bara, það er bara svona hvað maður að segja, þú veist maður er bara í lausu lofti sko mist bara skrítið að sé ekki eitthvað sem ég spenntu fyrir íþróttulega séð mist það bara óþægileg tilfinning þetta voru góða dagur, er ekki það er að byrta til hérna
0: já, það er svona þetta er svo í gær. Það var nákvæmlega eins og viðarspáin var veist, það kom hérna monsúnregn eftir hádegi svo kom bara allt í einu blár himinn í smástund og svo bara aftur darkness
1: þetta var steikt sko
0: það var mjög, eða þess að segja, við upplifum nokkra rástíðir í gær
1: Það er ekki að gera, það eru sýklalifin
0: Já, ég þarf að hérna að ná mér þessari blessu hérna kynhólusýkingu hún er þreytt
1: Já.
0: Og vonandi að maður geti fara að anda almennilega með nefinu núna, en það er lítið sem maður getur gert þannig að nota svolítið munnin maður er svolítið nefnmaltur og þegar maður losna við þetta þá fyrir lífið að vera betra
1: heldur betur
0: Ætlar að borða eitthvað sérst þetta í kvöld?
1: Ég veit ekki já, geti alveg verið ég fór í náttúrulega mat í gær sko, ég, það er svolítið langt síðan ég eldaði eitthvað skemmtilegt sjá til hvort ég galdi eitthvað fram því að ekki verið sko, ég er úti miðvikudag Sjáum til
0: Já, ég hérna var með kjúklingapast í gær
1: Já
0: Það spurning, maður fer í eitthvað kósi mat aftur í kvöld
1: Já, mest að líklegt
0: Hvort maður gerir bara eitthvað svona eitthvað bara svona sem að bann sem maður elskaði Steikja metistipulsu og kartöflumús og eitthvað svona
1: Metistipulsu Er það ekki sem fest að, er það til?
0: Já, ég, það er til, það er svona, þú veist Það er vel unnið, það er vel unnar kjötur ör
1: Já, það er spúið að fykti
0: í þessu Það er spúið að fykti í þessu og hérna En þetta er alveg gott í hófi
1: Já, já, herðu, varst þú úrstöndum Þetta er skemmtilega topic Það er kannski að taka á morgun, sko Svona fiskbúðungur, stektur
0: og pannur Já, já, blessa að verði, þetta var allavega einu sinni viku hjá
1: Svo kjötfassið maður
0: Já, já
1: Kjötfassbólur og svo voru þannig fiskibólunar í dós í svona gulri sósu
0: Allt, já, var ekki bleikri líka
1: Nei, bleikri
0: Já,
1: já Já, það er margt svona sem maður er bara hættur að borða En ef maður færi þetta
0: Ég held þetta sínum að það til, sko En ég held svona með vitundavakninguna hvað efnir í þessu þá Ef fólk ekkert kannski mikið að setja þetta á diskinn hjá sér, sko
1: Nei.
0: Ég sakna oft svona hluta, sko Svo að mamma gerði bara sjálf, sko Hún gerði bara byggsímat, sko Hún bara bjóð til okkur gömlu súpukjöti sem var í kjötsúpu eitthvað á deinum áður og steikti sér einhverja karteblur og lauk og hendi svo bara allt á eina pönnu
1: Svo bara ykkur sósa
0: Það var bara helviti gott, sko
1: Já, maður þarf að, sko, ég ætla að taka í vikunni, eitthvað svona Sko, skera fiskbúðing og setja pönnu Það er ríkalega gott, sko
0: Gaman að þessum maður Við förum að segja þetta gott í dag Við verðum aftur á slæginu klukkan 7 í fyrramálið Brennslan Björt og brosandi Takk ég vel á móti Jóhönnu Helgu
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við TAM.is, Subway og Völdklass
4: Falleg brúka á nokkrum mínútum TAM.is
5: Selleri safi, safi sem lætið líða vel Pantaðu á lemon.is Lemon, meira næs
6: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast Því það gerir það alltaf Velda fáður ís allan ársins ring Veldu íslenskt Veldu æs Nikotínlausir púða
7: Gefðu þér tíma Bóli, léttöl
8: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið
9: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig
10: 20 grunar prótein upp ferskasta leiðin af próteini
11: El Gringo Mexico Stot Meira Suðurlandsbraut

Góðan daginn og gleðilegan þriðji dag. Þriðji dagurinn 22. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, þriðji dagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í þriðji dags ykkin. Förum í TikTok Tuesday og svo verðum við að sjálfsögðu líka með Trendy Tuesday á sínum stað. Þetta svona minn uppáhalds árstími sko til að vera með Trendy Tuesday af því að hausttískan svo skemmtileg. Þannig að við förum yfir eitthvað svona, eitthvað sem verður í tísku núna í haust og mögulega bara í vetur líka. Við ætlum líka bara að hlusta saman á topp tónlist og njóta þessara þriðju dags saman. Er það ekki bara geggja plan? Framöndan hjá okkur í tónlistinni við erum að tala Shaboozy. Það eru Tinsy Strider og N-Dubs en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Olivia Dean.

er Sjabusi með a bar song eða tipsy hér á 957 Herðu, við ætlum að handa okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en heldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni Næstra dagskrá, það Huginn

Þetta er How to Save a Life hér á FM 957. Herri, ég tík eftir neina bíða, við erum að henda okkur í ammælisbarnið þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn 20. september og það enginn annar en leikarinn Tom Felton. Hann 39 ára í dag, ammælisbarn dagsins. Hann leikur náttúrulega Draco Malfoy í Harry Potter. Vá, ég alveg sjokki hann sé 39 ára, ég ekki neginn haldi hann vera aðeins yngri. En kannski ég bara svona gömul að það svona langt síðan Harry Potter kom út. Herði, það ekki neitt meira að frétta hérna, enda hann alveg nóg einn og sér. Ég segi bara ef þú átt ammæli í dag, þá vona ég að dagur þinn hafi byrjað frábærlega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða vikudegi það lendir. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, Kristmundur Axel og Bubbi með komin heim.

0: Þetta er mín kona Sabrina Carpenter með House Tour hér af 957. Herri klukkan, hún að þetta í hálfa 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að handa okkur bara í fyrsta þriðjudags ykkið? Ég held það. Förum við það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: FM 957 blöð. Alla föstu daga á FM 957.
3: Hefur krassað Jesu partí þú varst gráður?
4: Jesus. Lítið þessi,
5: þessi Ég gef hún það, þessi var fesk
4: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk
5: Jú,
4: spurningin
5: jú Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
5: Nei, en þú þarfst að taka stig
4: Já, já
5: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var gráður, það var að því að trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
4: Heru, já Ok
3: Þetta
4: ekki
3: að
1: það tala eitthvað
6: Bara að fara aðeins yfir truflusveppaferðina, ítalarnir sæki ykkur á flugvöllin, beint á óðalið og þar ykkur útlutað einu svíni á mann og svo bara að fara að leita að truflunum. Já, strax kvöldið, 16 rétta seðilvíst, 3 misselinstjörnur, alveg truflaður staður.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Gallabuxnadagar í körfi og stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
9: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun Vitt, Kópavogi og Akureyri Vitt.is
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
11: Ef skalti á skipta máli, sæn, sæn.is
12: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski bar

Eitt gamalt gott með Sean Kingston, þetta Fire Burning hér af 957. Herra, ætlum að henda okkur í fyrsta ykk dagsins, ég veit ekki, úst, jú, ég held að þetta allan ykk fyrir mér, þannig að ég ætla að flokka þetta sem ykk. En þegar fólk sýnir ógæðislega langt myndband, við erum að tala bara, þú veist, lengra en 5 mínútur, og ætlast þess að hún nennir að setja og horfa á allt myndbandi sem að þessum aðila fannst svona gett fyndi. Svo bara með fullir vinningu, sorry, ég nenni ekki að horfa á að whole movie af bara einhverju. Ég veit ekki, og svo óxla líðileg. En hérna, æ, samt, ég veit ekki, ég fæ alveg bara svona

Time með Gabriella hér af 957. Herri, við ætlum heldur betra að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan þriðju dag og næsta dagskrá hjá okkur eru Ciara og Justin Timberlake með

0: Þetta er Harry Styles með Adorio hér af 957. Herri klukkan, hún dætt í 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við að henda okkur bara í fyrsta í Trendy Tuesday? Ég held að, förum í fyrsta í Trendy Tuesday hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilabóð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Vertu fyrstur, taktu move.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bíltjóða 16, sími 567-2330

þér hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Trendy Tuesday og það sem að verður hot núna í haust. Ég man ekki hvort sem ég búin að taka þetta á þér, en annars má alveg bara tala um þetta aftur. Það svona zebraprint, saman hvort sé á sko, skóm. Ég held að geta líka verið ógislega kjút á kápu, veski, þú veist, ég með zebra neglur núna. Þannig að zebra stripes og bara zebra mynstur verður mjög hot í haust. Þannig að mæli með að næla þær í eitthvað í zebra mynstri saman hvort sé, þú veist, flík eða fylgihlutur eða bara hvað. Þá ertu allavega með allt upp á tíu hvað trendið var þar.

Samfender og Olivia Dean með eitt splunkun nýtt í spilun. Þetta Rain Me In hér á 957. Herra, við erum að halda áfram í topp tónlistinu og næsta dagskrá hjá okkur. Það söngkonan GTRN með lagið sitt Parísarhjól.

Flóræða með Ló Lag sem að koma út í oktober ára 2007 Þannig að við erum að tala um ágætis þróbak í þessu En lagið af fyrstu plötunni hans Mail on Sunday Og gekk bara væga sagt vel Þetta var náttúrulega bara algjör risa hittari Komst í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum Og hélt toppsæti í sko 10 vikur samfleitt En það var líka sko rosalegt í svona digital á svona digital mælikvarða það seldist sko það seldi 470.000 stafræn inntök á einni viku í kringum jólin 2007 og það náttúrulega huge sérstaklega á þessum tíma en já, lagi lifir hann þá bara góði lífi alltaf gott þróbak í að heyra ló sérstaklega þú ert eitthvað staðar á tjamminu eða eitthvað svoleiðis

0: Katy Perry með Teenage Dream hér af 9.57. Herði klukkan, hún dætti hálf 12 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgið þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, við erum að fara í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smástund en fáum fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Hæme og Gúmmí alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Það var alltaf að vera að sleikja mig. Sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta er alltaf bara svona get straight.

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.

Þetta er Robin með Dancing on my own hér á 957. Herðu, ég held ég hafi líka verið í þessum lista í seinustu viku en það er heldur betur af nægu að taka á þessum lista en við höldum áfram. Þetta er bara Girls, what is the smallest thing a man has ever done to give you the ick? Og hér ein sem segir, við vorum í göngutúr og hann var í svona puffer jacket, það ekki bara svona dúnúlpu eða þú veist, í svona hvað heitir þessi jakkar? Þeir eru svona þunnir örugglega, hún pott að tala þannig. Þú veist alveg hvað ég meina það ekki, ég held að allá hann var í svona þunnum svona dúnjakka einhverjum, dúnjakki auðvitað. Og svo var hann heitt, þannig að hann batt jakkan utan mittið á sér. Ég gat ekki svona klára restin af deitinni, ég fór bara.

Þetta er Sera Bjössi og Háski, hausinn fór á milljón hér á FM 957. Herðu, við ætlum halda betur að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan þriðju dag og næsta dagskrá Shakira og Burna Boy með HM-lagið árið 2026. Þetta er Dæ Dæ.

geggja, hundi gráða I don't wanna be hér á 957. Herri, ég þetta með ykk lista fyrir fram að mig og hér eitt, sko, með fjórar mismunandi vekjara klukkur á mótnana. Ó, þetta svo mikið ég, sko, einhvern veginn, ég næ ekki að vakna á mótnana. Og bæðu veið, þú veist, með einhver tips fyrir mig að mátti endilega senda mig DM á Instagram, annarkvart bara mitt Instagram, at jónhelga9 eða FM Instagram, af því að þetta alveg a huge problem, sko, ég bara ógeðislega erfitt með að vakna á mótnana og ég alltaf eitthvað að reyna að mæta morgunæfingar og ég bara ekki að ná því þessa dagana. Þannig að please, öll tips og tricks, það má senda mér DM á Instagram með tips and tricks.

0: Bieber, I'm the one. Herðu, við erum hálunir saman þennan þriðji daginn. Það Jóhann Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki handa okkur í annan í Trendy Tuesday? Ég held það. Förum í það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón, ekki menn, sem ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is. Move.
9: Vertu fyrstur, taktu move.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
11: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígólfi. Mínígarðurinn meira gaman saman.
12: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
13: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
15: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
16: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
17: Dale Carnegie. Dale.is.
18: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, mikið magn á lager, vitt.is.

Þetta David Guetta með Dangerous hér á FM 957. Það við ætlum að henda okkur í annan í Trendy Tuesday og það sem að verður alveg svolítið mikið inn í haust svona brúnt suede eða þetta ekki bara rúskin eða? Þú veist, við erum að tala um, þú veist, öxana, við erum að tala um svona rúskin jakka, töskur, búts. Sko, ég held ég að vera búin að segja þetta aftur en þetta verður aldrei alveg það hótt að það var alveg þess virða að nefna það einu snenn. Þannig að nældur ég eitthvað svona eitt eða jafnvel tvö svona statement suede.

þetta er Aron Khan með popstyrni hér á FM 957. Herðu, annað sem að koma svolítið hotinn núna í haust og vetur blúndan. Við erum að tala svona lace lingerie details. Þú veist, þetta ekki endilega sem eitthvað svona sexy undirfata outfit. Heldur meira svona sko blúndupils og, þú veist, oversized peysa við eða blúndubólur undir blazer eða, þú veist, og kannski í einhverjum ból sem smá flegin það sést örlítið í blúndu í brjóstaraldranum skilur þetta ávíst að verða hella hot núna

0: Þetta eru The Game og 50 Cent, Hate It or Love It hér á 5957. Herri klukkan, hún að detti í hálf eitt hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt sem að ný samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur í annað Ég held sem komin tími á það. Förum í það hér eftir smástund en fáum fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góðlög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: Já.
2: Þá geti ég bara keypt mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara að ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjónu þínum sem þú ert frá að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það ein króna. Svo sé ég það annar reikningur, þetta sparareikningur á 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning en 0 krónur. Ég myndi fara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþós. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Vertu fyrstur. Taktu Move.
6: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
7: Megavika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu og sækir Dominós.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Engir appisynikulir tónar. Tan.is
10: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.

0: eins og þröstur inn í þagskyggni. Ég hreira mig fyrir ofan þig og ferð á flugi, reyna slökku sem við skunni. Þegar ég fengu fóstig, beði ég allt mitt fór grunni.
1: Þetta eru Júli Heiðar og Dísa, fæ ekki nóg. Herfið allt með hend okkur í hvað, þriðja, fjórða ykk dagsins. En sko, ég hef tekið þetta einhvern tímann áður, en þegar fólk talar sjálft sig þriðju persónu. Ég bara, ég meika ekki sko, líka þegar fólk setur greini frá aftan nafni sitt og talar sig þriðju persónu. Mér finnst það alveg, það bara fátt sem að gefa mér meira ykk heldur en þetta.

Eitt gammalt gott með Backstreet Boys, I Want It That Way. Herðu, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan þriðju dag og halda áfram að hlusta saman á topp tónlist. Næstur dagskur hjá okkur, það Somber með Homework.

Sam Smith, I'm not the only one Lagi kom út í ágúst 2014 og að fyrstu plötu Sam Smith In the Lonely Hour En laginu gekk mjög vel komst í topp 3 í Bretlandi topp 5 í Bandaríkjunum og var í topp 10 í sko yfir 10 öðrum löndum og í Bandaríkjunum var þetta eitt af stærstu lögum Sam Smith á In the Lonely Hour tímabilinu Þannig að já, Sam Smith getur heldur betur verið ánægt með þessa frammistöðu

0: Justin Bieber og Daniel Caesar með PTS hér á F957. Herðu, klukkan, hún að dætti eitt hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýði breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, og talandi Slippfélagið, nú hef ég svona verið að ræða alls konar liti sem að mér finnst fallegir sem að fást hjá Slippfélaginu. Og ég eiginlega mjög fegin að vera ekki sko akkurat í málningaframkvæmdum eins og staðanir núna því ég væri eiginlega búin að mála sama rými svona þrisvar því ég alltaf að sjá einhverja liti sem ég var ekki búin að taka eftir áður átninni þeir eru svo margir fallegir en ég var að rekast auðvitað núna sem heitir Paradís og honum líst hérna sem afskaplega fallegum mildum grábleikum lit og hann er svona akkurat ekki of sterkur og ekki of yfirgnæfandi bara svona klassískur antík bleikur einhvern veginn og ég var sko eins og með antík bleikan í stofinu minni og það kom ekkit smávil út sko gott ef það angrins var ekki þessi litur ég veit það ekki alveg sko en það gæti verið en ég sé hann svo mikið fyrir mér inn í barnaherbergi hjá sagt, sex ára stelpunum minni ég held að hann væri styrlaður þar og getur séð hann bara hérna inn á slippfélagi.is eða þú ferði í litir og litakort og velur allir litir þá getur þú skrolla niður og þar sérðu líka bara allir litir sem í bóði hjá þeim Þannig að ég mælu með að skella þér inn á slippfélagi.is og skoðir lita úrvalið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
6: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 milljarða. Eurojackpot. Breið.

Nýlagt í spilun þetta Sjabusi og Miles Smith með Blink Twice. Herðu við höldum áfram að peppa okkur vel inn í hennan þriðju dag og ætlum að henda okkur síðan fljótlega í hvað annan eða þriðja í TikTok Tuesday. Næsta dagskrá hjá okkur það engin önnur en mín kona Tate McRae með lagið sitt Greedy.

hendum okkur í TikTok Tuesday. Það gæði hérna TikTok sem að sendi 5 milljón manns e-mail og þetta auglýsing fyrir eitthvað app, sko, en mér fannst það bara svo ógeðsla stikk TikTok. Sendi sem sagt 5 milljón manns e-mail og bað þau öllum að leggja inn á sig 1 dollara. 1 dollari og hann fekk sko, hvað, 80.000 nei, en 41.060 já. Ég veit ekki hvort fólki hafi ángrið slagt inn á hann, en þú veist, pældu ef allir myndir bara hérna, senda e-mail að byggja svona margum að leggja inn á sig, þú veist, 100 kall. Þú er bara, verður bara settið að settur fyrir, ekki fyrir lífstíð kannski, en ég ætla hann að ágætla langan tíma. Þetta alveg sniðið, maður ekki bara að prófa þetta.

nýlagt í spilun, þetta Ástís með The Art of Letting Go hér á F957. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, halda áfram í góðu þriðjudags peppi og næsta dagskrá hjá okkur, það engin önnur en Dua Lipa með Don't Start Now.

0: Hnetti Smyr og Jón Jónsson lasa milli línana hér á FM 957. Hæri klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan tvö í dag og það geri ég að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt þannig að ég ekki bara vind og krifur í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Og svoðun heitir Róman Pacino Það
4: rosalegt
3: Það Pacino Hvað heitir þú? Róman Pacino
4: okay.
3: Hvað er pappið þinn?
4: Það verið þeirra Al Pacino
5: Róman líka Þetta rosalegt nafn Róman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
3: að
5: það árangur
1: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við keiluhöllina Bodyfuel Pepsi Max og Apple
6: Bara fara aðeins yfir druflusveppaferðina Ítalarnir sækja ykkur á flugvöllin beint á óðalið og þar ykkur útlutað einu svíni á mann og svo bara farið að leita að truflunum Já, strax kvöldið 16 rétta seðil víst 3 misjæli stjörnur Alveg truflaður staður
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
8: Ánægja er að veita góða þjónustu
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
11: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
14: Þegar skalt á skipta máli. Sign. Sign.is

Ariana Grande með Positions hér á 5957. Herðu, styttist í að við förum að kíkja á alþjóðlega daginn en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, það eru Lost Frequencies með Are You With Me. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Stein. Herði, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Það þriðjudagurinn 22. september og í dag National Ice Cream Cone Day. Þannig að það brauðformsdagur í dag. Það líka American Business Women's Day. Það hvað meinarðu, Car Free Sunday? Ha? Car Free Sunday já ok, hann samt, akkur heitar Sunday? Akkur ekki bara Car Free Day, það mjög steikt. Herðu, svo Dear Diary Day. Herðu, ég var nú eitthvað að tala var það ekki á seinasta fimmtudag að ég myndi alveg elska að vera með svona læsta dagbók. Það væri alveg dálítið gaman að vera með svo leis. Herðu, svo við með National Girls Night In Day. Love. Svo þetta bara komið held ég sko. Ég held að sé að það ekkit meira spennandi en það. Herðu, styttist í kveðjustund hjá okkur en við ætlum að halda aðeins áfram samt í topp tónlistinni fyrst næstur á dagskrám. Það

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman að sjálfsögði samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Það búið að vera bara svona klassískur þriðju dagur hjá okkur Við búin að fara í TikTok Tuesday, við búin að fara í ykkin okkar og við búin að vera í Trendy Tuesday líka Allt upp á tíu hjá okkur þennan þriðju daginn Miðvikudagur á morgun þá hendur við okkur í Við erum að fara í hot takes, við ætlum að fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo hendum okkur sjálfsög líka í nokkur Good Girl Math dæmi. Ég minni á traffíkina sem að taka við hér strax eftir örstnögg skilaboð verða með þið til 6 í dag. Ég verð sem að þið aftur á slæginu 10 á, á morgun? Já, á morgun. Ég ætla að segja mánudags morgun í smástund en það því miður ekki föstudagur, það þriðjudagur. Ég var með þér aftur á slæginu 10 á morgun strax eftir brennslinu sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka kærlega fyrir samfélgdir í dag og við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það náttúrulega engin snjór. Já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, það eitthvað? Þangað til að opna fyrir norðan? Já, þá bara þetta skuttlinni þangað á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil komin í bíó.
5: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilsson. Shakenpizza.is
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Vertu með liti vetur. Tan.is

0: þessi stað
1: Ég bara veit ekki
0: Það er eins og Bylgjan og FM og X-ið hafa verið að spila þetta sama tíma
1: Ég með lókaði að spóla smá tilbaka og
0: Þetta var smá F-9-5
1: Einmitt Ég, þetta vakti mig sko Af hverju, hvað?
0: Ég bara svo komum gýr Ég í hættulegum gýr í dag, ég finna
1: Af hverju þetta hættulega komum gýr í dag?
0: Ég bara, veistu það, það valdeflandi að vera skipulaður Ég búin að fara á fund eftir fund eftir fund í dag Ég að skipulegja mig svo vel
1: Já, já
0: Að ég sko, ég tók líka eftir því Guðjón Smári Við erum allir í viltu finna miljón átökin okkar
1: Já, já sem verður líklega stæna sem við ræðum til 14. desember
0: Já
1: Og í hvað, hvað er nögl á borðinu?
0: Jesus
1: Hvað nú? Já, hvað?
0: Þú tókst bensín á sunnudaginn
1: Já, en ég held að þú fattar ekki alveg hvernig sko, ég veri,
0: Hvað kostaði það?
1: 8000 krónur
0: Já
1: Hvað viltu að ég geri? Það fá ekki allir bensín frítt
0: Og geti hjóla?
1: Get ég hjólað? Á ég hjól?
0: Arnar sem er að sjá um þetta er að stóða
1: með annað Ég verð sem bara að stoppa af hverju var nögl á borðinu Þetta var ógíslegt, hvað er Jóhanna Helga að gera þetta?
0: Nei, hérna Arnar sem er að, hérna við erum að funda með honum í kvöld Varandi viltu finna miljón Hann sendi mitt á mig sko Hvort að þú vissir ekki hvað strætó væri Af hverju væri ekki að taka strætó
1: Já
0: Í staðan fyrir að vera einhvern veginn að fylla bíla hérna hær á vinstri
1: Er þetta bara bull spurning?
0: Jesus
1: Jæja þetta er svona þáttur
0: Ég veit að þú verður bara afsökar það og ég ætla bara að byrja fyrirfram afsökanar
1: Af hverju, hvaða stælar eru að koma í dag?
0: Ég veit að ekki, mér líður smá valdeflandi í dag Ég með krullurnar mínar og mér líður vel

0: svona umræður á TikTok þar sem fólk segir ok, am I in the wrong? Og ég er oftar en ekki sammála sko
1: the wrong?
0: Já, oft
1: okay.
0: Og með grunar að þú sett rosa mikið bara fá út ekki að björ tekur svona afa bjössa á þetta þú tekur nefnilega það afi bjössi heitin hann fór frá okkur hérna fyrir nokkrum árum síðan svona tveimur þremur og hérna og ég fæ alltaf eins og ég sé að hitta hann aftur þegar ég fer að tala við þig hvað steikt fólki í útlöndum að gera
2: Já, það nú alltaf hægt að finna leiðir til að selja hluti
1: Heldur þú að við verðum svona?
0: Þú ert svona í dag
1: Ok, en ég að meina því við munum enda saman á allheimili Já. Ég veit það alveg Og hérna þegar makarnir okkar er komin með ógja okkur og þannig enn reyngin að vera með okkur lengur
0: Makarnir okkar eru dánir og við erum einhvern veginn
1: einrættis Nei, ég segja bara það enn reyngin að vera með okkur lengur Við erum á þessu pirrandi og óþorlandi og erum að tala
2: Brensa dagana í gamla dag
0: Já, þegar við vorum á FM 20. áratugnum eitthvað
1: Já, eitthvað svoleiðis og hérna þá verð, heldur þú að við verðum þessi
0: einhvern
1: veginn með hafragrautin í kverkunum heldur þú að ég verði svona
0: já
1: er svona
0: þú ert svona sko, við erum alveg bæði svona ég til dæmis daginn þátti ég moment í mínum bíl þar sem ég þurfti að slaka á og minna mig á að hérna að sumt bara varðar þig ekki varðandi aldur
1: já.
0: Sumir hlutir pæli ég viljandi ekki að því ég er ekki einu svona þrítugur þú veist, ég er bara ekki, ég er ekki orðin og gamalt til að pæli ESB
1: Nei, þú ert samt alveg, þú veist, ég er kannski ekki
0: Þú pælir ekki ESB fyrir en eftir þrítugt Ef þú ert 25 ára með svaka skoðun á ESB Þá ert þú bara að gera eitthvað rangt í lífinu Þú átt bara að vera að pæli Playstation og ræktinni og bara holt Það er bara þessi þrý hlutir En daginn þá var ég að keira heim úr vinnu og Það voru nokkra úlingstelpur að hlaupa út á götu þegar ég var að keira inn í hverfið Og ég tók svona á ekki þetta, passa sig hlaupiðu götu, þetta er stór hættulegt svo kom strax inn í hausinn á mér Það er nú sent gott að þessi ekki að það hanga til bara inn í símanum svo svona, jæja ok, Jesus. Þá þarf maður aðeins að fara að stíga tilbaka og kannski gera eitthvað af sér reykja hass, eða fara á fyllir
1: Nei, ekki segja, já, en sko
0: ég þarf að fara kannski
1: minnaði á að þú sért ungur
0: ég þarf að fara hérna, sækja rokan
1: Já, ég
0: Verða svolítið óþroskaður og vera með svona leiðilega skoðanir
1: Já, ég nefnilega þetta er svolítið Þetta er rosa fullaður sem við tala sko Ég hérna Ég var daginn með skoðun sem sett á frístund Í grunnskóla
0: Já,
1: Hvað krakkarnir eru að gera í frístund Og ég veit ekki af hverju, af því mér er eiginlega alveg sama
0: Hvað voru krakkarnir að gera á frístund sem varst ósammála?
1: Ég fór að tala sko þegar ég var í frístund bara að rifja upp aðeins, ég var bara að ræða vinkonu mína sem er líka 1000 ára í innu beinið sko, vorum að ræða eins sko, hún vinnur í frístund og vorum að ræða sko hvað við vorum að gera í frístund í gamla daga vaffesun í dag og ég svona já, akkur nú ekki vera að nýta frístund
0: Jésús
1: Og í þeim tölurð orðum þegar ég var að tala það af hverju sé ekki verið að nýta frístundina í að reyna að finna sko áhugamál barnana og reyna að
0: Jesus,
1: finna sko hvar hvatin er til þess að gera eitthvað skapandi eða eitthvað, þá svona já, heyrðu
0: Nú þurfum við bara að fara að reykja sígarettu
1: Já, hættu þessu
0: Nei, ég er að segja, þegar maður verður gamall þá þarf maður að gera eitthvað sem dregur mann aftur bak í lífinu
1: Já,
0: kannski bara, komið ljót komment á netinu
1: Nei,
0: eða
1: nei.
0: Kannski segja eitthvað niðrandi í beinni
1: útsendingu Nei, hættu þessu, ég er bara mjög
0: ósamanlega Eigum við að ganga á línunni í dag
1: Nei
0: Talum við erfið málefni
1: Nei, Guðjón Nú setjum ég mörkin niður
0: Setur mörkin
1: niður Það er bara að bætast í sekkin eins og ég talaði í gær við sambandsráðgjafa sem kom hingað En þetta, að ég segja hvað þetta er og hvað það er fallegt sko
0: Hva?
1: Þetta er það að við erum að þetta er aldurinn sem við erum að átta okkur á og við erum að fullorðnast
0: Já
1: Og það er smá creepy en það er líka rosa fallegt út af því að ég finn til dæmis ég finn það alveg svona hægt og róla ég er aðeins að byrja fullorðnast
0: Ok
1: Og því fylgir ákveðin ró og friður og það er mjög fallegt
0: Já, það er það
1: Þannig að það er svo gaman einhvern veginn að vera Jóna í magabóla hérna
0: að
1: drulli vinsinn
0: Miss X-Pack
1: Já, að ketsa sig vera að tala frístund
0: Já,
1: þá svona, þetta er svona að vera að draga mann í jörðina En það er samt fallegt
0: Nei,
1: því að við erum að því síðan munu börnin okkar fara í frístund Æ, skilur við,
0: Já,
1: við erum að fullotna svo, það er fallegt
0: Það sem ég finnst svo fallegt við þetta er að til dæmis stundum finnst mér ég cool Stundum finnst mér ég töff. Já, já, kannski þótt ég keyra á Hyundai í 10 þá finnst mér töff að, við erum hérna á FM og mér er þetta gaman og svona,
1: já, já.
0: Og mér, ég svona, jöðvill get maður

0: að vera mikil spaði, maður var það nú ekkert í gamla dag
1: nei, nei.
0: Svo strax svo kemur moment þegar ég að pæli í hérna, krakkarnir úti sem að hlaupa út á götu er þá allaveg ekki símanum þá man ég hvað ég sjálfur skipti engu máli og ég fæ svona þetta er svona mitt pick me moment
1: ég
0: ligg stundum á, á kottanum heima og hugsa, ég skipti engu máli það sem ég segi og geri
1: mm.
0: og, og tilfinningamanns skipta engu máli veist eitthvað svona
1: Já.
0: Tilfinninga þín að skipta engu máli það skiptir bara máli hvað þú gerir við þær
1: Já.
0: Þú veist, þetta svona
1: ég skil hvort að meina vegna þess að í fyrsta skipti sem ég fór í Stórborg
0: já.
1: Stærri en Reykjavík að þá stóð ég á, á Manhattan í New York
0: já.
1: Og ég horfði kringum mig á þúsundir manns sem voru bara leið í vinnu úr vinnu já, og æfingu já. Eða bara, þú veist, bara hvað sem eru allir bara díla við sitt Ég horfði svona í kringum, þetta var mjög dramatist moment
0: mm.
1: með headphone að hlusta á hérna lag og ég hugsaði með mér Vá, hvað við skiptum engu máli En sko, við þið voru leið mér að klára Þetta er ekki það sko við skiptum engu máli Við skiptum náttúrulega máli og það, við þurfum að vera mikilvægsta manneskinu okkur lífi En ég að meina Í stóra saminginu þá eru svo ógeðslega margirarna að lifa sínu lífi og eiga sína sögu sem við höfum ekki bofs í bala
0: Já, það veit enginn í New York hvað traffíkin
1: Nei,
0: það veit enginn hver við erum
1: og ég að grafa mún í kottan út af því ég sendi og vart kossikall á strák Æskilur, og ég bara, ó, þetta er svo vant Æskilur, og maður sko heldur sér vakandi yfir því að maður datt einhver tíman í tíma í fimmtudag og maður að krynd sem við sjálfum sér og maður svona, já, þetta skiptir engu máli
0: Já, algjörlega, og ég er svo sammála þessu eins og til dæmis mitt svona dæmi er bara það að skoða pínu bara svona tölurnar mm-hmm. sem sína hversu lítið við öll mannkyni erum þú veist, til dæmis bara það Það var einhver sprenging
1: mm-hmm.
0: sem, svona, sem spúði fullt að geim dufti út um allt
1: mm-hmm.
0: og úr þessu dufti urðu bara einhver svona dót sem ekki veit hvað er, sem eru plánetur
1: mm-hmm.
0: og við erum einn af skrilljón biljón plánetum og mannkynið er, þú veist, ekki 1% af lífi plánetunar
1: Nei.
0: Þú veist, við erum geimrik að upplifa sér sjálft
1: Ég veit
0: að Þú veist, þetta er bara bilun
1: Ég veit
0: Þetta er bara rugl og þess vegna segir, það er líka bara mikilvægt að vita að þú sjálfur skiptir engu máli.
1: Já, sko, já þetta er meira kannski sko að þú ert að skipta öllu máli í þínu lífi.
0: Já, ég er algjörlega að tala já. Í því konteksti sem við erum að tala auðvitað skiptu við máli.
1: Já, kannski það að þú veist
0: það er holt að vita.
1: Þetta er fullkomið til þess að muna og minna sig á að maður á ekki að byrja sig saman við aðra, skiluru og það sem þú gerðir í gær eða fyrir 5 árum skiptir engu máli í dag skiluru, þú veist Ég er að meina þá hvort þú dast í skólanum með eitthvað, æfattir eitthvað meina svona Oft sem að fólk leifir einhverju að skemma fyrir sér
0: mm.
1: Þú veist, að skemma fyrir sér að taka eitthvað tækifæri að gera eitthvað sko Að þú veist, þetta skiptir engu máli En eftirsjáin, hún skiptir máli Því að maður hugsar oft, ó, hverju gerði þetta ekki? Ég hafði þetta að gera þetta
0: Já, ég meiri sem með aðeins öðruvísi teika á þetta Meiri sem að þótt þú gerir það, þá skipta það ekki máli Þannig gerðu bara það sem að gera þið hamingju saman Að því ekkert skipti máli í þessu lífi
1: Já, og það sem er svo ógíslega dýrmætt Ég veit að við erum eitthvað þykjast, þau eru eitthvað svaka
0: Við erum eitthvað þykjast
1: Nei, ég er að segja þess að því maður hefur farið í gegnum þetta allars að pælingar
0: Já.
1: Og maður ég er að ganga í augun á fólki
0: já.
1: Sem að hafði engan áhuga á mér sko.
0: Já.
1: Og ég reyndi að ganga í augun og meiri sér varð kannski einstaklingur sem að ég var ekkit stolt af að vera
0: Já, bara svo aðrir myndu taka því sátt
1: Svo einhverju tveir í einhverju litlu samfélagi út í raskati myndu taka mig sátt
0: Bara svo einhverju tveir lúðar í Ólafsvík finnist þú aðeins sætari
1: Nei, þá bjó ég á Akureyri sko.
0: Nei, ég segi svona dæmi bara
1: En ég er að meina sko að þú veist En svo í dag skiptir þetta engu máli En eftirsjáin, þú veist það ægja okkur einn í öllum þessum tíma er að gangi auðvitað þessum þegar það var svo miklu skemmtilega í bóði Æ, þú veist,
0: 100%
1: að hérna maður bara horfi í speil okkur mennist þeir og elska sjálfa sig og hættar hann að geðjast öðrum að því að fólki sem að tekur þér eins og þú ert, það er fólki sem þú vilt fara í þetta ferðalega með sem lífið er
0: Nákvæmlega, og veistu hvernig þú gerir það nummer 1, 2 og 3
1: Í fallegu samstarfi Amerikan bara sólbrúnstun og smart og æsver
0: Já,
1: ég
0: ætla að segja að þú veist, þú gerir þetta með það Kiki, sólbarstóna smart
1: Já, já
0: Fá það smá beist hann
1: Ég veit
0: Æ, þá maður svo fallegur
1: Ég veit
0: Annars ekki
1: Jú, á, já
0: Nei
1: Jú
0: Fara, og það er ekki fötum frá þessver Það er ekki að ríði
1: Já, já
0: Sérstaklega ekki, það er ekki á Amerika bar
1: Já
0: Það er smá svona byrjunin daginn

Júni með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hásturinn Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mann

0: ég sá grein sem að sko, lét mig hugsa til þín sem heitir raun og eru bara lúðar sem eru fastir í tölvunni frá háskólastyrk
1: okay.
0: Tölvuleikja spilarar eru byrjaðar að fá námstyrki við bandaríska háskóla Sífellt fleiri bandarískir háskólar bjóða efnilegum tölvuleikjaspilur námstyrki. Skólarnir leita hæfileikaríkum framhaldsskólanemendum með svipuðum hætti og þegar þeir velja íþróttafólki keppnislið sín. Og bla bla bla yfir 3000 skólar bjóða upp á hérna, raf íþróttastarf frá úst, klúbum til keppnisliða og námstyrkir geta numið 20-30.000 bandaríkjadólarum og orðið bara heill námstyrkur sem eru bara milljónir. Sérðu þetta fyrir þér?
1: Ég veit ekki eins og hvað það tala sko
0: Raf íþróttir
1: Já
0: Tölvuleikir
1: Já
0: Það er núna
1: Já
0: Getur þú verið það góður í tölvuleikjum að skólar bjóða þér bara að vera frítt í háskóla
1: Já
0: Sem svo, þú veist, hefur ekki séð hérna í High School Musical
1: Já
0: Þú varst að reyna að vera svo góður í körfubolta
1: Já
0: Hann veit að fá svo styrk til að spila með stóru liði einhverstaðar og fá þá Fá þá að vera líki námi
1: Já.
0: Þetta er komið í tölvuleikina
1: Ok
0: Vist þér ekki áhugavert?
1: Jú, sko, ég veit að þetta er, þú veist, einmitt í íþróttum og þetta er í, þú veist, tónlist og svo leis Það er náttúrulega verið að ég held að núna flokkist raf íþróttir náttúrulega bara undir íþróttir
0: Já, ég er íþróttamaður
1: Já, já
0: Er ég raf íþróttamaður?
1: Nei, þú ert náttúrulega ekki raf
0: Jóna
1: Ekki ok, þú... má ég spyrja einu
0: Já
1: Ef að ég mæti á fótboltaæfingu af og til
0: Já
1: Er ég þá fótbolta
0: Ég myndi segja ef þú væri að mæta á æfingu 3-4 sinni viku og væri að keppa eitthvað Þú okay. væri þá
1: Ef ég væri að fara fótbolta. Bara sjálf út og gerfi grásvöll og leika mér eins og þú gerir með tölvuna ef ég fer á trampolín í garðinu mínum er ég þá fimmleika atvinnukona bara
0: Nei
1: þú ert bara að leika þér
0: Já,
1: heima
0: hér
1: þú
0: ert
1: ekki raf íþróttamaður
0: en þú veist, en hvar línan ef ég fer út að skokka 4 sinni viku er ég þá ekki skokkari
1: þú ert bara með áhugamál
0: Já, íþrótta áhugamál
1: Já, en þú
0: ert ekki raf Ég er bara þá íþróttamaður eins og Jú, ég er bara íþróttamaður svo...
1: Ok, þannig ég væri fimmleika kona ef ég fer út á trampolín í garðinu mínum af og til
0: 5-11-0-9-5-7 Jóna, þú ert bara hérna
1: Mér veist annað ef þú ert skilur í einhverju liði og ert að þjálfa
0: Ég er í einstaklingsliði
1: Og ert að keppa
0: Ég er í einstaklings Ég keppa alveg í Fortnite
1: Já, en það er, þú veist, Guðjón Já, ok
0: Vinnstundum
1: Já, ég myndi ekki nokki segir að vera eitthvað raf íþróttamaður
0: Ég vil meina þegar þú ert að koma með einhverja skitu mig að ég sé alltaf heima í tölvunni þá ert þú eiginlega að drulli við sko íþróttaferil minn Það finnst mér það finnst mér óþarfi Við erum að fara að demba okkur í lestara átak
1: Já, við erum að reyna að fara að gera það Við ætlum að ræða það eftir En ég veit ekki alveg
0: Ég veit bara að þú ávarpi mig sem þú veist raf íþróttamann
1: Nei, þú ert bara þú ert með áhugamál bara
0: Nei.
1: Og hérna voru glætur
0: Ég gæti fengið háskólastyrki
1: Nei,
0: bandaríkjörnum
1: Nei, þú gæti það ekki
0: Af hverju ekki?
1: Heldur þú bara að því að ég kann að kasta kúlu að þá geti ég bara farið á skólastyrk sem kúluvarpar í bandaríkjörnum
0: Ég er miklu betri í þessu
1: Nei.
0: Heldur en þú að kasta kúlu
1: Guðjón, nennir að vera einlægur
0: Ég
1: er draga hennir á jörðina eins
0: Veitu hvað?
1: Þú ert með áhugamál
0: Já, ok ég var ekki að koma hér inn til þess að hérna hvað segi ég? Eitthvað að monta mig á því að vera hérna einhverju tölvudóti Ég bara lesa grein um það
1: Já.
0: Að þú getur verið bara sveittur heima og fengi skólastyrk
1: Já.
0: Og þú ert bara drulli við að ég sé ekki það góður í tölvuleikjum
1: Já, það er nú bara ekki það sem að greinist nýst um en sko
0: Það víst það sem að greinist nýst
1: En ég meina þú veist fólk í raf íþróttum
0: Eins og ég
1: Nei, hættu að bera þig saman við þetta
0: Hvað, ekki
1: Á ég segir þrý
0: Nei, en ég má
1: ég
0: samt tala
1: Ég er það að ræða þessa grein og vertu hérna, veist, vertu með mér í þessu
0: Vert þú með mér í þessu?
1: Hérna, fólk sem er actually bara að keppa og er í, ég er náttúrulega þekkin hann heim voða lítið, sko
0: Þú veist allt um hann heim
1: En sko, fólk sem er bara á fullu í þessu og er að tilenga lífinu sínu þessu og er kannski, þú veist, í einhverju landsliði og eitthvað svoleiðis
0: Já
1: Þú veist, já, ég veistu það, ég bara, ég segi áfram
0: Þú veistu hvað
1: Og bara sektin hann skólastyrk, sko Mér finnst það ekkit skríti
0: Ef að eitthvað raf íþróttalið býður okkur á æfingu myndur vera til í að fara?
1: Auðvitað
0: Ef að eitthvað raf íþróttalið Please Overwatch er að hlusta eða Fortnite endilega bjóði mér og Jónu Margeti á raf íþróttar æfingu að því við munum mæta
1: En hvað finnst þér þetta?
0: Mér finnst bara flott sko.
1: Já, er það ekki?
0: Jó, mér finnst það geðvægt.
1: En já, ég held
0: Ég sé bara ekki fyrir mér að einhvern veginn þegar ég var að segja mömmu þegar hún var hætt í tölvun og fara út að leika og ég sagði mamma, hætti svo maður. Ég hefði vilja geta sagt hana mamma, ég að sækja hana háskólastyrk.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Nei, ég get ekki sagt það.
0: Pælum aðeins í þessu.
1: Pælum í þessu.

0: Cry Me a River, Justin Timberlake. Veistu hvað Justin Timberlake er?
1: Já, já.
0: Ok, hann er leikari.
1: Já, já, ég veit hver Justin Timberlake er.
0: En maður veit aldrei með því, sko.
1: Já, já, en ég veit nálega hver það er.
0: Já, hver er svona einhver sem þú þekkir ekki?
1: Er
0: þið spurning?
1: Já, hvað menur
0: þið? Ég veit ekki alveg, ég er ekki búin að hugsa þessa spurning alveg í gegn.
1: Nei.
0: Að því að svo mikið svona frægu fólki sem ég veit ekki hver það er.
1: Má ég spyrja einu?
0: Já.
1: Ertu bara að reyna að segja eitthvað?
0: Stundum.
1: Stundum?
0: Hvað, 40 innkomur á dag? Það er maður stundum bara eitthvað svona, hey, hvað er þetta?
1: En við...
0: Það er ekki spósa mig fyrir það?
1: Nei, ég veit að, sorry, þetta var ljótt. En við ætlum að fara hérna, ræða aðeins, það dýrindi smál að lesa.
0: Já. Það er máttur að hérna lesa.
1: Já, vegna þess að ég hef alveg margar sögur að mínum lestrarferli.
0: Nú, eins og
1: margar pikkum í sögur.
0: Já, já.
1: Og margt svona sem að ég gerði sko bæði í viðrennsli og svona tengt lestir. Ég væri til að myndi maður fara yfir þetta kannski eftir örstnögg skilaboð.
0: Já, er það ekki?
1: Gerum það.
0: Ég er mjög til að, og ef ekki að fara líka yfir þar byrja svona spennandi skemmtilegt átak með lestur.
1: Það er það sem ég er að tala já.
0: Já, ég er bara tísafattru.
1: Já,
0: auðvitað.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
4: Ekki. Hefur ekki bara koma bara ég það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
5: Ha?
4: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
5: Ég skil ekki.
4: Og þetta alltaf bara svona get straight gæjar skilur.
3: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: Maður finnir sinn takt.
7: Fest er alltaf best.
8: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
9: 20 grömm prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
10: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Mega Vika Dominós
14: Traffíkin ef að kúrufélag

0: Marón Birnir og Frikki Dór með lagið Hugsa skýrt hér í traffíkinu á FM 957 og veistu hvað Jóna Margrét?
1: Segðu mér.
0: Viltum að setja einnig fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear hend okkur yfir í fyrstu kullkistu minninganna og það sem sagt eiga pör alltaf að fá besta herbyggið. Þetta mjög gott dæmi þema í dag. Því þema í dag svolítið svona hot take.
1: Já.
0: Þetta kannski fyrsta hot take dagsins en fáum svo að mæta aftur hér eftir skamma stund.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Manstu þegar vorum að ræða hérna áðan varandi það að þurfa alltaf að fá, þú veist, stóra herbyggið eða eru par.
1: Já, já.
0: Það kom innsent bréf í traffíkina, það sem varum eitt verið að ræða þetta og þetta eitthvað sem ég veit að þú ert svolítið, hvar hljóðið? Ég ætla ekki, jú.
3: Þættinum hefur borist bréf.
0: Það rétti að Jóhanna Helga, þættinum hefur borist bréf og það hljóðar einhvern veginn svona. Við erum sex vinir að fara í samband, nei, við erum sex vinir að fara saman í sumarbústa yfir helgi. Eitt par og fjórir innhleypir, sex saman. Við skiptum kostnaðinum í aft á milli okkar. Það eru þrjú svefnherbergi í bústanum, eitt stórt með hjónarúmi og sér baðherbergi, en hin tvö eru mun minni með tveimur einstaklingsrúmum hvort. Áður ef við vorum einu sinni búin að ræða hver svæfi hvar, sagði vinkona mín sem í parinu. Já, við tökum þá hjónaherbergið. Ég spurði svo sem af hverju það sjálfgefið að þið fáið það. Hún sagði að þau varu eina parið og var bara rökrætt að þeim ættu verið í hjónaherberginu. Ég sagði að mér finnst nú sanngjarnara bara að draga herbergin eða þau borgu þá aðeins meira fyrir stærra herbergið og sér baðherbergi. Þá spurði hún hvort ég vildi alvörun láta þau sofa í sitt hvoru rúminu bara því ég vildi ekki leifa þeim að vera saman. Þau yrðu þetta saman í herbyggi, alveg svo við hinn, geta alltaf bara sett rúmin saman. Kærustu bara planaði ekki ferðina, sko. Nú stemmingin orðið frekar skrítin og mér líður eins og ég hafi eyðilagt ferðina með því að segja eitthvað.
1: Já, þú gerðir það.
0: Það samt.
1: Já, þetta bara frekja.
0: Ég smámin og söm eða á ég ekki jafn mikið fyrir peningin þótt ég sé einhleip?
1: Mikið fyrir pening, þetta finnst mér þetta bara svona, þetta bara algjört common sense. Þetta sama ef þú væri eina parið, þá myndir þú vilja fá paraherbyggið. Ef þú ert eina parið í hópnum og það eru þrjú herbyggi og eitt hjónaherbyggi, settu bara í þessi spori, ef þú ert parið, jafnvel kannski makiðin ekki endilega hluti af sem vinahóp, heldur bara svona, þú ert að kynna þau saman, skiluru. Þú veist, þetta er oft svona kannski þrír vinir.
0: Já.
1: Fattu eitthvað meina. Og stundum er makin utanakomandi. Þá bara viltu vera með þitt bara þægilegt space, sko. Mér finnst þetta alveg svona að vera frekja, sko.
0: Mér finnst
1: þetta alveg common sense ef ég, þú og ég veit ekki, ef þú varir að fara eitthvað og þú ert eina parið, þá bara væntilega færðu hjónarúmið, skilurðu.
0: Já, en ég sé alveg hvernig það getur færið taugarnar á fólki sem að kannski líka því að auðvitað skilur þetta þegar þú ert í sambandi en þú getur ekkert sagt við Andra Björs sem hefur aldrei átt kærustu. Nei, þú færði þart bara alltaf að vera einhverju litlu krakkarúmi þegar hann, þú veist, ég og hann getum alltaf bara verið í kósi og notið jafn mikið í þessu pararúmi og herbyggi eins og parið. Mér finnst
1: bara svo ógistlega lítið skipta máli að þetta, þú veist, að þetta mér...
0: Þetta skipti þau máli?
1: Já, 5-11 og lífum séu og við skoðum á sig, sko.
0: Já, hvað finnst ykkur?
1: Mér finnst,
0: sko... Eiga pörin alltaf, út af því þú veist, það bara best að vera í hjónaherbygginu, eiga pör alltaf að fá besta herbyggið, bara að því þau eru par, endilega hringiðin og segið okkur hvað ykkur finnst.
1: Ég veit ekki, þetta myndi bara svo, þetta er svo augljóst, ég veit ekki, ef ég var að fara í svona ferð, það væri bara svo augljóst að parið væri bara hjónaherbyggið, sko.
0: FM, góðan dag, hvað finnst þér?
4: Mér finnst eins og að parið gerði ekkert neitt eða mjög lítið fyrir ferðina, að það er þeir sanga fyrir fólki sem gerði smá meira. Að ráða og leifa þeim eða ekki.
0: Ég er svolítið sammála. Er þetta kannski Daniel Hænsnabóndi?
4: Það er hann.
0: Hvað segir kallinn? Gott að heyri þér.
1: Gaman að heyri í þér.
0: Hvað er að frétta af hænunum okkar í dag?
4: Þau eru rosalega fersk.
0: Já, það eru ferskar.
1: Mjög gott.
4: Og núna ég byrja að fara inn til þeirra með því laufblöð sem þau klára á 3 sekúndum.
1: Já.
0: Það er ekki annað.
1: Æðislegt.
0: Herðu, æðislegt að heyri þér, Daniel, við verðum í bandi.
4: Já.
0: Ok,
1: bless. Já, bæjó.
0: FM, góðan dag, hvað finnst þér? Eiga pör alltaf að fá besta herbyggi bara því þau eru par?
5: Nei, alltaf, en í þessu tilfelli þá hefði nú bara leitt maður að vera, sko.
1: Er það ekki?
0: Já.
5: Jó, en síðan aftur á móti vann ég ykkur að bíó með að hefa verið gærið að hinn og ég veit ekki hvenær og hvar þessi bíó með þeir.
0: Smára bíó, annað kvöld og það er bara mæting 7:30 og þú segir bara nafnið þitt. Æðislegt, takk fyrir
1: það. Hlusta betur. Nei, ég segi svona.
0: FM, góðan dag, eiga pör alltaf að fá besta herbyggið bara því þau eru par?
6: Já.
1: Er það svo ekki?
6: Jú.
0: Já.
1: Já.
0: Einmitt. Þannig þú ert alveg bara sammála Jónu?
6: Já.
0: Já, mjög gott. Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
6: Takk sumulegis.
0: Já, bæ. FM, góðan dag, eiga pör alltaf að fá besta herbyggið bara því þau eru par?
5: Það ekki þetta besta herbyggi, en ef það eitt sjóna herbyggi, þá var það eðlilegt.
1: Já, það ekki, ja. Mér finnst þetta bara eitthvað svo mikið sens. Það er
5: auka barbyggi eða hvað, sko.
0: Já, já.
1: Mér finnst þetta bara eitthvað svo mikið common sense, ef það hjónarum, þá bara væntanlega er parið í því.
5: Algjörlega.
1: Mér finnst eitthvað svona frekja að vera eitthvað, abababab, ég skipulaði ferðina, eitthvað, mér finnst þetta að vera eitthvað svona bjánlegt,
5: sko. Nei, já, mér er bíða maður.
1: Já.
5: Ég veldi að við skilja fyrir með pingpong.
0: Já.
1: Já, þú ert, þú sá sem er alltaf hringin og bíða lag?
5: Já.
0: Sko, þess
1: er gott, við erum
5: tveir smýðir og þetta er lagið okkar, sko. Sko,
0: þetta er ángríns bara uppáhaldslagið mitt, bara of all time.
5: Þetta er galast, sko.
0: Já, við hendum þessu á þig, hvað má ekki bjóða þér að fá með í bíó?
5: Já,
0: miðið bíó,
5: takk
0: þar.
5: Hérðu,
0: hérðu, hvað heitir hann?
5: Jóhann Kári.
0: Jóhann Kári, eigum að henda einum að miða á hann eða tvo?
5: Og hann verður að taka koruna með það.
0: Já, glæsilegt, tveir miðar komnir á nafnið hans og við sjáumst, eldhress hann að kvöld?
5: Já, takk
0: þar. Já, bless. Sko, ég er samt alveg á því, segi sjálfur, ef að ég er í sér stöðu, þá er ég bara takkið bara hjónaherbyggi.
1: Auðvitað.
0: Mér er alveg sama.
1: Auðvitað.
0: En ég meina, Egil Blóter var einn í hjónarúmi á þjóðatíð og ég og konar á loftinu.
1: Já, en samt skilur eins og þar, þú veist, þetta er bara aldraður yfirmaðurinn okkar, þú veist, sem ég er svona...
0: Aldraður.
1: Já, en þú veist, þetta, ég mér langar heldur ekki að sjá Egil Blóter á sófanum eitthvað á brókinni, þetta er bara yfirmaðurinn okkar, skilur.
0: Ég veit það, en ég meina, þú veist, við erum par. Við já, vorum á loftinu og á gólfinu.
1: Þú náttúrulega líka bauðst til þess, sko.
0: Ég veit, nei, ég bara nota sem eitthvað dæmi, sko.
1: Já, ég veit að, en þú veist.
0: Þetta er svona hluti sem, þetta breytir mig einhver máli, þú veist.
1: Nei.
0: Ég er drullu sama. En ég skil samt alveg pælinguna að vera bara, ok, takið þér besta herbyggið, bara því þér eru par.

0: Já, ég veit.
1: Mér finnst þess að ég ætti kannski að fá vera feature á þessu lagi.
2: Já, hvernig myndirðu bæta það?
1: Ok. Það vantar alltaf svona eins og manstu til laginu hérna. Úlingar.
2: Já, það byrðir alltaf
1: nei,
2: til.
1: Nei, ekki það. Þetta er annar lag.
2: Ég veit það, en þetta er svo sama fattur væpið.
1: Kemur alltaf svona eins svona gett ljós, gerla svona, svona ljómandi. Úlingar, hvað verðum tímanna? Ég var það kæmin í lagið.
2: Hvernig var þetta, ok, aha, já, ég veit.
1: Hann veit svo vel. Nei, er það?
2: Hann veit svo vel. Þetta er ekki hægt sko.
1: Nei, og kannski eitthvað svona hérna, að því eins og já, eins og það byrðir að þetta er alltaf svona, kemur eins og ljómandi inn.
2: Já,
1: hæ. Það vantar kannski í þetta lag, kannski kemur eins og hérna.
0: Heðan vissi
1: eitthvað, nei, það vantur kannski ekki
2: hendum þetta lag. Okkur í Ósnokk skilabó, komum tilbaka eftir minn en mínútu og förum betur yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Bara að fara aðeins yfir druflusöpaferðina, Ítalarnir sæki ykkur á flugvöllin, beint á óðalið og þar er ykkur útlutað einu svíni á mann og svo er bara að fara að leita að truflunum. Já, strax kvöldið, 16 rétta seðil víst. Þrjár misilistjörnur, alveg truflaður staður.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Gamla bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show. 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
6: Vertu fyrstur, taktu Move.
5: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
5: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Jú, elskan, þetta er traffíkin á FM 957. Það er Guðjón Smárun og Jón á Margrétun og hér stundum við í fallegu samstarfi við American Bar,
1: Sólbað, Stofuna Smart
2: og Æsver. Jón á Margrét, hvernig er hún í dag?
1: Herði, ég er ótrúlega hress. Ég er mjög hress mér sér.
2: Ok, hvað ætlarðu að gera næsta klukkutíman okkar í dag?
1: Herðu, mér langar eiginlega bara að skipa við það og fara eins yfir stóra málið.
2: Ok, hvað er það?
1: Það er sko, við höfum, ætlum að ræða líki í gær varandi þetta svona lestrardæmi, að lesa.
2: Já, já.
1: Og núna hef ég átt ófá atvikið mínu lífi þar sem að ég ætla að vera svona pick me og byrja að lesa.
2: Já.
1: Kannski í almanna færi inn á kaffihúsi að lesa bók með bókamerki.
2: Er það hallærislegt?
1: Nei, það er ekki hallærislegt ef þetta er ekki fake.
2: Hvenær er þetta ekki fake?
1: Þetta er ekki, ég meina það fullt

0: ég held og áttur ekki á því hvað ég fengi mikið að sektum frá bókasafnum vegna þess að ég legi bók held ég ætla að vera rosa dul að lesa en svo náttúrulega ég bara með, þú veist, ég hann ekkert að skila þessu og ég lesi þetta ekki og ég týnir þessu bara
1: Ef þú segjum að þú hafi tekið, þú veist, 10 bækur eða eitthvað, hversu mikið prósent að þeim var lesið?
0: Ekkert
1: Já, ok,
0: þú... Ég bara þar, sko
1: Lestu mikið?
0: Nei, ég reynið alltaf, ég alltaf að reyna að lesa Nú er ég að byrja bók sem heitir The Secret, leyndarmálið
1: Mér finnst lélegt að, sko, þú sett einhvern veginn núna farin á mitt törf Þú veist, komin í Secret
0: Ég ætla bara að segja það, það er til upptaka hérna Það sem að ég var að tala það bara, Og þú vorst að segja, já, ég er búin að vera alltaf að lesa þessa bók Þannig að við erum bara samtaka Og erum bara bæði að okay, lesa þessa bók Eigum við að halda áfram að ræða
1: já, já, Nei, ég þarf eiginlega að stoppa þarna Hvað meinar þú sett með upptöku? Ertu með upptöku á fundinum?
0: Nei, ég segi við rættum mitt í seinustu viku Manstu ekki, vorum að tala bæði okkur langa að lesa The Secret
1: Nei,
0: Jú?
1: Þetta var rætt á fundi áðan
0: Ég veit það
1: Það var rættum, ekki tekið upp
0: Við rættum þetta líka í seinustu viku
1: Já, í útvarpinu
0: okkur, Já, já. Okkur langa að lesa The Secret
1: Ég ætlum að vera bara að hagraða sannleikanu frá einhverju nei. Fundi sem við vorum á
0: Þá var ég að segja að ég byrjuð á The Secret
1: Já
0: Og hérna, og nú erum við bara að fara að bæða að lesa þessa bók En ekki það, það skipti einhverju máli
1: Það er bara gaman að gera það saman
0: Það er gaman að gera það saman og við getum rætt á Og þetta er áhugaverð bók En hérna Alls konar svona moment sem að maður átti og líka í grunnskóla maður var alltaf með hérna nú náttúrulega alltaf fór hliðina vegna þess að manst í grunnskóla þegar það var hérna þú að lesa heima, heimalistur
1: Já.
0: Og fekk svona lestrarhefti og þar var skrifað 2-7 blaðsýður eitthvað svona
1: Já.
0: Og svo var mamma
1: Blaðsýða og pappi 31-38, tvisvar pappi
0: Já, og svo var kvittað pappi og dagsetning Núna komið app sem heitir Læsir
1: Já.
0: Já, og það Jóhannes Haukur sem að hérna er búin að opinbera sig það og hún finnst þetta að vera algjör kjafta þetta app.
1: Ok, af hverju? Ég veit ekkert þetta mál, ég sá fréttina áðan það sem að eitthvað svona, hún hefði vilja svara og hann setti á Facebook eitthvað, já, ég vildi ekki líka svara eitthvað svona,
0: já.
1: Hvað var það málið?
0: Hann reyndar bara kemur með svolítið góðan punkt að hérna við erum alltaf að betur bæta hluti sem að þarf ekki betur bæta lestrarhefti bara virkar fínt að vera með blað og hérna
1: það þarf ekki að vera app
0: þetta, það er allt orðið app
1: já, já.
0: Og þetta bara er orðið svolítið, ég held að þetta sé bara veist, þessi upp öll, þú mátti ekki leggja bílnaðinu á þess að sé app, þú mátti ekki gera þetta þú mátti ekki
1: fara óþólandi.
0: Innkaup á þess að sé app þú mátti ekki gera þetta á þess að sé app, skiluru og hérna, og það er bara allt app að þú veist þarf app til þess að skrá lestur hjá 12 ára barninu eða má þetta kannski bara vera lestrarhefti það var svona punkturinn sko. Og þá voru margir sem að, þú veist, voru sammála og margir líka sem sögðu bara, þú veist þetta er bara ótrúlega þægilegt fyrir kennarana, til dæmis, þá er lestrarhefti ekki að tínast og þau eru bara með yfirlit yfir þetta, þú veist og foreldrarnir eru bara með þetta og þetta er ekkert flóki en ég svona ég er svo sammála, ég vil ekki fá allt í app sko.
1: Nei, þú ert náttúrulega hérna nokkuð orðað fallega þú ert líka svolítið bara móti tækni að því að þú veist
0: yfir höfuð bara
1: já, út af því að það er eitthvað svona hluti af identityinu sko
0: já, já, ég bara
1: þannig það er ekkit alltaf að marka hvað þér finnst eitthvað tækni sko
0: nei, ég finnst bara búið gott í svo sérna ég bara með blöð og bókina mín og penna minn og bara þú veist, er svolítið
1: ég er appkall en mér finnst þegar leiðilegir hlutir eiga að vera gerði spennandi með appi eins og lestrahesti eða að vera hérna að leggja bílnum
0: Já.
1: Þá langar mér svona að fara inn í síman Já. Grípa manneskuna sem að gera þetta oft og rífa hann í tvöldlur ég bara þóli ekki þetta park app eitthvað svona ok, ekki það app sérstaklega bara öll þessi upp
0: Já, en má ég spyrja núna því að núna erum við að fara smá með svona lestrar
1: átak
0: og sýnin byrjar í dag
1: Hvað
0: er langt sinni þú last seinast?
1: Ég las seinast, Jóna
0: Bara notenda skilmála í gæri eitthvað
1: Bara matseðila og hérna Dominos Nei, ég var hérna Las bókina Indjáninn Fyrir svona 3-4 árum
0: Já
1: Sem er sem sagt sjálfsævi saga Jóns Gnarr Í þrið með pörtum
0: Já, ég get nú trompað það
1: Nú?
0: Ég las 1.5 blaðsi í fyrir dag
1: Af The Secret?
0: Nei, á annari bók
1: Hvað ertu búin að lesa mikið af Secret?
0: Ég er búin að lesa 1 blaðsi Aja
1: Jóna, þú veist Það bara, þú veist Talandi að bæta einu von á annað Talar svo mikinn game Þú talar svo stórt og ég er nú byrjuð að lesa Secret
0: Já, ég myndur ekki segja væri byrjuð Heldur þú bara fyrsta blað sem telist ekki með
1: Pínu eins og ég hafi labbað inn í ræktina Stigið á hlaupabretti Labbaði 2 mínútur og sagt Ég fór ræktina

0: Meni þú fórst í rættina?
1: Hey.
0: Já, ég meni ég byrjuð.
1: Já, 100% þú byrjuð.
0: Og það sem þetta átak meiri sér snýstum er að það þarf ekki að lesa 500 blaðsjur. Ein blaðsjú á dag kemur heilunum í lag.
1: Hvenær lastu síðast eina blaðsjú í úr Secret?
0: Í fyrradag. Og ég ætla að lesa í kvöld ef ég hef
1: tíma. Ég líka, ég líka. Ég held ég lesi í kvöld.
0: Já.
1: The Secret.
0: The Secret. Við getum fyrir keppni.
1: Hver á undan? Nei, þá vinnur þú.
0: Ég veit það. Ég vann stóru upplýstarakeppni á sínum tíma.
1: Það er bara út af kvíða.
0: Nei.
1: Það var eitthvað svona
0: ég bara góð að flytja.
1: Þú veist, OCD, hérna, Margrét, einhvern veginn.
0: Má ég ekki bara eiga mín velun?
1: Jú.
0: Ég var 12 bara.
1: Ég byrðist afsökunar.
0: Já.
1: Og þú ert bara klár og dugleg.
0: Já, takk fyrir það.
1: Og maður sambandsráðgefa í gær.
0: Já.
1: Og ég lærði nokkra hluti.
0: Já.
1: Ég lærði meðal annars að, hérna, þýðir ekki að rífast við kvenfólki í lífi mínu.
0: Nei.
1: Ég á bara að segja já og amen.
0: Já. En?
1: Það er svolítið bara það sem að hlutverk mitt sem kattmaður er. Segja já og amen.
0: Já, í kringum mig og konuna hennar 100% og mömmu.
1: Já, og mömmu. Það eru þrjár, þetta er eins og ég gerði ekki að TikTok þetta. Það er svona stundu fyrir, ég er kall, ég er voða kalla kallina, ég er að lifta og svona.
0: Já.
1: Og bara steik. Svo mætir þríekið. Jóna Margrét, Íris Gunnars og Sigurlína Guðjónsdóttir. Mamma, kærasta og Jóna Margrét. Þetta er svona, þetta er helvits pakki að eiga.
0: Ég veit.
1: Þú grínast ekkert með þennan pakka, sko.
0: Nei, nei. En það sem ég ætla nú kannski að fá að klára að segja er að við lesum hvoru mikið og ætlum að byrja að rífa okkur í gang með það.
1: Já.
0: Og bókastund einmitt sendir hérna auðveld ráð.
1: Já.
0: Bara létt og skemmtilegt.
1: Hvað ert þú að sjá þetta?
0: Inn í skjali sem fengum sent sem að þú ert ekki búin að opna vegna þess að þú ert óábyrgur starfsmaður. Nei, ég er að tjóka. Lestu fyrir svefnin í staðan fyrir símanum.
1: Það er enda rétt.
0: Þó það sé ekki nema ein blaðsja.
1: En það er líka, gerði. Það hefur áhrif á heilan.
0: Já, ég las eina blaðsja og svo fór ég í síman.
1: Hjálpa. Það hjálpa þér að sofna.
0: Lestu þegar síminn er í hleðslu. Þó það sé ekki nema ein blaðsja.
1: Já.
0: Prófaðu 15 mínútur að lesa, bara 15 mín, það er ekki mikið, við lesum allan daginn á TikTokinu og allt það dæmi og við getum lesið einhvern veginn posta sem fólk er að posta um það að það hafa eignast nýtt barn og hversu hamingjusamt það er.
1: Já.
0: Sem að tekja okkur 7 mínútur að lesa, þau eru að nefna alla sem við þakka fyrir og eitthvað, allt í lagi að lesa 15 mínútur úr bók.
1: Já.
0: Hafðu bókina sem úrst að lesa sýnilega heima, ekki setja hana, þú veist.
1: Ekki setja hana í skúfuna.
0: Nei,
1: Loggana, keira á bláu. Sástu þetta? Sástu þetta? Hvernig er verið að handtaka núna?
0: Ég sá þetta ekki reyndar.
1: Sástu þetta ekki?
0: Nei, ég er svo upptekin að lesa.
1: Það var svo fljótt að gerast maður.
0: Ég er svo upptekin að lesa.
1: Já, öllertu það.
0: Hafðu bók með þér þegar þú veist þá þarft að bíða. Til dæmis að fara til læknis.
1: Já.
0: Lestu við morgumatnum?
1: Nei, ég er ekki bara að gera það.
0: Ég nefndi ekki nú heldur, en hérna farðu á bókasafn og prófaðu á, eigum við að prófa frá bókasafn í vikunni?
1: Nei, jó, gerum það. Í næstu viku þá förum við á bókasafn og lesum, tökum bók heim.
0: Já.
1: Nei, þá ég gleymi ég að skilni.
0: Ég veit það, en þú bara máttað ekki.
1: Nei, þú veist, máli líka bara með okkur, við erum alltaf að pæla í einhverju, svo verður aldrei úr því, við fórum fyrir einu ári síðan að fókur eyrnalokka, áttum að koma eftir tvær vikur til að fókur styttingu og ég er ennþá með sömu löngu eyrnalokkana.
0: Já, það var svo langt sína að leiða, ég fekk bara sýkingu í mitt og ég þurfti að taka núr.
1: Ói.
0: Já, ég veit. Á að lokum, þú þarft ekki að breyta lestin með þrekpróf, heldur meira bara svona, þú veist, finna þetta svona... Æ, mér langar eins að kíkja bók.
1: Já, ég held að sé drullu sniðugt. Ég ætla að koma mér í þetta að því ég held að reyna að gránda með meira, minni samfélagsmiðlar, minni tölva og með hvað?
0: Ég er að horfa bara, ég er að hlusta.
1: Já, kannski reyna að reyfa með meira og svona gera meira hvað?
0: Yes.
1: Af hverju hlærðu?
0: Ég er ekki að hlæja.
1: Ég bara segja kannski gaman að lesa. Hættu að hlæja.
0: Ég er ekki að reyna.
1: Lesa einu svona dag kannski.
0: Já, ángríns.

0: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smárin og Jóna Margrétin sem ætla að vera með til klukkan 6 í dag á leiðinni verið seinni gullkistu dagsins.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er sérst klippan, maður þarf að læra samgleðjast. Er eitthvað sem þú hefur þurft að gera í gegnum lífið?
1: Já, já.
0: Þegar er það ekki eitthvað sem við höfum öll þurft að gera?
1: Jó.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Verður þú pirruð þegar einhver svona mikið yngri nær svona mikið langt í einhverju sem
1: Nei,
0: þú vill?
1: Alls ekki.
0: Ekki?
1: Nei, af því að þú átt að samgleðast.
0: Ég veit að ég nýkomur á
1: þann vagn. Og þú átt að nota þetta sem
0: kvatningu, sko. Ég ný, tiltölulega nýkomur á þann vagn.
1: Já, ég veit það.
0: Akkur séu ég veit
1: það? Það var einhver tíman eitthvað verkefni sem ég fekk eitthvað.
0: Nei, þú gafst mér bara lestur einhver tíman að því ég var öfundsjúkur úti.
1: Já,
0: þú bara, nei, þú gafst mér bara djöfessins lestur.
1: Ég veit það.
0: En veistu, ég líka já, já, þú hefur alveg kennt mér helling út af því þú ert svona, hérna, vonandi ég líka þér. Mm-hmm. Þegar við erum mjög ólík.
1: Ég mjög.
0: Og hérna, margt sem að þú kennir mér eins og til dæmis að vera með OCD,
1: já,
0: það er mjög gott,
1: já, já,
0: og ég reyni svo ég get að vera með OCD og svona
1: hérna. Bákunni mörgum er að fínt, sko.
0: Já, þú veist, ég ætla að er að segja þetta í minni, sko.
1: Ég veit
0: að. En þú kennir mér svolítið að hérna, að það er að fara yfir hlutina.
1: Já, þetta var eitthvað hérna, ég fekk eitthvað.
0: Þetta var bara þannig að þú fóst á eitthvað djam með auðvitað blö og steinda á þeim. FM genginu öllu og ég var ekki með, ég
1: já,
0: var að gera
1: eitthvað annað. Já, við langaði smá að gera það líka.
0: Og þú tókst eitthvað lag, þú ert alltaf rosalega að syngja, þannig þú tókst eitthvað lag og þeir voru alveg heillaðir blöðstrákunir og ég var svo öfundsjúkur og hugsaði, ok, Jóna þarf að fara fokkin fyllir í með blöðstrákunum og líka, nú er þeir eftir að bóka hana okkar lag að því hún er svo góð að syngja og hún mun bara taka fram á mér og ég eftir að vera einn eftir hérna. Í anskotana mætti þú ekki að samgleðast mér ef ég myndi gera lag með blöðstrákunum. Þá var ég smá svona auðvitað.
1: Já,
0: ég var bara abbo í smá stund. Stundu það var líka að fá að vera smá abbo bara.
1: Ég veit að, og málið það, ég var líka ógeðslega afbrýðisum, sko. Þegar ég var yngri og svona, og þetta alveg hamlaði mér mikið. Alveg þannig kannski að það var einhver stelpa sem ég vissi að fara að mæta ball. Sér hún svo abbo út af því að þau strákuðu á skottinni. Það mætti ég ekki á ballið. Já, þú veist, og þetta er alveg svo hamlandi, alveg margt hamlandi, sko.
0: Ég veit.
1: Og þú veist, og hérna, en það er svo, og svo lærði ég bara hægt og rólega, bæði bara með því að hitta sála og svona, og að bara hvað er ógislega gefandi að samgleðast.
0: Algjörlega, og ég er einmitt.
1: Og svo er svo mikið kvatning og fólk tekur svo miklu meira eftir frekar heldur en að vera eitthvað í fílu.
0: Eða taka smá real talk.
1: Já.
0: Það er, líf mitt er búið að breytast upp á síðkastið, og ég er ekki að grínast. Ég er svona, ég var oft mjög fastur í því að þú veist, jú, ég kannski útarpi og svona þessu margi komni miklu lengri en ég og eru kannski yngri,
1: mm-hmm,
0: þá flýðum mér eins og ég sé ekki gera nóg og eitthvað svona. Svo einhvern tímann þá var ég svona lesa með þess til það ég er rosa mikið að horfa eitthvað vídeo á YouTube þú veist, í ákvæðni og svona heimspeki og eitthvað svona leis. Og var einhver gæði sem sagði, þú getur alltaf hort á einhvern sem er að gera betur en þú.
1: Ég veit.
0: Þú veist, það er alltaf einhver myndalegri þú. Það er alltaf einhver betur en þú í einhverju. Þannig að ég hérna, gerði það svona að missjónu mínu að vera bara ánægður með það sem ég á.
1: Já.
0: Hætta að vera sæki meira. Þú getur alltaf fengið betri tölvu. Þú getur alltaf fundið skemmtilegri tölvuleik, betri bók, skemmtilegri þætti. Strax og bara það bara prófa að vera ánægður með það sem þú hefur.
1: Já.
0: Og ég er ekki tjóka hjóna. Nú er ég búin að hérna upp á síðkastið bara samgleðast og vera ánægður með það sem ég hef.
1: Já.
0: Og ekkert að pæla í hvað ég þarf meira.
1: Nei.
0: Þú veist, ekki vera lítill í mér þótt að þú veist, ég sé í útvarpi og aðrir eru kannski í útvarpi og sjónvarpi.
1: Já, já.
0: En það skiptir ekki máli.
1: Nei.
0: Ég er bara sáttu með staðinn sem ég er á í dag. Ég er ánægður með hvernig lít út í dag og ég er sáttu með lífið í kringum mig. Ég er ekki að djóka, eftir að ég bara breytti hugsunarhættinum í það að vera sáttur með hlutina sem ég hef, ekki vera ósáttur það sem ég hef ekki, þá fekk ég allt sem ég vildi í lífinu.
1: Já, bara verður allt miklu auðveldara.
0: Nei, og ég er ekki að djóka, þetta er svona, þetta er eins og segull á bara að lifa lífinu sem hún vilt lífa.
1: Þetta er það, þetta er bók sem heitir The Secret sem fjallar nákvæmlega þetta.
0: Er það Secret? Ég er nefnilega, ég er búin að ætla að lesa Secret sem var svo 13 og ég aldrei gert það nú ætla ég að setja í to-do, byrja að lesa Secret. En þetta er í alvörunni, ég sver til guðs, þegar maður lærir að vera ánægður með það sem hún hefur, ekki það sem hún hefur ekki, það er game changer.

0: traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smárun og Jóna Margrétin og það er ekki nema hvað 2.5 tíma eftir.
1: Já, eitthvað svo leis.
0: Hálftími að klukka er 4, þannig vill maður henda okkur yfir Rjósnögg skilaboð. Komum til baka og við eigum eftir að fara við margt skemmtilegt. Hérna stendur aldrei snerta rauða takkan, hver á að borga, svo sjálfsögð af hverju snapparinn að vera besti vinur minn. Já, henda okkur þetta smástund.
1: Til ja.
0: Gekka.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
4: Þeir eru kassað Jesu party þú varst gráður.
5: Jesus. Lítið þessi,
6: ég gef hún það, þessi var fesk
5: Þessi var fesk, hún samt ekki fesk
6: Jú,
5: spurningin
6: jú Aldrei verið orðið svona
5: Aldrei verið orðið svona
6: Nei, en þú þarfst að taka stig
5: Já, já
6: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var gráður, það var ekki að ég var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
5: Heru, já Ég vil ekki að það taka
7: mikið Mikið að
8: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
9: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
10: Spýran, take away, take away, take away Spýran, heiðarlegur matur
11: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski bar
12: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den danske krog

0: sjálfsir trafíkin með Jón og Margrét og Guðjón Smári ekkit eðlilega góðum gýr þennan þriðjudag. Mér langaði svona eins að spyrja einu, því vorum að tala tæknina aðeins áðan.
1: Já.
0: Vorum að ræða, þú veist, það allt orðið upp og ég veit ekki hvað og hvað. Og ég að velta fyrir mér, af því að núna nú alveg nógu mikið áreitt að vera með síman á sér allan daginn. Mm. Þá verði ég að spyrja, síminn og þessi upp, Snapchat og eitthvað þú veist, mér líður smá eins og þau séu svona reyna að vera besti vinnu minn vegna þess að notificationin sem ég að fá á Snapchat ekki lægi, sko
1: Nei,
0: Láttu mig í friði
1: Vá, ég hélt ég væri einn í þessu
0: Láttu
1: ég,
0: mig í friði
1: Ég bara, ég sverða, ég hélt ég væri einn í þessu
0: Ég að fá notification captionið sem einhver að setja í story sem Já. Ég ekki búin að tala við svona þrjú ár
1: Já.
0: Heyrðu, Jóna, ég ætla bara að láta þið vita hann Kári hérna því að bekkjabrónin í fjórðabekk var að setja í stóri að kindurnar eru komna til fjalla
1: Líka, hvenær hefur einhver sett eitthvað í stóri sem að er það áhugavert að ég þarf að fá að vita því strax
0: Láttu mig í friði
1: Hver að setja í stóri á Snapchat?
0: Það ekki málið
1: mér Það eru hluta þessu
0: ég sko Ég geri það alveg stundum sko
1: Setur þú hluti í stóri á Snapchat?
0: Já, ég, maður hendir í stemming stóri á Snapchat maður en sko það að ég sé að fá að vita Þú veist, nú ég bara að fá notification fá notification það að einhver sé að setja í stóri og þetta ekki eins og einhver sem að ég kannski tala af einhverjum degi
1: Nei, þetta bara einhver sem varst með sem hún sendi þrjú snöpp 2018
0: Ekki nóg með það Sorry, nú ég reið og ég finn að ég er að hitna
1: Já, ég með þér í þessu
0: Mjög reið
1: Við erum saman í liði
0: Ég búin að vera að vinna í einhver verkefni í klukkutíma og bara, ég tækni lélega og svona
1: Það sækja styrk
0: Já, Það alltaf verið svo flóki á stéttafélagin Þetta má aldrei vera bara
1: Þetta er ástæðan, þetta er viljandi Ég meina skatturinn og þessi stéttafélag Þetta er gert flóki svo fólk nennir sig
0: ekki Nei, ég veit það, þú veist, ég er bara svona Þú veist, bara hafna þrisar Því ég er ekki búin að vera með kvitt Ég er svona, ég með kvittunina, ég var ekki með nógu góða kvittun Láttu
1: Ég leti nákvæmlega sama
0: Þangað
1: til að ég sendi bara á fyrirtæki Þið verði bara senda mig kvittuna
0: en, okay, en hérna sem ég ætla nú ræða er Snapchat Ekki nóg með það að ég sé að fá tilkynningum það að einhver sé að setja eitthvað stór Ég fæ ekki sem tilkynningum hvað bara captionið
1: Já, bara captionið eitthvað svona best að fara mér hundina aðeins út á mótnana
0: Já, þá ég líka að það vera að trufla mig á daginn við að láta mig vita að ég sé kom með friend suggestion
1: Já.
0: Heyrðu Jóna, ég ætla nú bara að láta því vita að þú átt þrjá samheilavinni með honum tuma hérna Má bjóðara addunum,
1: nei Alls ekki Ég fæ líka alltaf sko ef ég seif eitthvað númer Nú erum við á oktoberfest fattaru Þá var ég að seifa númer hjá alls konar hljóðmönnum
0: já,
1: Og allt
0: innu
1: fæ ég bara tilkynningu Hey Guðjón, vissið þú að hljóðmaður X er á Snapchat eða þú ert addunum Nei Það væri helvíti skrítið Ef ég með hefði fundið hljóðmanninn
0: Æ, ég fann þig, Snapchat var bara að láta mig að vita
1: Ég fann þig, mér langaði bara addaður á Snapchat
0: Fann þig eins og ni, þú bara komst til mig
1: Nei, mér að hvað heldur að hann hugsi eða kemur Guðjón Smári Just addið jú hann Snapchat
0: Já.
1: Bara eins og ég sé bara sko alla hljóðmaður á landinu og bjóða maður að vera vinur minn á Snapchat
0: Ég verð svo pyrruð
1: Já, þetta er alveg glata, sko
0: Og hérna, ég veit, þú veist, þetta er það sem ég er að tala með að tæknin er að taka yfir Láttu mig í friði
1: en Ég fekk til dæmis, ég hef rosa lítinn svona tolerance þröskuld fyrir svona app notification svo ef að app sendi mér notification þá eigði ég því Manstu, þú komst um daginn og spurði mig hvort ég var að spila heyday
0: Já.
1: Það var ég að opna einhvern gamlan leik sem ég er oft í, fólk kannast við hann Clash of Clans Býma til svona borg og verjana og svona
0: Ég
1: fekk eitt hérna notification eitthvað svona Axel Dright is attacking your base Delete
0: Já, ég nenns
1: ekki vera að láta mig vita þegar það brjála að gera í vinnunni ég á fundi Æ, maður sjá, ég var kannski að fá SMS það vera að ráðast á beysið mitt já, þetta er bara þetta
0: er bara ekki lægi nei, ég veit það
1: ekkert
0: ég held bara að því að við erum búin að innleiða svo mikið gervigreindina í öppin og í tæknina að hún mögulega orðin sko komið með svo meðvitund
1: já,
0: og ég held að öppin séu farin að leiðast þannig að þau eru svona hæ, hæ, hæ. Please, svona verður að sýna mér áhuga
1: Þetta er fáfræð

0: Ég sá svo áhugaverða umræða á netinu um konu sem sendi kærastanna sínum reikning fyrir heimilstörf.
1: Ha?
0: Sendi kallinu sínum reikning fyrir heimilstörf.
1: Ok.
0: Hún sem sagt konan á heimilinu sá þrifin, þvottin, matar innkaupin og eldamennskuna og hún í raun og veru segir bara ég fór ekki nýta samband til að vera a handmaid, hann borgaði mér bara
1: já
0: sendi bara formulegan reikning
1: já
0: og ég svona ég skili það ef að þú myndir búa ok, máli mynd Jóna Margrét flytur inn með kalli
1: okay.
0: og þið eru bara alveg sammála það að þetta sé 50-50 verk og þú ert ekki hérna til að þrýfa upp eftir hann og hann er ekki hér til að þrýfa upp eftir þig en raunin er svo að þú ert að gera öll heimilsverkefnin þú ert að elda þú ert að ganga frá eftir matinn og þú ert kannski búin að segja gamli, ég er ekki hérna, þú veist, ég er ekki á launum við að þrýfa heimilið hérna þannig þú veist annarkvort hjálparu eða ekki hann bara, ja, auðvitað tala alltaf með raskatinu, hjálpar aldrei þannig þú enda bara, ok, hérna ég vil það bara laun fyrir að sinna þessu heimili
1: já
0: ég skil þetta alveg smá
1: já, já
0: borgaðu mér þá fyrir að gera þetta
1: já, ég myndi, þú veist, kannski taki þetta öðruvísi ég myndi kannski þú veist, þú sér þá bara um búðarinnkaup og að fylla bílvinn
0: já, en þú veist, hann er ekki að hann er ekki að gera neitt
1: nei
0: þá er svona, þú veist, út að þú segir stundum maður er spurt hvað myndirðu gera ef þú myndir sjá, þú veist, kærastaðin vera að reyna við gælunir í bæ ég myndi bara slumma besta vinnans og hann myndi bara horfa upp á það þá sé fyrir mér þetta er smá jónumargetalegt henda bara í bara, veistu, þú bara hérna reikningur
1: nei, veistu hvað, ég myndi held í frekar sko bara hætta þú fötinans og að það kemur svo dagur sem þú átt bara ekki hreina brók átt ekki hrein föt og svona látaði mér að finna fyrir því, sko. Þú veist, ég myndi svona hektur og svona leifa að pyrrast á því, þú veist, já ekki brókma, hvað, og svona, svolítið leifa er bara svona að finna út úr í sjálfur, sko.
0: Já.
1: Og ég myndi skipta sænginni minni og kottanum mínum, ekki þínum.
0: Ég sé alveg fyrir mér.
1: Ég væri svona petty.
0: Ég sé alveg fyrir mér þessu tilfelli að það væri ekki nóg. Út af því að þú veist,
1: kannski ekki.
0: Kannski bara, hann á ekki bara, á, ég seti hérna nokkra brækur í vél. Ekkert mál að þrýfa brækufat, fattaru. Þetta er svo svona, þetta er meira bara þegar þú ert með 95% af boltunum og tími þinn er bara að fara í að halda upp í húsi fyrir ykkur bæði 5.11.09.57, hvort eru sammálaðið og ósammálaðið make a sense að hún fái bara borgað
1: senda bara rökkun
0: senda bara rökkun
1: það er held ég alveg að seinast sem ég myndi gera sko
0: ég held samt sko máli snýst ekki hvort hún eigi að fá borgað ekki
1: nei,
0: ég held að máli sé aðalega bara þú veist hvernig geturðu mótmælt þessu
1: já
0: þetta er svona kannski meira hennar leið til þess að vera bara herðu ég, I'm not your mate sko.
1: Máli samt bara með mig þú veist að hérna ég skil alveg kannski þurfa sömur bara að grípi þetta eða grípi eitthvað ég er bara svo rosaleg í kjaftinum sko
0: já
1: þú veist ég bara ég
0: þú veist annarkvort með neglunar annarkvort gerir þú bara þetta eða ég er bara farin
1: nei ég meira sko ef ég, ok segjum sér svo margir mánuðliðinir
0: já
1: og hérna og þú ert ekki að þrýfa neitt að þá alveg svona fer ég í, þú veist ég fer ekki til eitthvað í þú veist, ég er bara, heyrðu Guðjóns Móri, kottirna og sittist það niður saman já, bara spjöllum aðeins saman og ég fer að líf bara áttar þú þig á vanvirðingunni sem þú ert að sýna mér
0: já,
1: ég fer alveg í þennan
0: Þarna
1: og ég spil inn á allt samvinskupið þitt
0: já,
1: og ég gjörsamlega bara, ég svona eiginlega sendi rukkun með orðum
0: þú segir stundum með eitthvað svona ég geti aldrei verið með þér þannig að kom hluturinn veist, ég fekk tráma að heyri þetta ert að mæðra makana þína
1: sko
0: þegar upp koma ágreiningar kemur þú þótt að mæður það sem að þær gera
1: ég,
0: bara, ég hef bara rétt fyrir mér hlustaðu eða drullaður út
1: ég mæðra þig ekki ef þú hagaðir ekki svo krakki en ef þú hagaðir svo krakki þá greinlega þarf að mæðra þig
0: það er bara hárétt hjá þér til að fá eitt lag
1: og kannt ekki, sorry, en ef þú kannt ekki þrýfa eftir og kannt ekki ganga frá skilurðu, þá ertu krakki
0: auðvitað.
1: Og þá þarf bara að mæðra þig
0: auðvitað er alltaf bara fárálegt
1: auðvitað

0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-1 af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
5: Áttu eftir að fá þér enga þjálfara. Áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn. Áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Sjóð heitt, Dago, Ísko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
8: Serrano,

0: einmitt nákvæmlega þannig, traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smárann og Jóna Margrétin hér í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Sólbaðstóna smart.
0: Já, og hvern?
1: Æsver. Nei, þú verður að hætta
0: þess. Sorry.
1: Þú verður að hætta
0: þess. Nei, þetta svolítið skrítið því að við erum komin hérna með sko fjóra nemendur.
1: Já.
0: Úr fjölmiðla færni og þau eru að læra...
1: Fjölmiðlafærni?
0: Fjölmiðlafærni hvernig þú átt sem sagt að bera því í fjölmiðlum.
1: Já.
0: Það finnst mér svo gaman að þessi við komum í traffíkina að horfa náttúrulega á þessa sko fjölmiðla mennsku.
1: Já, við náttúrulega hérna einmitt, ég náttúrulega held ég fattaði fyrir svona tveimur mánum að við erum fjölmiðla menn.
0: Vissirðu það ekki?
1: Nei, ég hélt bara að við varum grínistar.
0: Ég, líka?
1: Nei, ég þurfti alveg að spyrja, ég hugsa með, byrju, er ég fjölmiðla kona?
0: Sko, veistu hvað þú ert í sko alveg grófasta drátti?
1: Nei.
0: Þú ert blaðakona? Nei.
1: Ekki
0: jú,
1: blaðakona.
0: Þú ert blaðamaður. Blaðakona.
1: Nei. Er það?
0: Er það rétt hjá mér?
1: Nei, er það...
0: Hárrétt.
1: Hárrétt? Erðu?
0: Við erum blaðamenn, sko.
1: Sko, ekki það að þau séu að koma hingað til að læra, þá eru við líka að fara að læra hellinga móti um okkur. Við erum blaðamenn greinilega og fjölmiðlamenn. Já,
0: einn blaðamaður hittir annan blaðamann.
1: Já, ég hélt í langan tíma í alvörun að ég væri bara eitthvað, bara já, að tala.
0: En líka svo skemmtilegt því að þegar við erum í útvarpinu, þá upplifi ég alltaf svolítið eins og við séum bara tvö eina spjalla og sem ekki að hlusta. Svo gaman að hafa fjóra manneskju bara hérna að horfa.
1: Já, og þetta er svolítið stemming og við kannski fáum aðeins að kynnast þeim einn eftir. En fyrst ætla ég að fá þig aðeins og til þess að kynnast mér, Guðjón Smári.
0: Erum við að fara beint í þetta?
1: Já, við fengum sambandsráðgjöf til að kominga í gær.
0: Já, við gerum það.
1: Fara eins yfir okkar mál vegna þess að já, mér finnst þú vera ganga stundum of nær mér og nálægt mér.
0: Nálægt þér?
1: Eða þú veist, hvað segir maður, ganga nær mér?
0: Yfir mörk þín?
1: Nei, ég er að segja að þú veist, þú gerir grina minn kostnað.
0: Kemur úr hörðust oft,
1: ég
0: þannig
1: að
0: þetta er fáránlegt.
1: Já, ég bara segja og hérna...
0: Má ég segja sömuleiðis?
1: Já, en þú veist, hann náttúrulega sagði við okkur í gæra, þú veist, eitt af því sem maður gerir í ráðgjöf, sambandsráðgjöf er að geta tekið gagnrýni án þess sko að skjóta móti.
0: Nei, eiginlega

0: Já.
1: Þú þykist vera góð að laga bólgur í fæti en þú ert bara í þrýsta á bólguna.
0: Já, gera meira, verra.
1: Já, ég verði að segja það.
0: Hvað fer mest í taugarnar á mér yfir höfuð?
1: Yfir höfuð?
0: Já.
1: Að geta ekki stjórna lífi annara. Að geta ekki stjórna hvernig líf annara hefur áhrif á þig.
0: Já.
1: Til dæmis þegar ég mæti seint og, þú, og það er búið að fokka upp dagatalinu þínu.
0: Já, þú, já, það fer mjög mikið taugarnar á mér eins og í morgun þegar mættir seint á æfingu.
1: Æfingin var ekki byrjuð.
0: Jú, við vorum byrjuð í hund og kú.
1: Ég á ekki orð.
0: Já. Hvað geri ég sem fær þið til að fá svona nettan pyrring? Alveg bara svona Jesus, Margaret.
1: Bara real talk.
0: Já, ég lofa mókast ekki.
1: Ok, það sem þú gerir sem að hérna fær mig til þess að svona í hvert skitt sem að gerist og fær svona Já, ok. En það er allt í læg.
0: Já.
1: Og það er sem sagt, þú spyrð mig að hérna ráðum. Mhm. Og álit mitt,
0: já.
1: Þegar álit mitt skiptir engu máli.
0: Já, já, já.
1: Og ég þú spyrðið mig kannski hérna, Guðjón, væri fínt að posta þessu vídeo í kannski bara í fyrramálið. Já, ég held að sé bara mjög sniðut. Skiptir engu máli, ég postaði bara núna. Og ég fæ svona, akkur þetta að spurja mig?
0: Á, ég segi hvað þetta er.
1: Hvað?
0: Ég ætla ekki að koma afsökun, ég heyri þig.
1: Já, bara, ég ætla ekki að tala þetta sem afsökun, bara ræða hlutin eins og þeir eru.
0: Ég held að þetta sé sko, ég er búin að taka ákvörunina.
1: Ég veit það, ég veit að þú ert búin að taka ákvörunina, en þú spyrð mig þannig ég svona tek þátt í samræðunni.
0: Ég leið þér að vera með.
1: Já, en þetta er verra þegar þú sem sagt ert búin að taka ákvörunina, en spyrð mig samt og ferð gegn því, einhvern veginn augljóslega alveg sama.
0: Já.
1: Það er miklu verra en að taka bara sjálfur ákvörunina.
0: Já, já.
1: Miklu frekar bara, ég ætla að posta þessu vídeo núna.
0: Já.
1: Að geðvegt. En það býr bara til pirring að spurja þegar þú ert búin að fá svarið.
0: Ég ætla
1: að
0: punta þetta hjá mér.
1: Já, þú ert ekki að punta þetta hjá þér en...
0: Jú, hérna, ég punta þetta, þetta kom í skjali. Og ég get gert betur.
1: Já. Þú skrifaðir
0: Já, eða svona.
1: Varst það þykjast skrifa niður eftir skjalið?
0: Já, bara punta þetta hjá mér. Heyrðu. Það er allavega, þetta er fyrir skemmtileg, við viljum halda áfram þetta einn eftir.
1: Kottu með tværi viðbót.
0: Viltu fá tværi viðbót?
1: Já, já, já.
0: Hvað gleður mig mest í heimi?
1: Hvað gleður þig mest í heimi?
0: Já.
1: Það er þegar það er gaman. Þegar þú ert með vinuðinum og þegar það gerir eitthvað skemmtilegt og það er áfengi við hönd.
0: Nei.
1: Og það er eitthvað activity.
0: Eitthvað svona kannski innan vinnunar.
1: Innan vinnunar?
0: Já, hvað svona veistu að þú getur gert?
1: Þú prúfar einhvern wrong.
0: Já.
1: Þú ert búin að fara kannski á fund með það sem að þú ert búin að drulli yfir einhvern ákveðin hluti í 3 mánuði.
0: Já.
1: Svo fæði þú nefnir þetta á fundinum, þá ertu restan af deginum Hoppaði, hoppaði, alveg hérna sko.
0: Hoppaði, fá eitthvað svona validation.
1: Validation, finnst þið mjög skemmtilegt, sérstaklega þegar það kemur ekki frá mér.
0: Ok, hvað myndi ég breyta í fari mínu?
1: Hvað myndir þú breyta í fari þínu?
0: Nei, hvað myndir þú breyta í mínu fari?
1: Hvað myndir ég breyta í þínu fari?
0: Já.
1: Ég myndi náttúrulega förum bara á djúpuhliðina hérna, þá er það, mér langar svo að þú losnir við kvíða og ofhugsun.
0: Já, já.
1: Af því að ég veit að þú væri sko myndir lifa betra lífi ef ekki væri fyrir þá hérna, óhamingju sem fylgir kvíða og ofhugsun.
0: Já, ég sammála.
1: Það myndi ég mest, það er eina sem ég myndi breyta við þig.
0: Já, ég sammála því. Og við náttúrulega, við tölum alltaf um þá, opinskátt, að það er töff að fara að hitta sálfræng.
1: Já.
0: Það er töff og það er gott og það eiga allir að gera það, saman hvort að maður finnir fyrir einhverju í hjartan eða ekki. Það er bara gott að fara að tala um einhver hlutlausan aðila, þannig að það er töff.
1: Það er mjög töff.
0: Og það er mjög gott fyrir mann.
1: Rétt.
0: Þú hittir sálfræng.
1: Ég hittir sálfræng.
0: Ég gera það líka.
1: Já.
0: Og flestir í kringum okkur.
1: Já, já.
0: Við erum að byrja með nýja svona herferð.
1: Förum til sálfræðings.
0: Já, öll saman.
1: Förum fyrst í lagi á leiðinni heim. Já. Það er mitt nýja Eyþór Völer lagið. Það er pælingar, eitthvað flottasta tónlistamindband sem ég sé.
0: Jesus.
1: Svo mætu tilbaka og ég ætla að spyrja Jónu Margréti erfiða spurninga.

0: Já, Jóna Margrét, á ég þá að fara að spyrja þig um svona bara, nei, þetta er bara eitthvað bandvitlust Rós sem ég tek sem móðgun.
1: Jó, jó.
0: Nei, þetta er annað, hversu vel þekkjur mig bannað okay. að móðgast.
1: Já.
0: Og ég ætla bara ekki að móðgast.
1: Ok.
0: Og þú mátt bara koma með hreint svar.
1: Ok.
0: Hvaða gaggrinni myndi láta mig fara í vörn?
1: Hvaða gaggrinni?
0: Hvaða gaggrinni heyri ég og ég strax farin í vörn?
1: Þegar það er kannski verið að nokkur hlutir sem kom í hausinn, sko?
0: Já.
1: Það er þegar það er verið að gaggrina þig eitthvað aðeins í útvarpinu?
0: Nei!
1: Býttu að hvort það fara í vörn?
0: Jú, það er rétt, ég verið.
1: Já, emmitt.
0: Það er rétt.
1: Svona verið að gaggrina
0: þín. Þegar ég segi eitthvað vitlaust og ég er ósammálaði.
1: Já, kannski það er kannski verið að gaggrina eitthvað sem hún segir, eitthvað svoleiðis. Útvarpshæfileikana þína, þá fara í vörn.
0: Já, ég sko, en ég skil meira. Það hafa svo margir skoðun á útvarpshæfileikum. Þannig það er allt í lagi, þú veist. Ég veit líka alveg að ég ekki allra.
1: Já.
0: En ég móðgast ekki. En ég móðgast að þið fyrst vídeo mín léleg.
1: Já, já,
0: það er meira, dæmi, sko.
1: Það ætlaði kom inn á þegar það er eitthvað vera gaggrina sko myndböndin að myndirna sem hún tekur.
0: Já.
1: Og þegar vera gaggrina nára endur orð, segir þessu spurningu einu sinni, fyrir ekki?
0: Hvaða gaggrini lætur mig fara í vörn?
1: Já, þegar ég gaggrini tölvuleikja spilið og ég gaggrini lífshættina eina til dæmis og burstar bara einu sinni á sólaring.
0: Já,
1: þá fara í vörn.
0: Það er líka bara ekki satt. Það er nefnilega máli, það er ekki fara, þú veist, það er eitt að fara í vörn.
1: Já, það er, satt, það er ekki satt núna, en það var það, þú bustaði bara á.
0: Já, það er kvöldi. Ekki relevant núna.
1: Já, en ég er að segja það, þú samt fórst í vörn.
0: Hvað segist ég vera betri í, en ég er í raun og veru?
1: Rosa margt, snjóbretti.
0: Ég er drullu fínn á bretti.
1: Að hlaupa. Að
0: Bittu, nei, af hverju þetta efast hæfilega mína í hlaupi? Ef þú talar þetta fucking marathon.
1: Fyrirgeðu.
0: Já, já, rétt, fyrir ekki, ég glemdi hvað erum að gera.
1: Tveir.
0: Já, ég er búin að hætta.
1: Ég ætla ekki að segja þýrir.
0: Nei, ég veit það.
1: Þegar þú talar þig á snjóbretti, við fórum nú í fimmta ferð á snjóbretti.
0: Í fjöri í fjarðabíð.
1: Já, fyrir austan og ég var svo spennt að fara meira bretti. Og þú varst svona að tala þig eins og þú værir, þú veist, eins og kynir á bretti, skilur
0: við. Ég er fínn á bretti.
1: Síðan einhvern veginn bara er ég búin að fara margar ferðir og ég er að velta fyrir mig hvar í Guðjón Þórt og ennþá í barnabrekkun og þorir ekki niður. Þetta fyrir hvað þetta
0: er
1: á mér.
0: Nú til dæmis, nú ert þú að íkja.
1: Ég er ekki að íkja.
0: Þú veist, þú ekki tala um að ég þor ekki að fara niður barnabrekkuna.
1: Ok, af hverju fórst ekki niður? Var kalt eða hvað var það?
0: Ég var búin að detta svo mikið að ég var farin að meiða mig.
1: Síðan sko er hlaupið. Þú talar, þú verður að leið mér að klára. Er leikurinn ekki út af það að þú móðgast ekki?
0: Jú, en þú veist, jú.
1: Og veist, verður að leið mig þá að útskýra mitt mál?
0: Fyrir ekki
1: að
0: ég brásamála þessu.
1: Það er það sem leikurinn gengur út af, ég má segja. Þú talar þig eins og sért íþróttaálfurinn og eins og sért svakalur íþróttamaður og þú getur hlaupið og einhvern veginn allar sanna fyrir mér þegar þú skráðið í Reykjavíkumarathonnið. Var þú 10 kilometrar sem ætlar að hlaupa?
0: Ég slasaði mig.
1: Já, hættir eftir örfáa kilometra.
0: Örfáa?
1: Og fjöxt álpapir.
0: Nei, þú veist, þarna nenni ég ekki að ræða þetta. Jóna, þarna nenni ég ekki að ræða þetta þegar þú ert farin að ljúga.
1: Og lappaðir út, fórst bara uppeðið til hægri og hættir.
0: Nei, ég slasaði mig, fekk engan álpapir og bara fór heim. Já, en það ég er samtalið sammúlega, þetta er ókslega vandræðilt að vera hlaup í marathónu og þurfa að fara svo undir bandið.
1: Ég held að sé svona þegar að vera gaggrina íþróttahæfileikana eina og að þú ferði í vörð þá. Þú vilt meina og sért meiri íþróttálfur en þú ert, en okay. Þú ert það ekki.
0: Hvenær hef ég mest rangt fyrir mér?
1: Það er mjög oft, sko. Í okkar samræðum um
0: sambönd. Gerir í því?
1: Okkar samræðum um sambönd.
0: Hvað meinaru, hef ég rangt fyrir mér þar?
1: Já, þegar við erum að debata til dæmis kannski sambönd.
0: Ok.
1: Hvernig maður er besti makin.
0: Já.
1: Það var rangt fyrir þér.
0: Krifjum þetta?
1: Til dæmis það að þú bara svona, þú ert svo þrjóskur. Og þá hefur rangt fyrir þér þegar þú þrjóskur í sambandi að reyna að eiga samræði við kæristuna hérna um ákveðna hluti, þá finnst maður bara leðlur.
0: Já, hér ekki, já.
1: Þú ert búin að samræða neinu sem
0: ég
1: segi.
0: Nei, ég veit að ég er búin að gleyma hvað við erum að gera þetta.
1: Já.
0: Við erum bannað að móðgast edition.
1: Og síðan sko, þú hefur líka rangt fyrir þegar þú vilt vera að ræða tæknina. Og þú talar tæknin svona síða besta sem hefur komið fyrir okkur en núna er það ekki.
0: Ég væri til að taka klukkutíma einkomu að rífast.
1: Hún er byrjun að fall siðmenninga en þú ert bara ekki búin að fatta.
0: Í hvað aðstæðum vill ég helst ráða?
1: Já þú vilt ráða í aðstæðum þetta er kannski ekki eitthvað svona specific sko, en þú vilt ráða í aðstæðum sem að þú telur þig vera besti ráðandinn í.
0: Já, fyrr.
1: Eins og þú veist á tökustöðum og svona, þú vilt ráða svolítið.
0: Hérna, slökkulisbíll með bláu, sástu þetta?
1: Já, ég...
0: Það er kviknað í.
1: Sá ég þetta? Já. Eða sko menur, já.
0: Nei, ég bara svona þetta.
1: Já, það, já, eða eitthvað, kannski
0: okay, enn. Ok, kannski tværi viðbót, hvað er leiðilegast að við það ferðast með mér?
1: Rosa margt, en það er líka rosa gaman.
0: Sko, ég nenni samt ekki að það sé bara drull lifi Guðjón.
1: Nei, ég lofa. En þú verður líka hlusta.
0: Já, hvað er leiðilegast að við það ferðast með mér?
1: Þú hérna, vilt ekki leika við mig alltaf? Eins og ég vil leika við þig.
0: Já, það er rétt.
1: Mér langar kannski að gera eitthvað skemmtilegt, en þú ert að búin með social batteríð. Og lokar þá bara eitthvað inn í herbyggi með Doritos að horfa á YouTube.
0: Hættu þessu helvíti Doritos bulli, Andri Björs.
1: Þú nennir heldur ekki alltaf, þú veist, ég er kannski búin að peppa alla vikun og maður gatið fara að eiga þetta day og fönn, við fara að djammið og
0: já.
1: Stemming einhvern veginn. Ég þarf alltaf að hafa bak við eyrin að það gæti eitthvað gerst og þú fer bara snemma heim til dæmis að með því fætunum eða þú ert búið með social batteríð og þarft bara að komast heim og nennir, þú nennir ekki miklu.
0: Ég nenni ekki eins og að spurja síðustu spurninguna.
1: Jó, spurði mig.
0: Hvenær er ég mest pirrandi? Ég ætla ekki að móðgast.
1: Já. Þegar að þú ert að ég ætla bara að vera alveg hinskilinn þegar við erum kannski til dæmis margt sem kemur upp til dæmis, vorum að fundi á þannig í...
0: Það er ekki alltaf að segja margt.
1: Já, er margt sem kemur upp, en hérna vorum að fundi á þannig í litlu herbyggi með einhver loftarstingu. Þú frepar. Mjög vondri lykt, alveg þannig að hæðin, þú veist þetta hafði áhrif á hæðina.
0: Áhrif á hæðina, þú varst að fara með yfirmenn inn í herbyggi til að leifa þeim að finna.
1: Já, þú veist þetta bara ekki, galið. Þetta ekki lægi.

0: eitthvað eins um það hérna í seinustu viku að þú hafi nú fengið, nú hef ég aldrei heyrt það sko, þú hafi fengið boð í það að koma að leiki Netflix þáttum.
1: Já, þetta er glá svona, hvenær hætt þessa sögur? Sko, því að ég á lítið eftir, ég er búin að segja allt rugli sem að svona mest megni að því. Já. Þú átt alltaf meira og meira inn í bankanum, þetta er svona eitt af þessu fáa sem að ég á inni. Ég var einhver tíman hérna, veit nú ekki hvernig það, ég fekk símtal.
0: Já.
1: Frá einhver svona umbóðskrifstofu sem ég var á skrá hjá.
0: Já.
1: Og ég var að vinna sem pizzabakari, var að reka pizzastæði í Vestmannum, pizzugerina.
0: Ok.
1: Rest in peace. Og það hringir einhver kona. Og þetta, hún vissi alveg hvað hún var að gera. Hún segir, Guðjón Smári, er þetta þú? Og ég, já, hver er þetta? Sigur hún hérna og já, ég er nú bara með fyrir fram að mig hérna tilbúðum að fá því í Netflix-seríu. Og ég er náttúrulega, heldur að ég er að hugsa þarna. Ég hélt bara að ég væri að fara að meika það. Og ég segi bara, þarf ekki að segja meira, ég kem, hvenar? Hún bara, já, þetta er hérna, hér einhver staðar og já, bara, þarna kom tækifærið. Ég trúi þessi
0: okay.
1: Og ég býi vestmanneum
0: þú ert eitthvað neginn fyrir framan pizza day og gerið.
1: Já.
0: Ekki búin að leika neitt og ekki búin að læra neitt.
1: Ekki neitt.
0: Og þú heldur bara það sé verið að hringi þig og bjóða þér aðalhlutverkið í Netflix.
1: Nei, kannski einhver svona kall sem kemur inn og stelur senunni. Hei, ég ætla að drepa þig.
0: Já.
1: Þú, ég held að allir væri vákvæm og góður.
0: Já, ok.
1: Ég sá þetta svolítið fyrir mér þegar þú gerir plötuna þína.
0: Já, ég hætti með kærastanum
1: að hætti með kærastanum og svo brjálægir tónlistu. Svo var það bara ein plata sem að þú ert Nei, og hérna svo mæti ég og ég var alveg búin að sko, þú veist alveg hvernig heldur að Jóna Margrét yngri hefði tekið þessu.
0: Ég
1: var bara á leiðin í bæinn að vera stjarna.
0: Ég veit, bara mamma, ég þarf að flytja heiman.
1: Ég var bara alveg, ég var komin í bara herðu. Ég er ekki að fara að búa í Vestmannaleg lengur sko. Ég er að fara að vera leikari. Það voru að leita strákun sem voru aflitaðir.
0: Já.
1: Ég var aflitaður þegar ég var á einhverju mynd fyrir þetta fyrirtæki.
0: Ok.
1: Ég var ekkert aflitaður lengur. Og þau sögðu, það skipt samt ekki máli. Þú sögðu út svo töff að þú ert að fara að leika í djamsinu. Og ég er bara og ég geðvitt. Þá var þetta einhver hérna þáttur sem var tekin upp á Miami. Og ég held ég að vera þannig í svona 40 mínútur. Þá átti ég sérst að vera svona dansa alveg á milljón á klúbbi og það er svona detektiv sem íti mig frá. Ég var hausnúmer 17. Gerði mig ferð í bæinn og fór í klippingu og keypti ný föt.
0: Æi.
1: Nýtti alla greiðana sem ég átti inni til þess að fá frí úr vinnunni og...
0: Ertu ekki að grínast? Þetta er að krútla sem ég veit. En þetta er samt fyrsta skref.
1: Fékk ekki einu svona borga. Borgu mér ekki svona.
0: Já.
1: Komin. Og þetta var kött á úr þættinum.
0: Já, ok, ég ætlaði með það var að spyrja hvort það væri búið að heyra í þér eitthvað eftir þess að senu hvort það væri búið að fá okkur fleiri tilbúið en hún var kött út.
1: Það var semst okay, eitt ekki... atrið.
0: Já.
1: Eitt atrið, það sem að ég hélt ég var að fara að mæti með byssu og vera eitthvað svona hey, I have to say the president's daughter.
0: Já,
1: eitthvað. Og var það bara einhver íslensku þáttu sem
0: að Hélstu
1: það í alveg? Ég hélt basically, og ímyndaði bara að það sé allt undir. Já. Og þú segir bara, hey, láta hann í friði og þú bjarga barninu. Ég held að vera svona hlutverk.
0: Já.
1: En þá var ég sérst hausnúmer 17.
0: Já.
1: Og detektivinn svona ítir öllum frá til þess að komast í gegnum allt fólkið og er að fara niður að yfirheyra einhvern. Og ég er hluti af hópnum og það sást ekki í mig.
0: Æi.
1: Og ég var svona, já, það var svo vandralegt því að þú veist að svo vandralegt líka að vera bara edrú. Klukkan 10:30 um morgun og hann var nýbúin að deyja gæðin í Prodigy þannig að þið blöstuðu Prodigy og dansiði bara eins og sé alveg rugluð.
0: Já.
1: Allir voru bara, það var orðið að kötta því að þetta var alveg bara
0: náðist ekki stemmingin?
1: Náðist engin stemming sko.
0: Vá.
1: En ég áða samt sko á CV-inu að ég raf íþróttamaður og Netflix leikari.
0: Eða þú veist, nei, þetta fór ekki í sinna eða þú veist, seríuna. En veistu hvað, ég hef gert nákvæmlega sama. Haldi að ég væri að fá risa hlutur.
1: Okay.
0: Sem var líka djamsena þar sem ég átti að vera sérst hausnúmer 18 á dansgólfa að dansa.
1: Já, herrðu, nákvæmlega sama.
0: Og það er svona eiginlega sérst ekki háraða mig sko. Eða þú veist, þetta er bara þannig sko.
1: Já, var þetta inni?
0: Já, þetta var inni sko.
1: En hef ég sagt í söguna þegar ég var í hreinum skildi? Nei, hérna ekki hreinum skildi, heldur hérna steypastöðinni.
0: Nei, jú, nei.
1: Ekki.
0: Hvað var það?
1: Þá komst ég að því hver var að leikstýra steypastöðinni. Sendi á hann á Facebook. Hæ, við erum áhuga á leiklist.
0: Yeah.
1: Ég sendi til að gera hvað sem er.
0: Oh.
1: Bara til að vera með. Hann sendi á mig. fullkomið, ég er með hlutverk fyrir því komdi í þjóðleikhúsi á morgun eða eitthvað svona borgarleikhúsi í Kringlunni og ég bara, ok, ég kem áttalega verið einhverju prófi, bara loka prófi og ég hætti bara fjalli áfanga bara til að mæta og svo sem sagt þá var ég ekki að leika neitt, heldur var ég áhorfandi í leikriti
0: Æ, þú ert svo mikið krútt
1: Og svo horfði ég á sinuna Spenntur að sjá samt, sko
0: Já.
1: Þá hefði ég alltaf geta tekið jakka minn Og látið hann svona yfir Af því að það sást aldrei nema bara í skýrtuna mína, sko
0: Já, æ
1: Já, sár
0: Er það?
1: Já
0: En þetta er samt að fallega við lífið, sko Þetta er svo krútlegt og það er svo gaman Og það er allir svo spenntir og það vilja allir veist, Getur í ímynd, ég held ég alveg 50% af þjóðunni dreymir að vera leikarar
1: Já, ég meina þegar ég tók þátt í hreinum skildi Þá var ég haus nummer 8000 í Herjólfi
0: Já.
1: Og ég þurfti að, þá voru tvei vini mínir sem fengu að vera lengur
0: Já.
1: Einhver auka töku Ég fór heim og ég labbaði grátandi heim Ég var svo öfundsjúkur
0: Æ, þú fegst ekki tækifæri
1: Af því að lúða vinur minn Fekk að vera lengur í steinda þætti en ekki ég Og ég labbaði heim og ég bara Ekki gráta Þetta er alveg hérna sko
0: Þetta er ógislega krúllett
1: Ég veit að
0: En þetta er held ég það sem saminir okkur
1: Ég veit, þetta er svona aðtekli sýkin einhvern veginn tengd inn í að vilja vera í öllu
0: Hvað heldur maður sé að fá svaka tækifæri?
1: Svaka tækifæri, haus númer 7000 í leikriti
0: Einhvern veginn 3 númer 4
1: Alveg gali svo
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
4: Sterkari sortlunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðið er lengur Steypustöðin Sterkari lausnir
5: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
6: Gaspumpur á lok og hlera Gott úrval á góðu verði Bílasmiðurinn HF Bílsöða 16 Bílasmiðurinn.is
7: Fljótlegt, bragðgott
8: Bætir upp daginn
7: 20 grunum prótein upp ferskasta leiðin af próteini
9: Vandar þig glóa? Komdu í brúkusprekun tan.is
10: Alls konar fyrir bílin Stilling
11: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffíkin

0: Jóna.
1: Já.
0: Hérna, ég er með smá svona fórukari líkleri.
1: Ok, getum við gert eitt samning?
0: Já.
1: Við verðum ekki móguð og ætlum ekki rífast.
0: Já, 100%.
1: Og við ætlum bara að hlusta og vera.
0: Ég held þetta sé flestum.
1: Þú strax?
0: Nei, ég held það bara, ég er ekki að segja til að móðga því, ég er að okay. segja, ég held svona þegar ég horfi beint yfir þetta að þetta gæti verið svolítið þitt, þín okay. keppni.
1: Ok, ég til.
0: Þetta er sem sagt hvor okkar er líklegri Love Edition.
1: Já.
0: Þú ert góð í ástinni, alltaf verið þæg og eðlileg.
1: Ég er ekki góð í henni, en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
0: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að veri dáin?
1: Ég flutta Patreksfjörð.
0: Fyrir strá?
1: Já.
0: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
1: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Eitthvað eitt kannski enn?
1: Eitthvað annað sem ég gert svona despo.
0: Svona vel despo. Eitthvað sem hún kannski ekki sagt áður.
1: Já, það er bara svo ótrúlega margt og ég mætti 3 ár í rauða bíladag á Akureyri.
0: Ég á ekki orð með því stundum.
1: Keypti miða á alla viðbruna og...
0: Nei, og varst eitthvað svona, drift.
1: Já, það, býja, það var strákur þar sem ég var svo skotin í sem ég vissi að mætti allt og mér langaði bara svona.
0: Já, einhver alvöru spaði að mæta á bíladag.
1: Já, bara, mér finnst ekki mjög, samt mjög gaman.
0: Já,
1: sko.
0: Geðvitt.
1: Hættu þessu, Þetta er mjög skemmtilegt, en ég mætti bara í þeim tilgangi, sko, hann sægi mig svona í stúkunni og væri svona...
0: Vá, hún er bílastelpa.
1: Já.
0: Já.
1: Vissi eitthvað, en ég veit ekki hvert.
0: Hvor okkar er líklegri til að vera ástfókir eftir svona 3 date?
1: Ég. Eftir 1 date?
0: 3.
1: Nei, já, ég er að segja, ég þarf bara 1 augnaráð, sko.
0: Þú þarf eitt augnaráð og þú ert frá hann að semja eitthvað ljóð.
1: Tíminn stendur í stað, já.
0: Gaman að segja frá því að Jóna Margrét, við höfum verið að stúrsast eitthvað og kera til Keflavíkur, þá kemur svona, Guðrún, mér dreymdi ljóð og ég... skrifað á þetta blað, þetta er svona mikið svona, svo er ég bara við kærustuna mín og hún bara elskar það mikið, jú, útflott.
1: Þetta er munurinn á mér og þér.
0: Ég veit það, hver er líklegri til að gósta manneskju í stað þess að segja bara að þetta sé ekki að virka?
1: Ég. Þú ert alveg svona streitt, þú myndir alveg hendi bara að þetta er ekki að virka, vinna.
0: Já.
1: En ég
0: Ég fekk einu svona spurningu frá stelpu, ert það að fara að hætta með mér og ég sagði já.
1: Þarna myndi ég bara,
0: nei,
1: hvað er spyrðu?
0: Já, þetta var líka langt síðan.
1: Já.
0: Jóna,
1: já.
0: Hver er líklegri á okkur tveimur og er bara hreinskilinn
1: okay.
0: að fara svona að senda fyrirverandi eftir nokkra drikki?
1: Ekki ég.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Þetta er ég.
1: Ég veit.
0: Ég er svona típiskur svona eftir nokkra bjóra. Fyrirgjöð, eitthvað svona.
1: Já. Ég er bara, þegar ég segi skili við mína fyrirverandi þá segi ég skili.
0: Þú ert reyndar bara, ég er reyndar orðið var við það ef þetta er búið. Það er bara, jæja, ok,
1: já.
0: Lífið.
1: Já.
0: Ég er svona sárt.
1: Já, þú einhvern veginn.
0: Þarna verð ég tilfinning að vera.
1: Já.
0: Jóna, hver er líklegri til að taka aftur við fyrirverandi?
1: Þú.
0: Já. Hefur einhvern tímann verið í svona on and off sambandi?
1: Nei, ég hef einu sinni hætt með einum kærasta, byrjað síðan aftur með honum og hætti með honum eða strax aftur.
0: Já,
1: og þú lofa í sjálfum er ég myndi aldrei gera þetta aftur af því að þú hættir ekkert í sambandi sem þú vilt verið í, sko.
0: Nei.
1: En svona, það koma dæmi en ég er kannski ekki hluta því.
0: Ég er nokkur svona tekið þetta, sko.
1: Já.
0: Ég var einu svona að deita stelpu svo hættu við saman. Viltu við byrjað og hætt saman svona 8 sinnum?
1: Já.
0: Eftir á. Já. Það var bara hræðilegt.
1: Já,
0: það átti að vera þessu.
1: Nei, þetta er ekki snið.
0: Hver af okkur er svona líklegri til að fara að stalka nýtt kröss svo vel að þú veist alltaf hvað mamman heitir og pabba hans og kannski hver fyrirandi kærast hann, hvernig hún lítur út og þú fer að bera þig saman við hana?
1: Já, ég. Ég, sko, ég hef meiri, veistu hvað ég gengið langt í þessu?
0: Hvað?
1: Einu sinni, þá var ég að byrja minn strák og hún byrjuði saman báði.
0: Já.
1: Þá tek ég upp á því að fara að stalka fyrirandi kærastur og svona. Grét upp í rúmi og því ég var svo afbrýðisum að því fyrrandi kærastur eins og svo sæt.
0: Þetta er ekki
1: Ég er ekki grínast, ég skoði hann.
0: Þetta er svo kolbilað.
1: Ég veit það, en þetta er samt bara, þú veist, það gerir þetta margir.
0: Já.
1: Held ég.
0: Jú, þetta er svona gælludæmi. Ég hef aldrei átt kærustu og verið eitthvað svona hvað, hérna, þetta er fyrrverandi þinn, eitthvað svona, mér gæti ekki verið meira sama.
1: Nei, en þetta er sko, þetta er
0: þetta óöryggi?
1: Já, okay. Og sko, þetta er nefnilega svo skemmtilegt að því að svo kannski kemur vinkonu hópurinn inn í þetta og þá einmitt fer maður allt í að vera leiðinlegur við einstakling sem á ekki neitt skilið og þetta er bara eitthvað sem ég lærði af.
0: Hefurðu verið það?
1: Já, en ekki sko beint við hana, meira svona ég og vinkonunar og það er svona, hún er ekki einu sinni það sæt.
0: Já, allt hérna trulli yfir einhverja stelpu sem er bara hérna, átti eins og niður kærasta.
1: Sem átti bara eins og niður kærasta og bara glæsileg og ekki ljótt skilið. Mm. Bara eitthvað til að reyna að sko að næra...
0: Byggja þig upp.
1: Já.
0: Því að rífa aðra niður.
1: Já, og við segjum nei við því.
0: Við segjum
1: en
0: nei.
1: En já, ég hef alveg átt mörg svona moment, Jesús minn.
0: Hefur við bara verið jealous út í svona celebrity crushi á makkarum?
1: Já. Ég... Að segja?
0: Já.
1: Guð minn almatur, ég átti eins og niður... fyrir nokkrum kærustum síðan að þá hérna var, kom það einu sem upp að celebrity crush hans væri Ariana Grande
0: já.
1: Sem að er bara crushu hjá öllum
0: á þessum tíma líka
1: já og ég átti átta
0: klukkutíma ég gat ekki andað yfir henni á sín tíma
1: með ég veit það og þú veist það er bara eðlilegt sko en hérna við áttum átta klukkutíma spjall það sem að ég var að segja honum og veist ég bara minnst ekki lagi minnst ekki lagi að þú sért bara að tala það að þið finnst einhver önnur stelpa sæta með við erum saman
0: veist,
1: hvernig heldur þú að mér líði mm. veist, ég er ekki labbandinn bæin að tala það að Jacob Lordi er minn mitt celebrity crush að virðingu við þig
0: wow.
1: og þetta voru átta klukkutímar að grátri og svona
0: ég hefði dömpaður á staðnum
1: þetta er
0: ógeðslegt
1: ég veit
0: það það heldur líka vera gaurinn á klukkutíma svona 5 og þú bara Mér það bara vanvirðing,
1: mér
0: það bara ömulegt
1: Þannig
0: að væri bara, já
1: Nú get ég ekki hlustað á Ariana Grande
0: Í, ég var alveg aftur svona spjall
1: ég, Þetta er bara hrikalegt, eins á, ég veit ekki, en já en
0: Þú mátt þetta, þú veist þú verður að vera hættur svona 19 ára Og það fara allir í gegnum þetta veist, Ég var alveg, ég gerði og sagði steikta hluti í mínu fyrsta sambandi
1: já.
0: Hluti sem ég veit bara aldrei gera aftur, maður læri bara Já, maður er alltaf að vera næs
1: Já, og þetta er bara
0: Átti ekkert manneskjuna
1: Nei, og þetta er bara ótrúlega mikið óryggi sem að maður það bara vinna í sjálfur Þú veist, þú voru að læra elska sjálfur áður fyrir að elska hvern annan og það er bara þannig
0: Hver okkur er líklegri til að fara á smittin eða tindir kvöldi sem að sambandi endar?
1: Þú
0: Af hverju ég?
1: Ég bara, hérna ég myndi bara ekki gera það
0: Myndi ég gera það?
1: Já, mér finnst líklegra
0: Svo af okkur tveimur?
1: Já, ég á ekkert í smittin Nei.
0: Þú myndir fá kvíða að fólk myndir eitthvað svona Jóna bara dating appi
1: Nei, ég held bara að sé að ég er ekki með neitt game á Tinder að smittin Ég er
0: Jú,
1: bara held
0: dag,
1: gefi hérna how you doing
0: Sem er alveg glata sko
1: Já.
0: En kannski við getum verið allan dag sko Hver á okkur líklegri svona til að falla fyrir einhverju sem er augljóst red flag En bara því að manneskinni hot Ertu hreinskilin?
1: Já, býtu, ég ætla að hugsa það eins, ég ætla að vera hreinskilin Þú
0: Af hverju ég?
1: Að því að ég fell fyrir, sko
0: Þú fellur fyrir strák sem horfir óvart á því
1: ha?
0: En ekki þú fari eitthvað
1: þú Það er enn réttir Ég held að sé út af því að ég, sko Það er miklu meira persónuleikin sem heillar mig
0: Eitt svona lígar að Jóna Margrét einhvern veginn inn í daginn Viltum að halda áfram með þáttinn í fallegu samstarfi við Amerikan
1: Leidilegt ef að makar, fyrirvandi makar er að heyra þetta
0: Æsver Nei, þau viti hvað

0: Bjó er sko megin trafíkinni fullum gangi hér á FM 957 og það er bara allt í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna Smart og að sjálfsögðu Æsver.
1: Þetta er ógæslega gott lag.
0: Ég veit það.
1: En mér langaði hans að ræða við þig sko, því að mér finnst, þú veist alveg að mér finnst svo gaman að fara í æskuna.
0: Ég elska að fara í æskuna.
1: Ræða æskuna, því að þú veist, það er svo margar nostalgíur sem að hérna, maður er búin að gleyma. Til dæmis eins og IKEA diskarnir sem voru svona plast, eins og blóm í læginu. Manstu ekki eftir þeim?
0: Nei.
1: Jú, svona hringur og svona blóm.
0: Æ,
1: þú veist alveg hverju meina og glimmer svona gel drullu leðja sem er einhvern veginn að mál út allt og stimplar og allt svona, þetta er svona skemmtilega nostalgía. En
0: ég er engu nær.
1: Nei, þú varst kannski að gera
0: þetta er eitthvað svona búðardals.
1: Já, var ekki hægt að gera.
0: Já, var einhvern veginn bara stimpla og gera þetta glimmer og diska.
1: En mér langaði þess að ræða við því núna náttúrulega vorum við bæði í grunnskóla.
0: Já.
1: Og það sem er svona kannski það svona skemmtilegasta við grunnskólan eru frímínútur.
0: Já.
1: Þar færðu tækifæri til þess að reyna við einhvern á skotin. Þar færðu tækifæri til þess að sýna hæfileikarnir í fótbolta.
0: Hvað ert þú gömul þegar þú byrjar að reyna við stráka?
1: Minn, já.
0: Það því að sko ég var svo feimin, ég reyndi ekki við píu fyrir en ég var sko tvítugur í fyrsta skipti.
1: Ég átti kærasta í leikskóla og sendi mitt fyrsta ástabréf í leikskóla. Ég sendi og ég er ekki grínast, hann heitir Almar og hérna, og ég var rosalega skotin í honum.
0: What?
1: Og ég kunni ekki skrifa. Ég átti eldri vinkonu. Hún er 99, þannig hún er 3 árum eldri en ég.
0: Já.
1: En hún skrifaði ástabréf fyrir mig. Já, hún skrifaði ástabréf fyrir mig. Ég sagði henni bara konan til að skrifa. Svo var ég með varalit hjá mömmu að kyssa bréfið sko.
0: Hversu gömul?
1: Í leikskóla.
0: Í bara. Það er alveg sick sko.
1: Já. Nei,
0: það er alveg smá sick eitthvað.
1: Ástin svíkur ekki, hún er til staðar sko.
0: Ástin byrður ekki með aldur. Já. Sem er ógíslega setning.
1: En hérna og ég fór í eitthvað garð og stal blómum og tróði sér honum bréfalúgu. Fattaði sér ekkert að hann er ekkert svo bara heima á sér að fá sér kaffi og kíkir á bréfi.
0: Erðu, er komið ykkur póstur?
1: Já, þetta er alltaf þegar bara beinti foreldrar hans sem að ég held að það hefur nú aldrei skilað sér.
0: Nei, vonum ekki.
1: En mínar svona frímínútur í grunnskóla einkendust eingöngu að því að reyna sína strákum eins og Eyþóri Völler.
0: Já, akkurat.
1: Fæ ég verið góð í fótbolta, við vorum nú saman í skóla og svona verið með sýningastæla. Og reyna að fara í leiki sko, reyna að fara í leiki til þess að geta verið sko eins mikið nálægt stráknu sem ég skotinni og ég get. Til dæmis hanastagur.
0: Nei, þetta er ekki hægt, þú ert svo aggressív ástfangin.
1: Já,
0: þú ert svo aggressív í ástinni.
1: Ég veit.
0: Þetta á að vera bara svona hæsa þetta.
1: Ég veit.
0: Þú ert bara hérna, ég ætla að vera nálættir.
1: En það var líka engin skotin í mér.
0: Nei, þannig
1: að ég þurfti svolítið að þvinga þetta svona kotti hanastag.
0: Þú værir ekki þú í dag ef þú hefðir fengið athygli í æsku.
1: Nei, þetta var alveg þannig sko. Ég alveg hugsa ennþá um eitt dag sko, þú veist, ég var ekki á neinum topplistum sko.
0: Nei.
1: Ég var ekki á topp 5 listum í bekknum meðan eitt svoleið sko. Aldrei. Nei. Ekki einu sinni þegar ég fór í Búðardal. Það sem að vorum 28 samtals í 8. 9. og 10. bekk.
0: Var þetta ekki oft þannig að þú varst að spurja stráka svona, hver er topp 5? Þú varst ekki inn á þá svona en topp 10. Já. Hvað varst þú komin upp í hátt þarna?
1: Ég man eftir
0: 36.
1: Nei, ég man eftir því að hafa spurt sko topp 25. Og hann endi ekki svaraði. En já, ég fyrir mínútum og svona og leikir eins og, varst í kyssustríði?
0: Bara í hérna leikskóla sko.
1: Klukka að fara ABC og það er sko kostleikur eða knús sem er svo spes.
0: Já, ég sko þegar ég var yngri og í leikskóla þá komu tvö skipti þar sem fórum í kossastríð. Þá já. Var það basically bara klukkleikur, þá svona réðst jáði með koss. En ég var aldrei hann, það var alltaf stelpurnar.
1: Já.
0: Og ég svona lék með svona hlaupa ekki það hratt. En það er náðum mér samt ekki.
1: Já,
0: það var engin sem hljópa eftir mér.
1: Ég var svona, látiðu mig í friði.
0: Það gerði það sko.
1: Já, það er alltaf einn svona gaur.
0: Já, það var alveg nokkri sko.
1: Nei,
0: það var eitt eini gaurinn sem það vildi ekki sko.
1: Nei, ég er að segja alltaf svona einn gaur sem allir vilja.
0: Já,
1: og
0: ein gæla
1: sem honum. Allir vilja.
0: Já.
1: Og hérna, og það er einhvern veginn actually vera að hlaupa eftir þeim. En ég man bara eftir, já, þú veist, fríminútnar og svona leikirnir, þetta var svo alvarlegt. Vist, þetta var bara, þú veist, þú varst kannski í verpa eggjum og þetta var bara háalvarlegt sko.
0: Þetta var líka bara allt sem þú hefur í lífinu.
1: Já, og fara í fótbolta í frímínútum og þú veist, þú maður kom út og einhvern veginn úlingast í átti alltaf fótboltavöllin.
0: Já.
1: Þú veist, það var eitthvað umulega reglur og fyrstur til að koma á völlin einhvern veginn færa að vera með fótboltavöllin og það voru svona þangað til að það kom svona skjal, þegar ég var í grunnskóla, þá var komið svona skjal sem þurfti að skrá þig, þannig að hver bekkur þurfti að skrá sig á fótboltavöllin. Eins og við séum eins og við getum ekki bara að spila saman sko.
0: Já,
1: en það sé svona alvarlegt sko.
0: En veistu hvernig ég sótti athygli frá stelpum þegar ég var á sem aldrei í úlingastí?
1: Nei.
0: Ég náttúrulega, þú veist, eins og ég hef oft sagt í svona þætti, ég viss aldrei hvað stelpur vildu. Og þetta, þú veist, þegar þú ert strákur í úlingadeild,
1: já,
0: þá snýst þetta bara að stelpur finnist þú sætur og hot.
1: Já.
0: Þú vilt bara athygli frá stelpum.
1: Já, já.
0: Og það sem að ég gerði var á svona, ég var svona þykjastur að bad boy.
1: Já.
0: Ég var ofta hérna fella fólk. Svo kannski kom eitthvað nörd fatturu, þá felti ég nördið og kannski kýldi hann í öxlina. En þá fór stelpan bara og hérna hjálpaði hann upp og sagði hvað er aðeins sem fávita. Og ég svona, betur, hvað virkaði þetta ekki?
1: Já, þú helst að vera bara í hæsku
0: lúsika. Já, og ég held alltaf að ég væri í Disneymynd.
1: Já.
0: Að píðuna væri bara, hann er búlli. En þú veist, ég var aldrei að búllja. Þetta var meira bara svona, þú veist, kveiktum á í reiksprengju og fyrir utan skólan og kveiktum í klósetti.
1: Já. Í skólanum?
0: Já.
1: Það er ekki töff.
0: Nei, ég held að gælurnar væri bara oh my god, stelpur, Guðjón er crazy.
1: En þú átt alveg margar svona, þú hefur alveg tekið svona breytingar. Þú gegst nú í langan tími í einhverjum stórum frökkum afaðinum og með sixpence.
0: Já.
1: Og varst að reyna að vera svona mystery spoy.
0: Fyrst held ég alltaf að þess að hérna, fyrst held ég út af því að ég var búin að horfa svo mikið á bíómyndir.
1: Já.
0: Og held ég að gælur fíluðu bara þess að gaura sem eru mysterious. Þannig ég safnaði síðu hári og kefti leðurjakka en fekk svo spangir.
1: Já.
0: Það eyðilegur svolítið lúki sko.
1: Já.
0: Þannig ég var allt í einu sko, en svo var það bara þannig að það var sæt stelpa í kringlunni sem sagði að ég væri sætu með sexpens.
1: Þannig að ég var ekki að selja hattinn.
0: Var að selja hattinn.
1: Já, þannig
0: ég kefti hann og nota hann. Þá hélt ég sérst gælur fíluðu svo mikið fancy gaura sem eru kannski með skyrtu og skjalatösku. Þannig ég byrja alltaf að klæða mig í jakkafötum í framhaldsskóla
1: með sixpence
0: og bindi og vesti.
1: Já.
0: Ég átti ekki efn á lakkskóm þannig ég var einhver svona svörtum í íþróttaskóm við svartar gallabuxur og svo jakkaföta
1: í svona
0: skinny jeans og jakkaföta ofan sem pössuð ekki á mig.
1: Nei.
0: Þegar ég sá nú vídeo á þessum daginn með rakaðar hliðar, snoðaður á hliðunum og síltað ofan, ég er eins og bara ófreskja.
1: Já.
0: Bara ókjastur.
1: Þetta er ekki töf.
0: Þetta er langt frá því að vera töf og við erum búin að vera gjössala á blaðrinu. Þannig ætlum að hendi smá topp tónlist. Komum tilbaka eftir, já, bara rétt rúmlega mínútu og fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: Er það reikam út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
5: Já,
4: það er
5: mál.
4: Því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara.
5: Fyrir 24 minnum. Fyrir 24 minnum loftinu, sko.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
6: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
8: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, lauga við 182. Epli Smáralind, epli.is.
9: Vertu fyrstur, taktu move.
10: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
11: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara, steypustöðin.
10: Við elskum þessar hellur.
12: Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
13: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið, 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
14: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
15: Dale Carnegie. Dale.is.
0: Talandum Dale, nei, ég nenni ekki eins og að segja þetta, þeir finnst ekkert svona fyndi. Þeir finnst orðagrinn ekkert skemmtileg.
1: Nei, ég verð, nei, mér finnst þau ekki
0: Þar skörust við svolítið á
1: Já.
0: Af því þú veist, ég held svo lengi að ég myndi ná þér einhvern veginn með einhver fyndnum gríni
1: Já.
0: En það ekkert grín sem nærðir Þetta þarf bara að vera sjóraringi
1: Já.
0: Með kannski ljótan hatt
1: Kannski oflangan Já.
0: Strax byrja að hlæja
1: Já, mér finnst það, ég held þetta sé
0: Það er til dæmis núna alltaf að segja Það vorum að klára auglýsingum með sko Dale Carnegie
1: Já.
0: En ef þú myndir fara nú vitlaust Kannski vera lesblindur Bara Dale Carnegie námskið Og vera bara að geta brjálaður En þér finnst þetta ekkert fyndið, en þetta drullu fyndið
1: Já, en þarna líka skarast á að ég ekkert rosa flýtt í enskunni, sko Ég veit ekkert hvað það þýðir
0: Já, þú veist
1: Ég, þú veist, veistu hvað þú svo ofta hefur verið Fólk hefur verið að segja mér svona ensku brandara
0: Og þú hefur hlegið
1: Já
0: Þið ekki að skilja, já, góður
1: Já, og eitthvað svona eitthvað mismæli sig og ber eitthvað fram
0: Já
1: Og allir einhvern veginn, oh my god, hann sagði þetta ángríns
0: nákvæmlega sko
1: en klukkan 5 í trafíkinni og það Jóna Margrét og Guðjón Smári sem ætla að sitja með þér í klukkutíma í viðbót og það nú margt sem við eftir að fara yfir við erum einhvern veginn búin að vera bara á blaðrinu
0: já, hann væri skrítið
1: já, hann væri nú spesið værum
0: ekki á blaðrinu
1: en við ætlum að ræða þetta fyrir sem mjög áhugaverð umræð sem við ætlum að fara yfir eftir og það er hvort að megi selja gjöf sem hún fjekst
0: já, það við erum búin að vera svolítið mikið að ræða þetta

0: bara að taka hérna slag.
1: Nei.
0: Mér er alveg sama, en ég bara tala með þetta út af því að ég er með svipaða pælingu eftir.
1: En má ég spyrja, ok, segjum sér svo, við erum náttúrulega að fara á ástatíð vinahópsins okkar núna um helgina.
0: Já.
1: Ef að ég kemi til þeim bara, guðan, getum við hans rætt saman, þú veist. Veist bara ekki lægi eitthvað neina, þú veist, Aron og Hjördís, veist, þau eru bara með automatically með hjónarúmið og hjónaherbyggið.
0: Mm.
1: Myndir ekki smá vera bara, þetta grínast eða, ertu að væla yfir þessu?
0: Já, nei, sko. Ekki miskilja, ég er aldrei að fara að vera hérna absakið, ég er reyndar hérna, þá veit ég og Aron bróðir minn vera í hjónaherbygginu, ég er alltaf að fara að vera, já, taki þetta bara
1: já.
0: Ég er að meina í prinsipin.
1: Já.
0: Þú veist, mátt þú bara út að þú átt kærasta, eina kjallar sem á kærasta, mátt þú þá alltaf að fá besta herbyggið.
1: Já, mér finnst það, ef þú ert í hjónarúmi, þá með þá bara já.
0: Já.
1: En það er bara ég og þetta er kannski eitthvað sem er
0: ég er ekki að segja það ekki
1: nei.
0: En ég er ekki að segja alltaf 100% að vera automatist.
1: Nei.
0: Það finnst mér frekja.
1: Já, ég er ósammála.
0: Ég veit það.
1: En við ætlum líka að fara yfir að því við erum nú í Viltu finna milljón átaki. Og við ætlum að fara eins yfir svona stöðuna. Við tökum stöðu til tjekka hverjum degi.
0: Kannski erfitt líka að fara yfir stöðuna því við erum ekki búin að eða krónu.
1: Já, en svona fara yfir og ég er búin að vera að horfa mikið á þættina og það er margt í þessu.
0: Jú, það er eitt sem ég þarf að ræða við varandi þetta átak, þannig að Já. Ég er mjög til í það. Hendum okkur smá topp tónlist og eigum svo að hendi í gali take eða fara í selja gjöfuna?
1: Ég til í selja gjöfuna.
0: Selja gjöfuna, hér er þetta röskamastund ekki fara neitt.

0: Ég nenni kannski ekki að vera eitthvað að lesa endilega upp úr fréttinni mm-hmm. En fréttin er raun og veru bara svaka frétt Ég sá bara umræða á netinu það sem við erum að tala sko Gella gaf vinkonu sinni 40 svona gjafabréf út að borða
1: okay.
0: Og hún selur það á 30 skall á Facebook Marketplace Og þá segir Pían eitthvað svona Herðu með stari, þú hérna, ég er að gefa þér pakka
1: Já
0: Og þú veist, líka og selur hann 10 skrónu ódýrari eða veist, hún bara, já, mér vantaði peningin og ég á þetta
1: mm-hmm.
0: Þá er þetta samt orðið Ég veit það ekki, þetta er svo pífust Ef ég kaupið handaði ból Þú veist, ég skipti hún bara í annan ból Mér veist flottari Ég skil það betur
1: okay.
0: En að selja bara til að eiga peningin
1: mm.
0: Er það síðlaust það?
1: Sko, þetta er svo bólur Og ég segjum sér svo að þú gefið mér ból
0: já.
1: Og þú sér síðan bara eftir viku og ég sel hann
0: mm.
1: Er það minna í lagi en ef ég sel hann eftir 1.5 ár?
0: Já. Já, já, 100% já. En þetta er meira bara svona Ég skil alveg með svona hluti eins og ból
1: mm.
0: Fílar ekki ból að bara selur hann En þú veist, en að fá 40 skrona inneign og selja hann á 30 skall hún er bara að tapa á því að gefa þér gjafabréf Það fá 10 skall sem að hún bara sturtaði niður
1: já.
0: Þegar hún vildi freka fá peningin
1: Já.
0: Þá er það orðið svo mikið ópersónulegt
1: Já.
0: Þannig, veist, hvað finnst þér? Má yfir höfuð út að þú veist eins og þessi, ég skildi kannski með föt og skartgripi
1: mm-hmm.
0: En ef ég gefði bara eitthvað fallegt sem ég keypti handa þér á tenni
1: Já.
0: Og þú selur það á Facebook Marketplace
1: Þetta er svolítið svona maður þarf að fara inn í siðferðslega geirann sko.
0: Algjörlega sko
1: Vegna þess að þú veist, ok, segjum sér svo við tökum allt út Við tökum allt út að það er kannski bráðónami og það er netur á sem veitingastað eða það er eitthvað þannig skilur eða fólk
0: Hún bara vill frekar peningin
1: Já, ég segja að fólk er bara í erfum málum varandi fjárhagsinn og við tökum það allt út
0: Það
1: sko.
0: Er alltaf eitthvað
1: Og þetta er bara sko upp á að fá bara beinharðan pening í staðinn Þá er mér líka alveg drullu sama Já, mér er alveg sama
0: ef þú myndi gefa mér
1: mm-hmm.
0: 50.000 króna inneign einhvers staðar
1: mm-hmm.
0: og ég myndi selja hann á 30.000 myndur ekki vera bara, heyrðu, hvað ertu að grínast eða?
1: Nei, mér er alveg sama
0: Í alvöru?
1: Já
0: Nei, sko, ekki það að ég myndi gefa einhverjum 20.000 gjöf og hún myndi selja á 15.000 skalli að ég væri bara hvað, herðu, ég var að tapa 5.000 skalli
1: mm-hmm.
0: þú gerir bara það sem þú vilt þessa gjöf
1: yeah.
0: en ef ég gerir upplifun mm-hmm. og þú selur hún á ódýrari mm-hmm. þá er það bara vanvinning að því ég er að senda þig líka í misjón
1: Já, sko, ég náttúrulega fer alveg á skjöfnum við sjálfum með þarna út af því að þú veist, ég myndi aldrei gera þetta
0: Nei.
1: Ég myndi aldrei selja eitthvað gjafabréf sem þú hefur gefið mér eitthvað svoleiðis En mér er alveg sama ef þú myndi gera, skilur þið
0: Er það?
1: Já, þetta er ekki eitthvað sem að bögga mig, sko
0: Nei, ég held þetta myndi ekki eitthvað
1: Ég vil freka bara að þú getir Ef að þú verður sáttar við gjöfurna að fá bara 30 skalli hendurnar Þá bara er það ekki að, sko
0: En mér veistu bara að missa réttin þegar þú ert að selja Segjum að ég gefið 40 svona gjöf sem hún selur 30 skrónur ódýr á 30 skrónur daginn eftir sem er 10 skall bara úr mínum vasa Finnst þið það ekki vera svona þannig ertu pínur bara svona ei, slaka
1: Aftur, ég myndi ekki gera þetta en mér er alveg sama sko
0: Ertu að meina þetta?
1: Já, þetta böggum ekki sko
0: Þannig það má selja gjöfina sína
1: Já, veistu, þú veist við erum alveg, það er alveg ástæð fyrir að fólk setur skilamið á vörutnar og það er
0: Já, þetta er kannski annað þetta er bara bók sem er langar ekki
1: Já.
0: Sem kostar 3.000 skall
1: Já
0: Þetta er bara allt annað þegar þetta fara að kosta meira
1: Ég myndi hins vegar alveg svona setja kannski ég myndi bretta augabrún ef að þú verður búin að tala með lengi að þið langar að fara á Amerikan bar og svo gefið þið gjafabréf þangað og selur það þá væri ég svona
0: Já, ég er svolítið að horfa út á þannig að
1: já,
0: þú veist, ég skil þetta alveg, þetta er bara eitthvað ópersónlegt eins og buxur
1: já, já.
0: og því að finnst það ljótar
1: já.
0: Þá væri bara, já, skiptu, mér er alveg sama hvað þú gerir þetta, skipti þetta í eitthvað flottara
1: já.
0: Þetta er meira þegar þú ert farin að láta gjöfina mína vera 10.000 krónur meina virði þegar ég borgaði 40
1: Já, kannski svona ópersónulegri
0: Já, það verður það
1: Já, kannski

0: æskan mín, trafíkinn í fullum gangi, Jóna Margrétni langar að fara yfir, þetta er náttúrulega stóri hot take dagurinn.
1: Stóri hot take dagurinn.
0: Ég er svo þráð.
1: Ok.
0: Og ég er búin að vera að fara svolítið í gegnum í gær on the TikTok.
1: Já.
0: Fara í gegnum þræði þar sem fólk er að rífast í kommentakerfinu um hvað er rangt og hvað er vitlaust. Og er eitt sem náði mig svolítið út af því ég er eiginlega sammála og það er það að það var einhver frænka sem var að segja frá því að hún sé hætt að gefa systkina börnum sínum afmælisgjafir.
1: Ok.
0: Hún er búin að senda þeim gjafir í 3 ár. Aldrei fengið símtal frá þeim í skilaboð einu svona staðfestingu á því að pakkarnir hefðu komist í skila.
1: Já.
0: Hún þurfti alltaf að spyrja hvort þau fengið gjöfina. Samt voru foreldrarnir duglega kannski að senda óskalista hvað þau vilja. Að lokum sá hún bara veist vill að sleppa þessu framvegis. Foreldrarnir eru ósáttir, svo að gjafir ætti ekki að vera skilistar og að hún gæti ekki ætlast þess að börnin færu á eldana með þakklæti. Hún sagði, ég er ekki einn svona biðjum einhverja ræðu, má bara hendi takk eða eitthvað,
1: já, vera
0: saman svona, í þessu.
1: Já, já.
0: En eftir að hún sagði þetta, þá var þú væral fyrir að tala þetta og var að gera smá svona vídeoseríu að segja, þú veist, má ég ekki sem manneskja segja bara við systur mína, ég nenni ekki að vera að gefa einhverja að pakka.
1: Já.
0: Hvað finnst þér?
1: Sko, ég nefnilega, þú veist, ég var alveg alinn þannig upp, sko, ef að fermingadagur minn til dæmis
0: fóbar í þakklæti.
1: Nei, þá sat ég og var að opna hvert einast umslaga gjafir og var að skrifa niður hvað ég fekk.
0: Já.
1: Frá hverjum.
0: Mamma og, þín líka grjótörð.
1: Já, og svo bara vers og guð var ég látin ringja.
0: Já.
1: Og þakka fyrir hverju einustu gjöf. Og þetta var lengi vel líka með jólagjafir og svona, þú veist, þá maður látin ringja og þakka fyrir sig. Hljómar ábúðslega leðilegt, skilurðu, en
0: mikilvægt.
1: Þetta er samt svo fallegt bara og gaman því þetta er ekki sjálfsæður hlutur, sko.
0: Neini.
1: Það er ekki sjálfsæður hlutur að ég er hérna að ég mæti hérna í vinnu og er að vinna mér fyrir peningu sem ég eyði í gjafir sem að, þú veist,
0: þú veist bara að gefa tíma þinn.
1: Já, þú veist, það er ekki einu, sko, ég er ekki eitthvað herði, þú skalt nú segja takk, en ef þetta er bara eitthvað svona pjöf,
0: já,
1: þá bara má sleppi sig, sko, en
0: er það ekki?
1: Samt ekki þegar kemur á börnum, nei.
0: En þú veist,
1: það má ekki, að því ég man alveg því ég var yngri og það var svona kannski ákunni sem að maður kannski fekk kannski bara verið lítið barn og maður fekk kannski jólagjafir frá ákunnum einstaklingum í fjölskyldunni en kannski ekki hinum sem eru jafn nánir.
0: Já.
1: Sem barn skilur þetta ekki, sko, sem barn var þetta bara byrju, af hverju fæ ég ekki gjöf frá þessum, æ, skilur þetta, börn fatta þetta ekki, sko. Þannig að mér finnst alltaf, þú veist, bara að þetta þarf ekki að vera svona dýrt og svakalegt en þegar kemur á börnum þá, jú, þú verður eiginlega að gera
0: það. Mér finnst þetta bara svo leiðilegt þetta gjafadæmi, önnur hver jól, þá segi ég við fjölskyldunum mína, ég sver til guðs og segi, ég nenni ekki að gefa ykkur pakka, þegar fær engin gjöf frá mér og ég stend við það.
1: Ok, en myndir þú vilja opna enga gjöf?
0: Alveg sama.
1: Okay,
0: ég á allt sem ég þarf. Sko,
1: en ég er meina mómentið.
0: Bara gæti ekki meira sama. Ef þú hefði spurt mig kannski fyrir, þú veist, þegar ég var 14 ára og vildi fá nýja tölvuleikin, þá hefði ég alltaf sagt bara, já, bara gefið pakka og allt þetta. En í dag er ég bara fullorinn maður. Ég er bara að vera þrítur á næsta ári. Ég er ekki hérna, ég er bara á jólónu, bara ekki að fara að klára þetta.
1: En ég ætla að fá að segja eitt að neina, því að ég held jól með litlu börnum, og veist, börn
0: sýstra mína.
1: Böt sýstra minn á svona.
0: Þau fá enga pakka frá mér sem að ég er með.
1: Já, en hérna vákollegilur. En hérna, að það er ekki deila sem að sko jafnast á við að sjá þær vera í pakka sko flóði og vera opnaða.
0: Jafnast ekkert á við það að sjá litlu frændsískín opna pakka.
1: Á jólunum, Guðjón. Þú veist,
0: ég bara,
1: veist þú nú vera smá, núna vera ekki töffari.
0: Nei, nei, ég sverða, ég er ekki að vera það. Ég er ekki tjóka, þegar ég horf á litlu frændsískinni mín opna pakka á jólunum þegar ég er með þeim, þá hugsa ég bara, sjá þessa neysluhyggju. Og ef að ég myndi setja einn annan helvítis pakkan
1: onni
0: þessa grifju, þá út að þetta, þeim er alveg sama, þetta er bara opna pakkan og þetta er geðveitt næsti pakki.
1: Það er ekki
0: þau
1: það.
0: Þau þurfi ekki, en máli er líka bara börnidag, setja svo ókslega leilu, börnidag er að fá kannski bara, litlu frænka mín er bara að fá 13 pakka, þeir þurfi ekki að vera 14, það breytir engu máli ef ég gefur svona krakka gjöfið ekki. Okay. Hún er bara eitthvað, guðvæðla þú að gefa mér eitthvað,
1: okay.
0: Nei.
1: Ok, allir hugsa þess að þú.
0: Ok, flott.
1: Ertu með gestastæla?
0: Ég er ekki með gestastæla, Jóna Margrét. Ég sverða.
1: Þetta smá gestastæla
0: er. Já, ég veit það, en ég er að segja, ég sverða. Það er bara á jólunum. Mér er samum pakkana. Ég gef konunum minni gjöf.
1: Nemendurinninni frá að læra að fjölmiðla færni.
0: Já.
1: Og eru aðeins að fá að fylgjast með fjölmiðla fólk hér í Jónu Margréti Guðjónsmára.
0: Ekki segja þetta með einhverjum hæðinistón, við erum blaðamenn.
1: Ég er að segja þetta því að áttaði máði, ég verið fjölmiðla maður fyrir sko mánuði.
0: Já, ég veit og ég líka ekki dýmynda með þú getur fara á Rás 2 og horta fólk gera fréttir eða bara horfa mig, hérna, mig og þið tala um bara hérna, tala bara um hérna, má ég selja gjöf?
1: Já, en sko, mér veist þú vera smá grins þarna.
0: Já, ég er það.
1: Já.
0: Það er líka allir lagi.
1: Já.
0: Ef að litla frænka mín
1: En barnið þitt sem þú mynd eignast
0: Heldur ég mun ekki gefa því gjöf
1: Jú en ég er að segja, þú veist, heldur ég mun ekki hafa gaman að því að sjá barnið þitt vera í pakka flóði og opna gjafir og vera ánægt og
0: Jú, örugglega En mér
1: já.
0: Gæti ekki verið meira sama En litlu frænku mín og litlu frænda mína sem eru trillt að opna pakka Eina sem ég hugsaði bara Það er háfaði, shit, ég svo leiður
1: Ég bara,
0: en þetta er honest, þetta er honest to God
1: Fari lag, ég ætla að setja í straff, fari lag
0: Ok

0: Út að lusta á trafíkina hér á FM 957 Djami Kvöld, Stindi Junior og Ásgeir Orri hér í þráðbeinni útsendingu. Við erum að henda okkur yfir í fyrir gefð þetta, ég er bara mennskur. Það var ekki róp, þetta var svona smá uppkast.
1: Þetta var svona
0: þetta var loft.
1: Fóróp.
0: Þetta var fóróp og við hefum góðan hálftíma eftir hérna saman, þannig við erum að henda okkur í örstnögg skilaboð og koma tilbaka og já, bara halda áfram með þetta.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
4: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
5: Ha?
4: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
5: Ég bara, ég skil ekki.
4: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
3: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
8: Mega Vika. Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það er Mega. Dominós.
9: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Traffíkin fyrir óléttar konur með

0: ég vil meina að þetta sé nýju þjóðsöngurinn okkar, þetta komin heim Kristmundur Axel og Pippi Mortens hér á FM 957 og það Jóna Margrét og Guðjónsbóri með þér í fallegu samstarfi við American Bar Sólbarstun og Smart og Icewear og þú ert að fara að vera með einhver
1: Icewear, selju bústu
2: Sorry, ég bara, já, svo erist með að gera þetta ekki
0: En þú ætlar að vera með einhver nýja tilraun
2: Já, mér langar að pröfa aðeins hérna bara fara í eitt sem heitir
0: Vísunda villi mættur
2: Nei, ég myndi nú ekki alveg segja það Ég raun að vera langað með bara að tjekka Ég ætla að segja bara eitt hlut
0: okay.
2: Og ég ætla að þús á 5 sekundum Nefnir 3 hluti Þetta ekki flókið Þetta bara svona góð leit til að koma staði hvernig þú hugsar
0: Ok Bara pröf Það nefnir 5 hluti eða 3
2: 3 hluti á 5 sekundum
0: Ok
2: Ok, er þetta tilbúin?
0: Já, er þetta keppni?
2: Nei
0: Nei
2: Þú veist, jú, bara kepp, þú vinnur ekkert
0: okay.
2: Reyndu bara að nefna 3 hluti
0: okay.
2: Og þetta svona hluti sem kannski fá að kynnast þig betur
0: okay.
2: Eins og til dæmis Nefndu 3 hluti sem fólk kaupir til að vera ný manneskja
0: Hérna, ilvatn, hérna, jókanámskeið og föt
2: Þetta var, sko, þetta skemmtilegt
0: Já, ég líka sko þú
2: Veist, Vá, þú alveg sko
0: já,
2: drögtur á þér
0: Já, þannig að fæ ég keppniskapi sko
2: Ég veit að þá henda okkur næsta Jóna Margrét nefndu þrjá staði Það sem vilt ekki hitta fyrverandi
0: Hérna, já, núverandi í matabóði og á ættamóti
2: Herðu, wow Bíp, þetta er hár rétt hjá þér Jóna Margrét Þú veist stig frá mér, já. Persónlegt
0: Vá, ok, þetta veist mér skemmtilegt
2: Það ekki,
0: Jú.
2: Þá ætlum að henda okkur yfir í næstu Jóna,
0: já.
2: Nefndu þrjá hluti sem þú felur þegar gestir eru á leiðinni
0: drasl, hérna, rusli mitt já, þessi þetta óhrinn föt og hérna
2: Nei, það búið
0: Ha?
2: Já, þetta var 5 sekundur
0: Já
2: En stendu því samt vel
0: Já, ég er ekki að fela mikið, sko
2: Nei, þetta er bara, líka bara leikur, sko Jóna,
0: já?
2: Nefndu þrjá hluti sem fólk ætlar að gera eftir áramót
0: En að taka sig á eignast kærasta og
2: Borða holt
0: Já, það að taka sig á
2: Já, komið sér í form, borða holt
0: já,
2: og fyrirvændi
0: Já, ok
2: Jóna Margrét, nefndu þrjá
0: Þetta er erfitt
2: Ég veit það Nefndu þrjá hluti sem þú vilt ekki heyra í klippingu
0: Vú, þetta, ha? Ég veit það ekki Jesus, þetta
2: Ætla þú að segja hann Ha, ú
0: Nei, ef hún segir við mér sko Jesus
2: Já
0: Og
2: Ég veit einu svona labbaðin og klippistóð í Vestmannum og hún sagði Já, jæ
0: Já, nei ég vil heldur ekki heyra Já, ég veit alveg hvað ég vil ekki heyra sko Ég vil ekki heyra Þú ert nú Það er nú allt í lagi með kollvikin þín Og ég vil heldur ekki heyra sko Þú ert með svona sveip
2: Já
0: Og hérna að það sé farið að sjást í skallan á mér
2: Það var nefnilega sko mitt triksík Den var alltaf bara að safna ógeðsla síðu miklu hári
0: Já.
2: Klippa svo stutt
0: Já.
2: Svo alveg þangutlega ég mátti ekki
0: Já.
2: Vera með meira Þannig ég var alltaf með svona mikið hár
0: Já.
2: Jóna Margrét Nefndu þrjá hluti sem eiga ekki gleymast í brúðkaupi
0: Veislustjórar, brúðurinn og kaka
2: Hérna við vel gert
0: Já
2: Það er bara hárétt hjá Jóna,
0: Já.
2: Nefndu þrjá hluti sem fólk lýgur á fyrsta stefnumóti
0: Hvað mikið pening, hvað reyfir sig mikið og hérna áhugamál
2: Hérðu
0: Þessi ógstlega mikið labbafjöll og eitthvað
2: Það var hárétt hjá Hefur einhver tímann verið á deiti og það hefur verið spurt hver eru áhugamálin þín
0: Já.
2: Og þú ferð að segja hluti svona eins og Já, ég elska útiveru og...
0: Já, já
2: Hvað hefurðu sagt?
0: Ég var búin að vera Ég var búin að skrá mig í CrossFit á Akureyri Í norður og hérna Og ég var búin að mæta á eina æfingu
2: Já
0: Og hérna og mæti svo date Svona eitthvað, þetta var endalega glata date Og hérna Og segi þar sko, ég sé bara
2: Full on í CrossFit
0: CrossFit, já
2: Þetta er alltaf ekki hægt sko
0: Full on í CrossFit
2: Gjallan bara fúlun í crossfit einhvern veginn Ég nefndu þrjá hluti sem myndir aldrei lána mér
0: Fötið mín hérna pening og bílin minn
2: Krifið mér dagens Hvað áttu fyrir?
0: Tampistan minn
2: En ef ég þyrfti hann að halda?
0: Tampistan minn?
2: Já
0: Actions
2: Af hverju ekki ég?
0: Af því ég held að ég geti fyrir sjúkdóm ef við notum saman tampista
2: Hvað, bara lifrarsjúkdóm?
0: Nei, bara, þú veist, ég Ha?
2: Er þetta ekki eitthvað sem að sambandsrákjafin var svona
0: Jú,
2: að tala um?
0: Jú, fyrir gjöð, það var óþari
2: Leðilegt
0: Já, fyrir gjöð
2: Af hverju myndir ekki lána mér fötin þín? Ég hef lánað þér fötin mín
0: Já, já, það er allt annað Þú getur ekki verið í flík á þess að bletta hana út
2: Ég á þvottavél heima hjá mér
0: Hvað ertu búin að skemma marga flíkur bara í þessu mánuði?
2: Eina
0: Og hvað eru margi blett, þú ert alltaf í blett út í fötum
2: það, Ég veit það
0: Þú ert eins og pizza með pepperoni þegar mætir hérna stundum í ljósum fötum Má átti ekki verið í ljósum fötum Og já, maður séu að lyftu hendinni að segna Já, þarna
2: Hvað?
0: Þarna
2: Hvað? Þetta er bara kusk?
0: Nei,
2: súkulaði?
0: Þú ert bara svona blettakall.
2: Já,
0: bara...
2: en málið er bara, ég er ósjálfótt alltaf þegar ég borða pítsu, þá þurrka ég alltaf í fötin mín og hugsa eftir á anskotin, það er olía í þessu, alltaf.
0: Já, þetta er bara...
2: Ekki, það, ég, sko, Jóna, það ekki vera... Víst. Nei, þetta er hreinasti bólur í heiminum.
0: Segðu þannig?
2: Hérna,
0: já.
2: Skýttu í þig.
0: Hvað er þetta annað en blettur?
2: Það málið sé, ég manneskja. Þetta er bara ég er í þessum ból. Hvað heldur að með ekki koma blettur?
0: Þetta er
2: ekki einu svona blettur, þetta er eitthvað gamalt bara.
0: Þetta grínast, það er eins og hafið skemmt pissið hana. Sýndu mér þetta aftur.
2: Ertu að meina þessi blettur hér?
0: Hvað meinar þetta sé ekki blettur?
2: Þetta, þú sérði þetta varla. Þú ert bara að reyna að vera með stæla. Nei, þetta er þú að reyna að vera með... Jú, víst, einn.
0: Okay.
2: Þetta er þú að vera með stæla.
0: Já, þetta er bara ástæð fyrir því að ég myndi ekki lána fötum mín.
2: Ok, mm-hmm. Flott hjá þér. Jóna Margrét,
0: já.
2: Nefndu mér þrjá hluti sem að þú gætir haldið fyrirlestur án undirbúnings.
0: Söng, hérna, þig og, já.
2: Það akkur þannig. Vilma að fá hendi í óskalag. Þú heitir aftur?
1: Dagur.
2: Dagur var að byggja þetta lag hérna aldrei heim með Aroni Kahn og hann ætlar að vera mökkaður á 10 ára tónleikunum eftir smástund.

0: eitthvað svona aðeins að pæla. Við erum búin að vera aðeins hérna að skrifa niður og svona vera svaka skipulega einhvern veginn með kaffi og dagbók allan dag eða svona ég ekki þú. Og mér datt í hug en ný business hugmynd.
1: Okay.
0: Og veistu hvað, ég held að þetta sé eitthvað sem að ég ætla að byrja með sem nýjan lið.
1: Já, Jóna, ný business hugmynd.
0: Já, Jóna kemur með nýja business hugmynd eða nýja söluveru.
1: Mm.
0: Og sko, út af því að núna, hérna, núna þá var ég helgina eða svona gellukvöld með konu þinni og bestu vinkonu minni.
1: Já, já.
0: Ég sendi á þig hvort að þú gætir ekki komið í kortir og tekið smá gellumyndir. Því þú ert mjög flinkur ljósmyndari.
1: Ég er mesti einsta husband
0: já.
1: Sem hún finnur.
0: Og þetta var kortir mission og komst og tókst mynda okkur öllum og hérna professional myndalinn og ég hugsaði með mér, þetta náttúrulega á bara að vera business. Ég meina að fólk skilur geti bara eins og einu bara núna.is eitthvað, ég veit það ekki, að fólk geti bara bókað ljósmyndara í gellupartí eða fyrirpartí eða whatsoever, bóka bara einhvern í kortir og það er bara að teki myndir, nokkra myndir og svona professional og svo bara farðu myndin að senda fyrir kvöldu og getur bóstað daginn eftir.
1: Þetta er geðveik pæling.
0: Já, þetta er allt annað en sko myndavélun símanum, skilur við, þessum myndir þessi þú tókst að mér eru bara því miður, ég verð bara að segja, rosalegar.
1: Þetta er billion dollar idea.
0: Þú getur bara bókað 20 skall.
1: Já, nei sko, ég myndi fara fyrir 20 skall og taka Instagram myndir fyrir 10 píur.
0: Já.
1: Það geta deilt bara 2 skall á mann og þú ert bara komið professional myndatöku heimtíð með flassi og allt.
0: Er það ekki?
1: Þetta er geðveik hugmynd.
0: Ætli þetta sé til.
1: Af hverju erum við að tala myndir í loftinu?
0: Ég veit ekki. Er það fyrirtæki sem við getum verið að stofna það?
1: Ég held það, af því þú veist, ef að ég væri nú núna og þú myndir bara Jóna Margrét, heyrðu, hérna, ég er eitthvað pía út í bæ og stelpurnar eru ekkert eðlilega sætar, getur þú komið eftir kortir og tekið bara gett sætar píumyndir af okkur?
0: Mm.
1: Já.
0: Já.
1: Ég er líka enga stunda þessu.
0: Já, en þetta er bara alveg businessmynd, sko, þú ert bara að fara að gera þetta.
1: Út af því líka það bara ógislega dýrt að fá ljósmyndara.
0: Já.
1: En þú veist, ég er ekki að fara að vinna myndina eins og þessi brúðkaupsmyndataka.
0: Nei,
1: þú færð
0: nei.
1: Bara professional myndatöku, professional hérna, prísetta og filtera og drasl og lýsa myndin upp og gera
0: þetta gott. Það er þetta ekki að selja neinum að segja þetta. Það er bara að koma, taka alvöru gellumyndir og töffaramyndir og senda þær bara fyrir lok kvöld svo fólk getur bara að posta þeim í story eða daginn eftir eða whatsoever.
1: Ég gefið ljós.
0: Geðið mér ljós.
1: Þetta er geðvik, ég ætla að fara að vinna með þetta.
0: Myndir þú farið þennan business?
1: Já, bara ef einhver hérna úti er á föstudegi laugardegi vill fá gellumyndir.
0: Í fyrirparti?
1: Já, sendið á mig, ég skal koma fyrir klinka, taka myndir og senda áfram.
0: Þau eru kannski lægi í leiðinni, kemur með Dorra.
1: Dorra?
0: Þetta er Doritos í leiðinni, bara svona stemmings.
1: Ha, tek ég Doritos með mér?
0: Það er bara stemming að mæta með myndal og Doritos, eða hvað menur þið?
1: Ætti
0: ekki skilja hvað þið segja?
1: Jú, en ég veit ekki alveg hvar Doritosi kemur inn á einhvern veginn. Ég held að lægi, vill einhver snakk.
0: Og mynd. Nei, ég segja,
1: snakk og mynd.
0: Ég segja þess að þú komst á föstudaginn eða þú hefur komið með gulan Doritos. Ég hef alveg ennþá nari.
1: Já, ég borðaði allt nammið þitt.
0: Já, heyrðu, reyndar það að ræða það. Þú settist á stofugólum mitt, fannst nammi skápu minn já. Og í gær þegar ég ætla aðeins að laumast í nammi skápu minn. Allt búið.
1: Veistu af hverju þetta er?
0: Af hverju?
1: Ég er búin að það búið að skiptast hugafæri mitt. Ég sko, eina svona sem ég hef óheilbreytt samband við
0: mm-hmm.
1: er sykur.
0: Mm-hmm.
1: Ég er bara alinn upp á sko vaxtarætta tröllum
0: mm-hmm.
1: sem það var ekki til sykur heima.
0: Meinim.
1: Þegar maður borðaði sykur þá fekk maður svona kommenti eins og oj, þetta er alveg ógeðslegt fyrir líkamann. Hvernig heldur þú líði innan í núna?
0: Sem er ekki bara, rétt.
1: Nei, það er ekki rétt. Þannig, núna hugsa ekki lengur þannig. Ég hugsa ég er að spara pening
0: já.
1: Ef ég borða bara nammi þitt þá skipta ekki máli hvað sem ódýrst ég er bara ekki að borga fyrir það út af átakin okkar
0: við erum í viltu finna milljón
1: það er alveg tekið fram
0: já ég er að segja bara alltaf þú að finna þína milljón bara í nammi skapnum mér
1: nei ég er bara fínt að borða nammi þitt og hafa afsökun fyrir því
0: já já
1: það er bara svo það er en við ætlum að fá kveðja hér til röskama stund kynnt þetta lagin, kottu mig alvöru FM-hnakka
0: ég myndi líka hata mig.

0: er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Jónamar getur farin af mæknum því að sko, þetta er bara óhefbundið þáttur að því við erum búin að vera með sko fjóra nemendur í fjölmiðla færni. Hvernig dagurinn búin að vera?
1: Geðugur.
0: Er það ekki?
1: Það er gaman að fylgjast með.
0: Já, sko ég nefnilega, ég hugsa oft með mér, það er ekki drullu skrítið að horfa á einhvern vinna útvarp. Við erum mjög bara, hvað er að gera, nei þú, svo standið þig að greina, mjög crazy. Hvað er maður að gera í fjölmiðla færni?
2: Þetta.
0: Mæti út á sjötur.
1: Já, við hefum svolítið verið bara að fara mismunandi fjölmiðla og fá að fylgjast með og bara kynnast starfseminni.
0: Hvað er besti og skemmtilegasti fjölmiðl sem þið fara á?
1: Nú, efnið fyrir sjö.
0: Já, ég held að segja, það hefur lítið leiðast núna að fá, já, þú maður rást höfum daginn og það var alveg geggjað maður. Þannig, hvað ætlið að gera núna? Eru ekki að rest bara? Jú. Þið þáttur bara búinn og...
1: Jú, ætlið við rúlum bara ekki austur og...
0: Austur? Eru þið í staðnámi núna?
1: Nei, bara búum fyrir austan.
0: Þið búið fyrir austan? Mm-hmm. Við Jóna fórum austur á fjör í Fjarðabyggð og það var mjög gaman, hefur þið farið þangað?
1: Nei, við erum nú ekki svo austalega.
0: Nei, ég er náttúrulega, sko, ég veit ekki einu hvað er austur og vestur, sko, ég var að viðkenna það, sko. En hvað er þið að fara bara?
3: Ég er bara að fara í mat hjá ömmu.
0: Veitu, hver er aftur amma þín?
3: Það er hún Kolbrún.
0: Kolla, maður. Kolla Kopsen, hún er alveg gufu ruglu. En við þökkum að sjálfsögðu kælega fyrir okkur í dag. Það er trafíkir búin að vera með þér allt saman í fallegu samstarfi við ja, Amerikan Bar, Sólbarstóra og Smart og Icewear. Er þið ekki mikið að vesla við þessi fyrirtæki?
1: Jú, á sjálfsögðu.
0: Hvað finnst þér best við Icewear?
1: Hvað er ódýrt?
0: Er það ekki?
1: Jú, það er ótrúlega ódýrt og bara góð gæði.
0: Hvað finnst þér best við Sólbarstóra og Smart?
3: Ég kem alltaf út svo sólbrúnn og fallegur.
0: Hvað finnst þér best við Amerikan Bar?
1: Maturinn.
0: Og hvað finnst þér best yfir höfuð svona í lífinu bara?
2: Trafíkin.
0: Hárrétt svar, gaman að hafa ykkur. Takk fyrir okkur í dag.
1: Takk hérna fyrir mig.
0: Já, sömu leiðis, heyrjumst aftur á morgun á slæðinu klukkan 2.
4: Í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
6: Ertu einn heima? Resident Evil er komin í bíó.
7: Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Hvað er pappið þinn? Það verðist vera Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
3: Þetta er 9.5 blöð í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
4: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Megavika. Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu. Og sækir Dominós.
5: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
6: Salling, salling, salling.
7: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: 26 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
1: Vissir þú að Kópal innimáling

0: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Iðnaðarryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
3: Haustútsala í Vitt Flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
4: Mega Vika. Dominós.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum, þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað í íbúð sjónu þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það er ein króna. Svo sé ég að það er annar reikningur, þannig að spara reikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikningur en 0 krónur. Ég myndi fara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Ný staðsetning, sama stemming.

0: Ertu fyrstur? Taktu Move.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
3: Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
3: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
4: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
5: Ég get orðið hvað sem ég vil, ég bara veit það.
6: Dale Carnegie, dale.is.
7: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæns, Skart og Orku.
4: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Lúkið ekki klárt fyrir en skaftið komið. Sæn, sæn.is.
7: Brúnkusbrautun fyrir alla. Tan.is.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar: Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney Ingibjörgs og Birna Berg ásamt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
1: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Níu æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
2: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð Vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
7: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
8: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun.

0: Hefur krassað Jesúpartíð þegar þú varst graður?
1: Jesús. Lítið þessi. Ég gef hún það, þessi var fersk.
2: Þessi var fersk. Hún samt ekki fersk.
0: Jú.
2: Spurningin,
0: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
0: Nei, en þú þarfst að taka stig.
2: Já.
0: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því var graður, það var að því var trúaður. Þú varst að því að krassa þetta í grettu.
2: Eru, já. Ég vil ekki að tala eitthvað mikið.
0: Mikið að greina
3: Pepsi Max og Apple.
4: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
5: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567 2330. Úr hugarheimi Zack Cregger, leikstjóranum sem færið okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
9: Ánægja er
10: að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
13: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
14: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
1: Ragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
8: Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

Lá mig Tjónið með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mar

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum, þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Þú trúir mér ekki? Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað í íbúð sjónu þínum sem þú ert frá að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Það er ein króna. Svo sé ég, það annar reikningur, annar sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning en 0 krónur. Ég myndi fara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
6: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
8: iPhone 18 kominn. Kynntu þér nýjustu kynslu iPhone hjá Apple. Apple, vega við 182, Apple Smáralind, apple.is.
9: Áttu eftir að taka jókakennaran? Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara? Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó, alla miðvikudaga.
10: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
11: Dale Carnegie. Dale.is.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Yeah. You said you wanted it. FM 957.

0: komin. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró. Move.
2: Vertu fyrstur, taktu Move.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Míningarðurinn.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar, hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
6: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
7: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
8: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
10: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
12: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
13: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.